sin Sean Keane a chola méidin sin agus os sé amach le The Baker agus Miss Mary Walker agus sin áríil a dólam Sean ó bheith géisteach le tafad le James Scott Skinner ar nó bhí cáil na fidiléireacht agus an comadóireachta ar James Scott Skinner Hall in Alban. Tá hácan sin ceán na chum James Hill agus a bhí chagasa ag Sean Maguire agus fiachna sin sin de The Marquis of Huntly agus sé William Marshall a chum in ceán sin mar sin Blas na Halban ar na PC sin ceol. Siad fón áil an máil in is ó Sean agus sé tionlacan aige ó Fall Brady, Dark Loch na Gar agus a bhí órán aige le seo chanéirin tá an tóran na cáilte ach tá an PC ceol agus an fón agus a titil leis a chasa go forlehan a gúnaí agus tólam Sean a seo ó fíbarachtWillie Clancy.

Amárach láil cálín a cholamid in sin wai Jimmy o Canwan in sin agus bawawai sin óra na chasse ag féle Joenio sim léan rávíle agus a nui agus ní isin fi mwyd agéis sach le Bríd o Garman in sin ed y flw tugas sin písa onad lwys gyda the Idle Road agus si maha sin sim léan fiche a fiche trí agus cholamid the Cliffs of Moher in sin the Little Black Pig no an banavín bug dov agus the Piper's Chain no cahid an fibre in sin dead. Michael Landers a bhí gá tenlacan an sin an gitar agus sin trí cín go fórsta chóla Bríd ag Michael Russell banach dé leis fear dúlan a gun dé an chlóid a rocóla ceol a casa a bhadag agus a casa a bhlút agus go dibhan a casa nó gínseach a chuid scéalt agus a casa órain freisin. Seanna Siríis Bríd agus Michael in the Tanta in Seanna Siríis agus cupur uíla chum Vincent Broderick in Iirisha The Fox and the Prowl agus The Crack of Gold.

sin an se Ali Bain a hola méid sin agus na hananta Willie Johnston agus agus tá sé gearrá a siríist. President Garfield sin sin ar dús the Constitution agus Mittens break down in sin ar deire. Sin ceol a telefón le maluchan sin the Shetland Sessions volume a dó. Agus pí sin bháin eile as sin tróna agus rialaní tá anseo agus níon nach leis tá Phil Cunningham agus Willie Hunter.

Sin an sinanis na pís na rialaní as Ilan Hailton agus Ali Bain, Phil Cunningham agus Willie Hunter a cholamid in sin. Agus roi sin bhí Ali cholamid písin beag the Constitution a thán bhí ar písin beag chas sin sin ar dús agus in sin a hain agus Phil agus Willie in the sin sin on tafad the Shetland Sessions Volume 2. Well, tuk me da dashka hédin, seo ha Joe Barkugas, bocan the óra an

Sina Joe Burke, Holomidian Shin, Edmuska Kiowaligas Charlie Lennon, Erbiano in the Hantagas Bocconi, Oran Wood, a Holomidian Shin, Nagas Fiahantorig Joe, Arno, Banaselish, Ed Bocconi, Oran Wood, Agus Shehasa Chaguni, Egter in the Hichian, Ervicha Casa, Hoyt Kiowal. Tá Karen Fleming gin geistach lintróna in your freshen agus Teresa Devan ó Flaherty Lint a Ono Neil agus tá Martin Donoghue tuair cloisiúin agus freshen tá Gobán Zí ar a geistach lint Imar Meach lint freshen agus Sean O'Lee agus Sulain Gúlse Berfáda nó Bain Sása sa gheol tá Cáit I Gunnaván lint freshen agus Noel Riley lint hos a Gobán agus Stas Clostel Web gadeven agus Sulain Gúlse Berbantaniu as a glóra sa gheon wén in ishtir on chloirach. Tá muid ag geistach le tilibus gadoirach dan seo. Billy McComas gín seo agus Sean McGlynn agus Johnny Allens agus Sporting Net.

Johnny Allen agus Sporting Nell le chodamuid in sin, Billy McComiskey in sin agus Sean McGlynn bannach déile agus Andy O'Brien a bhí gá dionlachan in sin ed in gitar agus sin. PC Cool hala fáil sa malachan dar tédil The Big Squeeze agus eistamuid le PC Nellas agus sé Billy a chlasis muid in sin agus Andy in a hant agus sin tinkerabui agus na gordini salacha.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá bhgéisteach le scunda seachtainna gan fáil ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid anois leis an gláir ón Brian Gaeilach.

Ani Assenson, Dylan Carlos, Cian Sweeney agus John McCartan le set vrílana on album The One After It. Fi the humours of Bolton Street, Whiskey Hollow agus Brendan McMahon's a cuddoin an son. Set ar an gansertín a bheg le clos anois ó Caroline Keane agus a album nua Rise díreach fáilte cé cúpla láthain agus beg a chéad seo le eile cé i limnach ar an fiche tríú bealtaine sa commercial bar. Curran fiopí a bheg a chéad dúin ón album nua san, This Happy Home ar dúis, Eleanor Neary's ina dhéag agus an son The New Century ar deireadh.

Sean McKeown, Liam O'Connor agus John Blake a bhí le Clasen son leis na rialanna Famous Ballymote, John Dwyer's agus an Masters Return atá an album éanaireach atá agus Sean, To the City. Rinki Shkibol a bheith an isagain ar dhá chansartín ag Cormac O'Beagley agus Jack Talty. Pert on album na Fair Bullog a bheith acu Joe Bands agus an Gypsy Princess.

Binne gaibh inda scahal agus a chairde an son le set ón album The Dark Well. La nómi de Raiganish le áráin an Norsa agus is go Sheila Denver ag bheigle clos agus an táráin Donal Ógacé a tóra album éanrach Anam Nisus a hánig amach a gá bhíle sa fehe trí.

Freelina ar an Idlan son ag Tara Breen on the album Aenrach Sooner or Later. Fi Proudlock's Fancy, Cottage in the Grove, The Baker agus an Monaghan Twig a Cid Dúin. Anisha Chárda sin a gaibh wimsa an sahan nacht, gur maha gaibh a socht a bheith lom agus a súlagam gomwine ver tanev as an gheol agus na hauráin. Chan criach nu, daig auránagain o Lumiere ar dúis, o Róm a Vádín. In Yeagson is Rílana o Martin Hayes agus an Common Ground Ensemble a bheith le clos, Toss the Feathers agus an Maharabán Ríl a tar an album Peggy's Dream. Míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean Ó Dlíthe, gur in chéad uair eile mar sin na chairde, í a bhá.

0: Gur hepur in dod línte frosil ar fubal an gaige agus na gweld de le breis is cid blian an nuas ócrí dalta an tír. Mar sin éar an nua is deis a sin dunning lech leis an stair sin le rud éigeann nó a chrothú agus a ríis an gaige a réamh ag chrílóir ar an nua agus í réamh a ríis mar bheo ceist ceart bunaithe ann agus seoid nach seimte. Anna chu daine tá de ríis beidir a seafantar chinine chunar na gaige go dtí méalhin gníomhú go Gudarfach agus go gníomhah i dro ar an aonaithe fan nas na gaige sna gaaltachta agus sa sóta fan rud é rá gur cuair an dúin las na gaige agus sna gaaltachta tá sinúin an tagaí is sear is féidir bhaint math an danga a dhéanamh agus fectar dúin bunthe ar glóir an taide tá scríte in stúir sa gur deisí ar an aonaithe aolaigh dhéanamh Hepar ar an dád línte ó thaobh na tanga agus na gaaltachta le breis cé bliana anuas is cuma más an lá clian nó mail first atá tú tá mé de point anois in gluaiseacht na gaige Gwyl aig go tuart gwyn gair chym yn ystarw le tanga sy'n gweld sy'n chwr sy'n dachis yng ngwrt na gart agos cwrsi mwyna hyd trwy chyle. Mae'r sy'n thos gwyn nil captid yn ddosat a ffai mwyn nas na tanga. Mae'r sy'n mae'r glwysiwf mos las na gweiga agos na gweld ta eto awyn agos gyddai na siel. Cahmyd tath reitwf agos fwn na polythu yn nwy a ai mwyg chwn blo hwn na tanga wyn isgwyd agos chwn las na tanga. Tá grééis dó tríban dúris caií bhaointear áta roiha thoscot muointear maií mar déirtho a san nua héann agus tanga a chu san a legan amach gur rud í tanga dúcha sé tíir san a churinn agus a hebríonn saoil an ile gwine agus b bailamsa a le héad rud a dhéiscint a ggóhéics na gaige in airnéanta amachchaná go ná nófaí an gaige mar a bheoh seoidán a gur féidir le chur le saoil an ile duine an iscuid agus an saoil san a hebhrú a chu meile sin óhéamh seis óhéamh pers 50th na gearrsta Lewis Taide agus sóca a dhéon an doctor Robbie McVey thagur sé sin den nú runach madal haúil a ganada fama oscad áit a bhfuil seis cocharmíocht agus cocharmas talnga agus deisna ann ó thiobh tangafa ag súla. Alt an hábhah do fellin ná cean na scríb do him chóirthaigh sanolí dlí agus tanga agus leag sé sin amach fer ríis fís cheart bunaithe ó thiobh na gaigeide a ríis á fréamh a béidir a ggóthaigh Canada agus an múla is an óir gotá ar fáilin san do cheart a tanga. Fáiltí a fer madanna ar thiobh chunar na gaige an ba sé le feiscint an san tá cóp do hangaf ar fáil legan chu gaige agus legan chu béirlit mar réin. Agus sa súgam chumá go dóg for ar an daide ní lenach tú sa bhil iscuid is pápur scóthpa atá ann é dhéana an scrúdúir na díospórta ag díise ach an éir thír ba bhailim go dufaigh lucht léon isteachtaí an chorá agus go dóga siad fís dhearfach ar rása ceart bunaithe den tanga is sofrú buna fúm nó.
1: Rosí na glíamann sin, údar na tuarascáile ar a aontaithe deis chlíchlaithe don hialaigh agus an ghéaltart. Agus gradim nós atacabal forster arís an deiris artni seo, bhí deis a gom héin lort le amanu, bán at a lúte ar an jarlaste de chaltar einar na blina, agus i Jenny Ray don ócaid.

0: I'm on over to Emil first. Yeah, Harren da Radam Hjall knows go to a dreamless knee and the Dolum Gershaw, the head or a chart who faddling and shot in the garden knows.
1: Theus Owen and Feline Shakata Le Calabanks, Bashin Bader Machaid Iha Amach a mask. Na Noel at a winter glass and gyol is so her August Vishay Gehaven. Agus dócha go bhfuil anna go d'ahrú tacha ar mohéal féin sa bhliain go le atá tá imithe haran níis agus is dócha go mbeidh mothúcháin difriúla ann domsa im mlíana tá pobal aimsethe a gom I go lúidir na ceoltóirí go léir a mbeidh ann agus is dócha go bhfuil in áirire Just have a buíoch agus bróidúil chun a bheith mar chuid den lúseacht có aimsirthe ceol gaiilge.
0: Is dulí chuid tú go cente agus bhí tú lena réisi mo first na lúlinise agus ní strandsir bíthú den tíobh seo tíre a tú anmithe in lína fásta ar an ghearlas de chealtar inara na bliine. Dé de bhás ar an bhéad sin?
1: In áirir ní ráis ag súla bheith animnathe ag go rud ar bim lína Tish nachra me egg eshu kill nua. Ach, eran de velide ta anachud kill bio shaintegum. Ledini, near stop me in orira, on the gradum, fefe kuig gadi anish, ni fefe gar, nether kin tan mavirhu. August. Beidir gúil sé sin an fág a chur den éigen manam ar an lista son chun ar ág gúil sé sin fecha go beidir agus is dúil gúil fiaus tága ar maléirú bhio freisin agus tá áhas ar ma bheith ar lista ag níl am ag súla rud ar bit ach chun íhe áil na bheith gom agus tá mé ag seint freisin be mé ag seint ar an oíche ní raibh an deisin a go an bblin se chatte so bheith si go deas beidir sláán a rá leis an Johnscinmh sin thread atá a níomh marrá a scafa go dtí cuiine nach ra ag súlo agus be deise go an sáisi an freisin le mar chardí leis blúnáil atá annamnathe fágó freisin is socha atá reinte bredéanta goin le céile hí ahhasc dá singal lenamh a gwein an blin se cartre freshen so beg untas nu o an uine.
0: Tum is a dream gomor leis. A ten carto get thread in yeti hwortu fada sa an leiru hain vi aashin ar fad ta tu fakir ar stati o gyn fud fad na tira. Ach, is lwy hi fasta beidr dan chain na mew saku gyr il tosa ar hwrsi kial wasgi gyr o beidr an kial faki tu hir dit rifai rinch blin ti ac ar hanag tu ar ash heg cursi kial. And mohin shishin a leg cert is to he gur codge the astro so good ish in her fad and ish go will to filche gus go will pubble am shio good gus go will to an ishir or stetchy lehiji gradam hiol nos.
1: Well, in nov ni feijilum mo heil a haulu ganeve imon corsi krahacha ach trivli no hen ni gradfa gomener and moher so erhar erbe. Agus is tócha inis tam gombord a galor a rag ar alíntóir mé agus gan áras sin é mahéil sé lá an ag na seachtana. Ach, tá sé fós nua, am go céile fós tam é just like pinching myself mar hárlach acord co tápag sin, co luas sa bhíos a mór hís ag rá áraán, hánig deis na chuam agus Yeah, nach arm sa tantá. Is tócha caithi mé ómós a hord freisin an ceol tradisiúnta agus an tseanós mar sinad fréomhacha má cheol agus má léirithe agus is tócha amach an sa beg tréimh se ann ar aonas go mbeidh ag díorú ar sin islíní stáine ach I gcónaí is tócha beg Kiol ko aimsirhe agus bwili o seanri eig sula aon fita fuuta in mo motake Aaron Chanos.
0: The shin Lebraca Moore was Kirsi Coulterha Iracht, so get Iracht na Heron, Iracht na Champagne, is Lair Goel, Kirsi Iracht is Coulter into Terror to ditch it, I guess the hood's kya.
1: Ta. Vi alma gum kunaveg smuina ver Coulter, August meg fossinius mar near Rahis mar quid thing Coulter Vonu near I'm shigdina air on him. Ni for the hair old manum no oh my August is so nervous ni so give se veju trade son mo cartas kind of fecamer dinna on tier sha ach is so Mar George may compare them more to our fashion, just compare them more than the culture exule on them. August, ta on star percentage in evad nice bigger fashion in my carp August in Minton. So own point of shot, Sheila Goel Anakud Fadrich Theagum August is Fadrilum Seve Expri Enish Machan So Leshun Goltur Ishli Nahwil Ko Darir and New Dine New

0: idir brónach am go chéile, agus tá ag súil go mór lei sin nóair stop mé ceol ag í se fethe. Ní rás fiú in ní cuairrta thuirtear an Tapán. Rug go gán mé ach níor in mé rís gotí go ras fe dó. So in á rire agus mé teachtar asúdí an ceol hí freisin ag fálam faoi cé mie leis an tholas nua so go léir idir ceol agus cultúir agus in isise so chu gohfuil si sin beidir setáilte peagání agus is féidirlum fás a rís i dro nua. So be mé iníigh na gradam ag tógant sós ce a bhí ón státe don chéadúir i gáhlíon agus ag dúú ar scríáiret agus Ferbert ceol agus samach siúil go mór lei sin ach caiigh mé má bhuigas a go bháil le gach ile duine idir na meán agus an dam cheol atá atá a gcoinn sa phobal réil as an dáíocht a Dr. Dom mar ní bhé san ann sos a ghlacha gan an dáíocht sin. So, yeah.
1: Agus ag dréim le fáach dí hagan sa máchas an sosin ná in amatí sin an inspirad agus an spragu tá dí hí fósta bimid i dréim le sin. Ac a dé is fidelin a bheith ag siúil leis í a hárn sa black box ar dúspagra.
0: Be mé cé lóra an cheol atá inig mé a thuirt gotí an buinte seo agus mo chuirde freisin atá ar an eistear lom agus gan áras be mé a tuairt nód don sena tradisiún freisin.

An cealtar a manú a canslam hain ar ball. Agus sinna bhfuil wimpsead an teachtain seo ar blast a RTA Radio na Gaeltachta. Fáigimá an nisib le tracó omíchór eile do cealtar éonar na bliana ag gradam nós. Seo agaibh misin sliú lina óran ní warthain go djá. Go dín cheadar eile, wimpsead cuibh ní chahal, slán agus spánart.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás bhí géiseach le scunda seachtain a go chréile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus éis muid a leis an gláir ceol go héir a chur láthair a cuimhín ó sé.

Be ceol gohéir in isise gan éirt í réan na gaalteachta ar feig tamalíon agus tasúla gomsa go dehanó go gloise sibh liv. Ceola hentas an chláir seinte ige Tony McMahon agus ige Noel Hill agus rincuirí seti ar an chláir agus smút á gárdach don dalvaca leis a gheol bra. Bertra fér as iarthar na galí as a counter letter freck a chur ta sach leis a glóir a gertún leis a géadrian ceol cúpla pórta hainig Liz agus Iván Cainduin.

An Colleen Farrell Fionn, nu, an Colleen Farrell Fionn, femur dúrt Sheila Denver, in san árán na snechol mit ar dús, agus cúpla rílitsan ó vertra hár, as counter Detroit Howl America. Sean Gavin ar vlút, agus igra hár Michael ar an Mizuki, hana dúr gá ríl an bóhar go cnú cvide, agin tiatsan ar a gied ríl, acha tá tidalní sa chamánta ar sin, garachalí an dún vóir. Tiga tampil a bhí ar darnacán, agus an dár riansan árán, agus rílana, an dáchán rán Ron Higgum as a Knus album an the Esser Fad, Rawa Relach. Couple polkinish over round on a bugly agus o Hivino Relig agus an Vertica Mehe Le Gaelic.

Ní mithe le gealaigh a bhí na ceoltóirí héin ná é ach snéthg brandána begla agus cíhí na ráig ar an luúgusca aonidir le chéile in sa bblion chaáhíle agus a dé le gealaigh a scolainn a Moment of Madness as béla agus tidal anna iúnach ar fad mar a gomráá go dogan na ceoltóirí a suirse om lándóh héine agus gúil 6 fianta sa bhaint leis a geola agus éad a siimiint ón na gcrihamach ó thosach go duire ar an luúgusca brása bhuatha. Ráfol godála a bhí éad an Rianson. Thug brand Dan Tamil in Vald an grúpa Beginnish agus sneid a chlasimid nish agus sé fliúta dóir an grúpa Paul McGrattan a chum an dárin cúis go bóil seo.

nach brána rin cisgabóliad leis a Paul McGrattan an flútadóir a bhíoch leisingar pa beganis a chomáid san agus a dabeim talúir agus a chéile as gugán barra a gorkig sprag Paul chonáid san na chomá. Nú siad a hug na tiddildóif ar réan chomá, The Taylor's Barn Dance agus Anstey's Barn Dance. Ó huig an islín, sí seo, maure ní chalim.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éist muid in is an gláir cuidigh an ceol. Craoladh an chláir seachana. Ní féidir

0: an gcolaíonn an seagláir faoi láir, cuir is sé costasart agus ní léifa de heachtaracht.
1: Dailum dum di idle, dum dum, dum di idle,

Agus, well, ta mit fósu fevlesin sauren sa tímpulir vúskri, ta na becha a mecht a sa meur. Mar bíon nead múr dient kolán da vecha vóg agus san an aimsir na gynichan bíhal ar dóif agus nu kien a talúnt le éan lehe a chéan rúd a kírhúhelir. Well, bíach san mar a tát slad lúis gnágum sa anocht dívse agus, well, bí mir a fiechan sír ar a leicht ar gud a kailag a gahavna seachtanir. Ach, tus na mirin klar, dus le clown untuch ud pneumonies a hirchanan. Shachuvit agus an bidi from Sligo, benig bint dilisk agus an mogu brown ail da heintuko. Mwintir vayanig a kutus achlish an klar nocht.

Agus bíne gubhann san mai chorras le chuúnta chláir ní ra ráilih da ní bhre gan dót be a bhí haint igen san na aprún an tréir nó an mesan éprún agus cean gan anim. Se a bhrána ina hí a nocht an duine thrána gom na síle ní aharta agus se hín sead a bhránhaine sagart na cúla báine dá ra dhíhann saig síle ní aharta.

Agus bíne go bhinis trí réil an Primrose Less, Paddy Joe Tyes, nó Tyes, agus Mickey Healy's. Nair a rín tú Paddy Joe Tyes tás go bre cad as a hán ceol sin teacht cúnta a bhuiá. Agus tás a teachhúin ó Lúis Canóna seachtana se ó Gillian Iválin nó Gillian O'Malley. An bhear na bháin a thugann siar, Lúis go gláte chá uimrín diag, agus conhaibh na bheith mís a rásan nár bhuaig si an bán ár cúpla bliana hin, agus a téile go maice agus bíonn si seintling i gáltóirí chuálan. Well now, cár bre ceol ó bhuiá táin, agus an stíl go hálaing éasca, an Lúis go chuir le chéile go deas, go patanta, agus deránna éasar chuma. Bíonn éan séu fuamrín, seo chuibh an seachtú fuamrín, an fan glas jig an chéad ceann, bíonn iad the waves an dara ceann agus Clare Island, Rowing tune and trio can. Three fort chuv or Gillian O'Malley.

Ra fort los gegivenson o Gillian O'Malley ed le fáile ar dlúis gnó a dírach takun tróta an vern vaan ta se le fáile ar Bandcamp gandóut mar a hala anwadi. Na kjolta ar inna taunta Catherine McHugh, klauna le Kyle Ullinson hos tímplan ta ersan tíri. Magdar o fáil aina ar bazooki, Catherine gandóut ar fiano, agus Kathleen Cullen Verhoes ar cello agus Stephen Darty ar vóraan. Anna Jab dienta ig Gillian Lishan Luiske sa. Binnigiv da Fort Luiske an Moleskine Breaches agus an Numers of Ballymanis. Tánach eid tagad kjolvarikir dysna kjolhori an daersan tíri huas agus dysna untasí a tali fiskin sa dúhig sinna ili anakla gudí krochfadr agus marsinde. Sahan kahru sampla gaimi gach rahere Lishan Luiske agus cogardach slehe. Paddy and Preston and Kirkian garachali chunta vio an dara reil. Agus e da haint even sa ag jilin i vale on ad luisca an verna vaan.

Agus binnigur Charlie Harris, bnach déalais caligrú ina seachtainne fear osal meacanta máin le ceolair bhí an. Bhuaig sé an gradam ceoltóir na bliana ghabhíle sa nae, agus mar dúirt tana féin bhí sé na bannaí ag súile seascín chuirgas, agus mar dúirt an talas mar sin de. Mohamed Wayne go mór, mar fear cólódar úntacha bé, agus bhuaig falleis Enak me kjoltar í bæli leik heil, ný fær múra eichan heinikur chan tossig nær marsin. Sjáhuð við að gudæktun Maeve Donnelly agus Geraldine Cotterud innum tónkunara stangul kulnagraðan að dæmta koma. Bnecht dílis dæli Charlie búnta chanúða eichni veginir agus veginn og kólúður. Sjáhuð við einnig le Maeve Donnelly, Geraldine Cotterud agus kulnagraða.

Agus bíne gaibhann son chuimhin áreilig ag scoilthóirigh Willie Clancy anna trasnú na bhís a cuardachan fórmén sin de Charlie Harris pnach déilis. Well, tá ránan sa tímpel. Tá se go chéan na testocha. An ghué in

An réir bíntí félas crun si ééis go léantamh agus an gghéanir bín si trim is de reintíine chun an roiig ar handíine nó duine an réile go líana a d dé sin sa timppla chama. Bhil seomh an ré a níor a neas leshúil gomach ahraim se agé agus Sarsfields Quickstep chaharirt a haintíhan saig Jimmy O'Brien.

agus sinnigavinis an heimen an vratin viog an anachudin kjol tata haint kere klarsach krit ganor glenchi erin baluchan gus kjol arsashe Dert a gurhannigin kjol oeire an oon gudin vratin viog sin dara ishtiag nu rimishin agus ta kuntishi stairis marshin de an pisishin kanad sans shilin Tá sé le fáil lá scíní in Holland san Sasna. Deir tá gur timpln seo istíag a bheith agus naibh Giles mar ghlain sé d'ar hóil an san le idir naibh agus drí istocha. Sé, tá mi de fnach leis na fín

Agus bíinegu fhearnais an héman. Má thugann se féin ar an fuimatá an grit sin ón gláiseach sin seanganamh práis atáir agus sin an cúscúlin fuim deisan bhaic port baile na gána agus sa sagúil amun bás sanim den cúpla portín sin se. Seo chuh Pia Breile, Seanóg Pats an Tor Cuiling agus Miss Manon.

Winter vain agus gur vinsan agus mar a vóracha agus bneachtaile aním aine nó aine is seintin fedóchstáin na Dauntonson. Se, an eislingarí a vránaí níhe nocht, sílin iaharta, se chuvíle a vrán vínse, sílin iaharta.

an hé man rééis an agus cún chléirich bannim do sin nó cú an éile nún bard agus tíirtar go rá leiscíní séideag seafán é hena sé píbruch a bhíán agus sin bhíhí le píbruch na sais trosló go ceáil a chafa bheith ábal ar dhéanamh chun dul sós na grád a bheith súile gomas mar cheolthóir píbruchta. Agus I nó cean a bunt leis an crit idir anna chaasta ar fad ar fad. Níl mórán arrás chuin féin pébruch cruteireachtach idir anna chasúla chéile. Caintear fiabarí séine mé seo le Carlos Núñez go minic na réime chuoine bhar daine amíar léigh na fíringe. An pébre le solas na galaí, Carlos Núñez agus a

0: son gur fhéise chun an iarthir agus ní aice i rís é.
1: Donal ó Súlamhain an sin. Nis bíad Sean McRaymon agus Prontis ó Conlún a hafad na míranna seo hanfáraigh sa bhliain 1952 faoine Clár Faisnéise fan údar. Agus sa bhliain 1961 ron Sean McRaymon an analí seo hithir hanfáraigh i chonaire do chraidh a tugu ditse na húdar éich.
2: Sean hanfáraigh a dear muintir na gáilleamh agus tá mé ceapa gur a bine go díreach an bhfarúil atá ag glún a léon nuair. Nu ag a warawar, gom a seanlein e, fargan seandram, scrínioar ar a sean nos. Chyrche íntas ar a beidir a chlesint gro Páric O'Connor agus John Fitzgerald Kennedy ar éan ís nur a caillúiad. Gom a éirnach ag a chinál nua lenne linne O'Connor, so sílach agus idir náisiún tóir, agus ar éan iele gom a é an ceann róí é a thug litríoch na gaalige isteach sa fihuiis. Éist le an úirte héin.
3: Ná bacaí leis henaimsireacht. Bíchas gur riomh úr neitecha, sár scéalta, agus gur chumadar filiocht íhinn uasal, ná ceapaí go ndéanthe sibhse an obair chéana ach an tábhar céanna scríofa bheith agaí. Tá réon na seanlíosreachta úd thart le fad an lá. Cuirinn sé íomnas oranna le go léir i léamh agus cuithe go deire na scríbe, ach ní chuir sí éon bhlá eile amach.
2: Sa chlíomh solis a scríbh sé an méid sin i dús na bliana 1908. As lún den a scríbh, áitear ó cónaí ar le blianta beaga. Agus an chóirle a chuir sé an áthaig scríneoir i ógan na gaeilge, níor bhí chóirle an aspoil alsa í, mar bhí sé déana beart hana héin dréir a bhíthar. Bhí sé tréis go le steach i gcona na gaeilge hall, agus sa bhliin 1908, chroithe sé dúis an eireachtaisim le atlia le gearscéal, páidín mhaire. An tíalíach an scéal san inniu, níor mhórgó adhaáil gur fónta éfachtach an scéal é. Bíach gúil iarracht an bhéal drámthachtán, tá an síl agus an déanacht leis an, agus tuiscint gan té tá briste ina chorp agus ina aigine. Seo sleachtas an scéal. Páidín mhaire, Iascar óga bhfuil réirt na súl cailtige agus é measc na seanlíne i dteach na mocht.
3: Bhfuil clog agus thosan na daoine i fili isteach. Dinis páidín do nead lia go ráir gach duine de bhaintear chunéile na rónta a chosint mar bhí gaolacha le chéile. Ní réite níos mó rá mar bhín stiúrthóid agur an na dost. I ní a chéile gon focal gan gáire a géineacha gan na smaointe héna cuideacha is a chuisiad isteach an doras mór dubh. Dilead ar isteach go mál rain sa siúmra i bhí leacu mach le na nai. Cuideacha i dearcair na sahí té go santach, cuideile i baint lá na gá súl as na rá na bhí a cheán gach bauard, agus cuideile fós i féchaint leis a súhaint as rúne tabac i bhí chuna mélacha an gunas an stiúrthóid. Is é pádín an dana dearnach a bhí na hí. Gach éon tronóna, bhíh sé na hí ag a mabhairt céna, a gól té as a gupán céna, agus na daoine céna na himpol. Bin éon scéal a bhí aige, gach í thuánaigh sé an. Ach bhí sé níba bhí hásta an nocht, ná bhí sé díobh hana. Chuid forthom na naoine na himpol canta leid. Cheap sé go raibh siad a breanthuaid agus troch ínte neach a ghóil. Gach éon grím dar chuir sé na bhéal, bhí fiche duine breanthuaid dar leis. Déis sé tamalín eile le an lór. Thosta sé ceapa gó héin gur toran umarthe bhí an, agus ní réidir leis go mai. Chuala sé nán glóracha llaonís le chlaid tí i dá le fána go dtíon aragi bhór i gcinn sin scéal égan gó. Chuir sé cluas héarar héin go mechas aige a mainach sé éon bhehúir as a toran sin i bhí á báúrú ar a gumu sin. Bhain, fán fúta dhuine, fán, orsa sé osard. Bhris minn gáide ar na dhaoine na himpol. Deir sé de freb le tán taid go raibh sé de maga faoi. I chnábhaid íon dáin an fúm sa tá sé begáidí, ach ná bhí chéon dearm adarí tá mi sé mar do dhuine beheagaí, orsa sé agus é bagar sú bhaid orthab. Tháina cinn stiúrthóid agus chuidéalach ar sí. Hi sé agus híl sé beagán téol a chepéid. Dan sé go neabhaidach ar feh tamilmhig agus an sin deir sé áhuaid, Rúg sé de bhaid a draíonn an a láimh agus amach

Mátha lorg Dostoevsky le brathir eoríocht, agus méidir lorg Dickens comá, agus sin buíoch gáhárson, níadar an é Maupassant nó O. Henry fanear tíonachar eile atá le herachtáil gorovinig i neáirscéalta í chonere, tíonachar nach éan ábhar muite é fáidír. Sér tá gceiste go man chuí a gurinn sé casa nó críoch le scéal ar shlí a bhín mínádúra nó míúnach go fatrún an scéal nó go fréthra na bersan. Tímpist a bhíon i gceistúranta nó cóhárlú docrete nó míá nó Deus ex machina nó buile cinniúna. An donas is móhainin lena le héad sin nach mbíon gá leis. Gur a bála dearrtha a chuir an tóidir a scéal de gur ág thríthe mar a dágadh ban cácha nolag, agus an sin a féchan dó ar maidinir gur bheas go nuair a creacan siúicra gá, agus gur íon praiseach an creacan. Níor hála san le gach éon scéal de chuidí chonaire a chála le cuid mhór acu. Ní féidir ar ághfuil na scéalta sa mílte dá mhór, tá an cácha ón i gcónaí faoin creacan agus é ar osta ganá, ach mar sin féin is ainmh ar an saothairé. Luim mar hampla cean go na scéalta is fearr am héin, an bhean a ciapú as síl éva. Scéal é seo ar chleannas míábhrach, ar fósa purgadórach, ar lánúin nach ra go ghnáchaidirh athra ach an focal garbh agus an dúltú. Agus níl ceachtar acu an fearr ná an bhean le luchtú dá ríre. Mar a dúirt George Meredith, In tragic life, God wot, no villain need be. Passions spin the plot, we are betrayed by what is false within. Anna scéal ar fadhe, mar léirú ar gaianacht agus mar eiste céirde, agus is cumasach mar a tugtar idir fléin a bersan chun cín le agal of cainte atá có ceart le hén níd a heist ar léas hén a riamh. Críc níon an cuarsa le sílú linnimh agus bás na maná. Nú, ba an ba chóir a críoch nóid sé, ach pe deola bhí a gail gan údar cheap sé agus sin gan dearmh, gur príomh fearsa an duine nach roi gist sa scéal hena a réachar, sean le nán na maná más fír. Dearrtha gur as scéal éigin eile a tháinig sé isteach. Ach, ar an umláin is íontach mar a éiríonn leis sa chuid is fearrgá héir Urlisí a chairde underbháil i gcuas go múnlíon dúin suthir úrgranta alíne mar léirú ar gné ag an úraimsethe gan írne. An írne faoin duine a bhíon i gceist ar nó, an duine ina chainéanric nó an duine i gcóluadar a chógaíne. Agus bíon ó conire tuiscanach ortha go léir, fiúsan uair nach mbíon dlú aithneige ortha. Agus é lán chóhá leo, go háirithe má bhíon an saol a chorartha. Rud is cuitianta. Mar a dúirt seo san a gréine, bhí páirich a fuilstin chuid péine dóin mhór. Bhí sé lán go thrócaire agus creid sé sa teanacha le deir nach lúide an thrócaire a rint, mar sin is anamh ní sé brithúnas ar gcoinne ar bith go chlána scéalta. Ach féadann sé gáire dhéana fua nó ina deanta. Cuibhna ar anam an aspaig le as seach mua an éirí amach nó ar mina chail dóm as an gnósa céana. Dála scéal an bhean a ciapú tá pósa fola go leor i gceist sa scéal sa, ach is mór idir thíomh agus lámhseáil an dá scéal. An sonas agus an donas i saol daoine siomplaí ngáile agus i gcona mara atá sa scéal eile, ach an seo tá bleá clia mar a bhí breis éigin is lechéad blianachin. Saol caifé agus áirclaine, daoine sofisticiúla nó bréag sofisticiúla, Fili fir gnócha agus ben bhí hásta go íomhain. Ríis tá lucht ar a scéal ach tríd is tríd is éachtach an scéal é. An tuiscint íontach a ríis ar an déanacht, agus í léirithe an báta seo le gran ciúin éadrum a bhfuil a ghohan den héire an, agus áclí a réna réhlóide mar chúlra leis an achtra. Dúras ar báil gur thugá conire saol na fiú ise isteach i litríoch na Gaeilge. Thug mar bhí taithí ag ar a saol sin i London, i Mláthlia, i Gathair na Gaillimhe agus an abrinné i Gonamara. Mar an sin féin bhí an sean reacht a trégin. Tiom na nua a dág páirich againn ina dhéantús ach mar se bhí na préabhacha i bhadaí dalamh aige. An chuid is mó go scríonóirí na Gaeilge chua roimhe

0: Vi an dóchas agus an éilein agus an taí fitte fuit in a chéile acu a hús. Ba mhór atra I gásí chonere, a chug sé a chéile iad le sihar a intine agus a hálííochta. Sin é an timne an uachta dag sé agan. Sin í an chomuin a chur sé orin.
1: Sean mac raimin sin agus a hiscin chéinige ar hihir fáric I chonere. Well, a dearúchar le cuairsaí fa hanfóric, ní le nine níos fear le léirgus a chóirtúin ar chréthe pársanta agus chréthe litríarta hanfóric na páric óg ó conaire. Beirt ná rá muitere cé go danaigh Páidir Góg ar a tíl a Rasmach, éonrinn déag in éad a hanfóric a thartar a tíl a gar na gailleve. Agus fuair siad aine waith ar a chéile agus bescríbhnar é Páidir Góg fásta. Agus rann sé chuir síos cuimsíach ar hanfáric de Francis O'Conlún sa bhliain níd ag seartó. Agus is lugan gyrithe don agal of omlán a chrín mar rive a ta an tseo.
2: Bhí a páric O'Conra bhí na chóna London agus mé hén a sríb gytí dan chleib solos na bliain dhe céana. Agus an nóð ar an agarhóir edir ialú I anu agus brún sé an adiacht óg ormsa tásk mé bhe a wadnís óginá na páric. Má bhí gílánas is gílávád a machai.
3: Well, bhí an aithne agat ar fáric. Cén úr a casahort an chéad úr é?
2: Ag an nirachta sa ngáilja sem lian ní díag agus a trí díag. A lhí ag an bachaslam gara áhas ar bólulum agus bhí a nádúr agar lian I chéla agus an sinóm lian ní díag a trí díag nú gúr sa bás bhí mís le chéla gaminic. Go mór vór nar bhí spéna múna gailge a gondai chaldar bhí me náitu bláil trí agus Vi menn að hann rohara hamant gama sinna leihenda út agus hagin gá blei klí agus kast í arma. Vi ég reynd vali að ráðja agus gá dimin hén bú eistakhlis lenni kjálvara agus að vési agus að lóra ég sé. Bé bær fyrir hórlega dár hóla sér ríu. Más sé dindin er ríu og gásborinn hannar hann að gælge bé pári tjó konara é. Ní ég ta é dóhasa hálúlis. Bogólátegs tó gestachlis gur gáltacht an tír ar fad. Rúdala, sén hédiné a bhol klub leúr a vonú. Agus gom hát égóé, sén hédiné a bhol lá brátacha chrar bón leárig a dhuálú gó kistin na tjanga.
3: Well, ké a chui a miú párig glésta an támsin a fárig?
2: Ó, gadás kóriúl, é dahúl, an dahúl gadivin, é glánvárha, grúi góvér, aí áltach, báhis lehan hondasach. Pípa na bíl a gónaí, ach le bháin le lín cainte. Ba chamat a bác sa bípa nú gana bhe. Carwad lúb scúa ba chair, sáhulín chín a chaiseach Tomás Macdonach a bás íb seachtan na cásca, agus bíach maidia camógach a gónaí ag gé.
3: Cén úr a hannig sé go héirin in sin le cónaí sa tír seo fárig?
2: Díaz ingur simlea nídia go cúgdia go... Well, as a London schrieb sin chud as fair gachud skriniodach dachar nosum le clia schrieb sé seach nu an nairi mach agus an sinna rachuar sé sér go gaile vi ar clí le irisórach agus as dólam sa gar penos kert ar skriniod kálaúl gala pré le irisórach nu aiste schrieb an aina seachtana chan marachtal bachor gamach nís mó sír se eik skriniod
3: Sa, a credim gar fair cúramach a vi an dapal in a chud skriniodach da dae
2: Sé, bhí sé anna chóramach ar fád maidu léan na chud skriniódachta, agus bhí lám skriniódachta an jesige, bhí sé fír inléte. Agus chud is kestir uad a wáin, an glácach sé mór an cúram léan na chud skriniódachta agus mar sin, agus dhúrt sé gar minnes í skrif sé rud trínlú kere huare.
3: Is merle sílam a hosí sé skriú?
2: Sé, Tá cán den na chéad scélíní scríb sé méla agam, ach an sin ar chóir le carad dó sé sin Thomas Boyd dumpa sé ar an ngéilge, ach péscéle tá mé lán sin tí go mirise chan dúcha sa mach an péscéle.
3: Ró párig pósta?
2: Bhí casú a bhánar am agus bertdachuid inínach an ngáile, bert carinní an dahúl, den acub dóban den ele fönn, Is cumin lomgur, bhín héna caitha cáir hitin am sa nám agus chuas isteach san teachar ar a lóistí nán agus herigus titín go chanach agus dúr tíó ní chaham titíní. By Jogger, some Chahil Michel got in Holloman or London Pitini. Only Hanner, Shishanaga Manga, ha ha, Monadia, Hais, Odehe.
3: Vernach and Van a false party.
2: Marisa Cantley, he happens to a canon to play a clear the lodger at a quid cantor.
3: Tasha writer a foric, Natro folklore, cyber guilje egg, Shanafari. Could you dare her hain the shin?
2: Tá tuairim wahagam an chuíoch cruú cosa faoin ráfla sin ach ní le amagam go leis deachána níos. Ach tá méid sé le rá. Ina chuid órá díochta agus ina chuid caimta bhí chuid gaeilge sách sibir. Agus ní féidir léon den a rá nach bhfuil an gaeilge tá sa géad chloch i sí aléhha i seach nóin na rímach sách sibir. Agus péis géala Dr. Mara Higgins, she knows the gas gaelicht, the kind himply is shrieve, ni hana negus kursi ur gaelicht, es marsin a tasha shire mangach tir, tenden an kongar agus clean shen lechen giritis agus lechen muntocht.
3: Sha, ach, na, doilat gwil dolan verle lan dar scrif she, na ro she duhusach ar valach.
2: Well, stiakar agalo hinchar on verlam. Agus Cahamadad Wall, Rishon made the Lorai Tadin to Gingail, Gilchino Nach Nagail, Ocarion Tarak to Sedbon, Gul Rinchwa, Agus Galor Berlach, a good Wadian Railge, a lame dinner, take a gap on the Screenu Ethe Nach Will.
3: Well, Togo more on Ahantish Daw, the Linne Hill.
2: Musha Gilivan Yer Togo, Bahamale Dina Eva on West, Mardurt. Austin Clarkson Times, Hachnich Dini e Michan Fanya in Umroloch. Agus in tenever ha sool in yaller in yarn the shares and no literich na gael, go gomran hoch jiram egen, could go on ulster cause, gradam egen er, aur margenter fiu a diri bega na horpa. Ach chir be, vi kalini mirakoshe shen der banim katalinik I, rab gachsa krudinta kelearige de walew, Chon gydwyr fi cahyd gwoa yn olsgol na gael ibe agos cadig i leach dy hwrt yr chaiwlwch dwi'r ebe bwalys agos y sahas le mar agor a fe'n yn tolwg Tomas o Mali lan tas dy gach cawyd o hwrtw peis gael a fi gael y wad yma chai Tomas agos eich pari clei chile
3: Nier hannig roedd bi dy sin mar sin
2: Nier hannig mar fwyr Catalina Cy se sin America fi si arno yn y coni fwyr si bas agos bwyn gyda le gradam ffadr y ti chonara o ffadr agos wanyn se le cwrs i sgrin o'r eich dy peis gyla Gaelgy goni lawr i'ch parig bi se ffyr ylis dy lawr na gaelgy ach ni cyn ach propagandas dy fi on ach bo gaelgy goni ach llysio ege se sin le gaelgy goni mar Hretche gyrra'r lawrch agos nach ar ein rhod ele y ta y sawad agos nach ar seminars na rŵn na las rŵn na teachin agos teach out agos teach under
3: Sa, nŵr a fi se i London ffarig credim gro aithnia waihegi ar fi halo coilan a fi a gunnar na gaelia sa'n am chéana
2: O, fi agos fi dar an a chardol ar ffadle chéle ni hewan a London ach in Sehanerin Agus ys cymryd nhw'n eisiau sri parig yn nyrish lawr siachta nhw'r dartil yn Free State. Agus sio gyda as yn eisiau, a'i cwrt mae'r gyrtyr Merlin. Cer y blian y diego hyn, siwl o gannach ysdiach o gynnu hal o London, chan cydiw le cwys na gaelge. Fi se rhan cwhl ar dŵs, ach ni'r ffad agor hwgsel effus gyr fi'n leis obyr, agus obyr harcion ffyr i gennod. Da yenin obyd y tygdi gho bawl i barla se. Hasoch se gyn doros y bael o erigid. Agus ogoch se tamal mordia nihe y cyrsiola y litrach. Agus bo ye mi hal calama o cylan yn toganach cwhl sin.
3: Wel, cer dweud y fasar yn lachta y togod o ffordig yng Ngailwg?
2: Fi se gahani as y dysoch, gydas glan, agos e dyn ta gydas, agos fi se is dialawe fi ffyrinioch da ffarrych, agos fi se gydas glan y tamsyn ar fi rôl yn y hympel, ach fe mar y tasau fi lahir, is masla da ffarrych agos dyn o gheilge e. Mar ní léan ráil in a himpel, tá sé smáta salach go bhór dína bheidir ap a suasail.

0: sé fagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isis an gláir leag an cáinte.

Gemeni diri bericht, agus burgeri falte higi lagun kainte. Tannirin chéna ar eisle studio an chale maish, aileini warachó as karkagine gandai chéri, a gúchus, anche wild kóna yarim raak lia le blianta fadanish. Shosu vel kúig as aad na brúna gil chéra na gandamara, agus wil aine waha gira glóra stawai ilievna nuiachta radio na gailtata, agus an doktor dúna lo bíl as gidoir i dír chana lo gúchus, anche wild kóna yarim raak lia le rinch waha blianta freshin, aati wil cha gabir le institute tango liach deiran. Agus níad an rinn chéna, agus ba ea hasarí, nú ta súl am gom ea hasarí, gur biad a ta ar eis ar íslín. Inis, chrích na múid an tráigernach galeag an cainte, agus múid a cainte ar umpú an óid ar láhir chán áras helifís na gailge i maile na hauna gan na mara. Agus ta hasarí ni bhenna an ar áli binis, a lach tóistachta, ar fud na tír ar fad, gwylin chán áras sin chrích na hinis, farig na vrá clothe agus glinne, cloch iára agus glinne, Tidach tíu hír gu tí djanna í chéáin agun na mara ar a tala. Sreastan bóhuid óskal náisiúnta agus ó hala na talaí a maile na haun agun na mara a dá cáan áras nú helifís na gailge. Agus mara sóldi bí bein telifís na úsin, telifís na gailge, a galir an air í hauna. Agus gu gari díra ar a telifís agus ar a chulagunne a bhul baint agin na wakke lé. Tá súlein, freisin arnó gamín an nirin vrá óga tá gád reynaad hér an sin frí láhir, Ik geef het le leggen kentje, ergens maar wie een eindje

Agus bhfuil me semach mar dhíonach leir tínas gon fi ag mo bhaintir téar am is dealhót. Bhfuil measartí a chatar le cúntra na híthe agus fáites mo chríar am nach bhain an mgóin. Bhfuil is isteach i gras láirí tí an bhí pearníos híos anna státe se rom. Com íaríon felí ar le chun sódí san d bhfuil have a few drinks before you'll go. Is cean me isteach leis na rionn pentaálína sa mé síos le

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Begéisioach le gona seachtain na gonréile ar RT radio na Gaeltachta agus é muid in se an gláir an cúne dána.
2: Gu mí magad agus fáilte go dtíon cúine dána. Ar an gláirneomh an gúm céad blion ar an bhód, déana muid cóhairdas leis an tachfáil se háireachta an ráiteach san. Agus iris nua de chuid scoláirí choláiste na hollscoile Corcaigh a do lonneart go neart.

Kia ora in Chinen, why Farik McGovern, agus Sabina McKeag, agus sin pisa on the Louiska atata ki maha ka puin tedil Starry Lane, ta manahin agus hualamid couple of port in Chin, the new concert flute, the Black Rose of Beira, agus dancing around the Fairy Hill in Chinakup, zera kiol, all in fad erid Louiska shin, agus Sean O'Graham and the Janther Vizuki, agus in guitar, agus ta Ryan Malloy, leklish talfashin, chuid gan orienta ed an biano. Tá mé líbann seo go mééis se an dechlog agus sé tá bheitún go gaiise be fáid dechlumm ar maidin na nemh, mar tá den goúir deachreachtaí technola inseham ar maidin ach tríalamuid cineál i gceimecht ar réanús agus neart ceúil i scuile agaí éidir seo agus i dechlog. Tá Louis go le tuairta mai hen freisin Four Winds an tanamatá éid agus sinad a grúpa Four Winds agus Alta an tanamatá éid an Louis go mar sin. Cúgi hín a cúg a cúig a trí nó hocht a cairan í a hocht a hocht óna sé chondé nó cúr rífas de ceolbín ag RTE.ie nó siol teachtaracht ein ar WhatsApp ag náid a hocht a seacht náid a trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig agus támuid ar na meán hóisialta freisin cos rialamuid an cór chunial ar mór in seo agus leanamuid a rai le til a ceol agus in éra seo támuid a gal a geisteach le banna chéli glór na don as chondé wió chondé chligi agus freisin Thomas Ahern as Conde Fort Lorge in the Janta Glorna Don Cayley Band on Bohr Shear and Hannah Mata Ed and Louis Gazation with Lesh on Bohr Shear, no come west along the road, the Sligo Maid Agus Dublin Rail.

Siniad bana Kelly glór na don a cholamuid in sin ond Lewis ga com west along the road nó bór siar agus com west along the road slai go méid agus the Dublin Reel a cholamuid casta in sin acab agus na lagadíad se dírach eisiad Lewis ga sin a chiola go hefigúl an tahtan se caitse ag flaciol chondé wio. Well, Leanamid leis a geol agus siad píisín a said Lewis gadar teidil the Groves of Nívgulia agus the Brusna, the Blackwater Banks agus Johnny O'Leary's Banna Tí a chlisismuid in seo agus na ciúltarí na Aidan Connolly agus Brian O'Leary.

Shinny Gillian O'Malley in Chin Balayara, agus Kiol on Louis Canod, our set up on Verna Lawn, along with Katie Gavins in Chinica, the Calori Reel, agus Patangulchi Gunora, agus the Killadoon Jig in Chinadera, Kion a Homshi Hain. Mulishka Vinadakarthi, our father Tansham, don't near the Murm, the Makunola Gimotte, Huma, agus his Fadilum in Shah, agus Firafilarm, Mata, and Creelaga, Nunagus and Allery, Ermadin. Morning, Epigain. Tá sé géisteach léinn muinis a gárna ar maidin inniuh agus súlan gúil tú go máhhaidit mai cinnta gúil waidin go deas hiar an sin tá se go deas an seo fi láthid bagan ín báistí in teagas an tiúd a cha níl se rógána ar éanús agus tá til ag ílín freisin ar maidin tá Lorraine O'Brien lín Patrick Fitzpatrick Raymond O'Melia lín Noel Riley Regina ní Egan lín Mored ní Oistín Mileshgal Jerly McDonough agus Marion Keane lín freisin ar maidin agus míle fáilte rúb isteach ní man annan fí sé áirí tí chas a go fóla chín ar éanús beid go mér sédain ar bálach tá bál sa bag deasin seo na sin agus sé Mick Foster tá gal a chasin Charun, agus sneachtas a saura nó snow in summer walls an tan matar gionnach.

And as sin a cahalo coran a cholamid in sin agus níl calín óg níis deise a hén agus na high seas sin éad Catalín ní gáin agus ceran o méanaí agus sin ad Lúias gog sead amach rin blianta óchain ceolán deasar cahal gólín agus a gásar a mazúki agus ar a vigil agus ceran farna fidile agus Catalín ar chansortín agus daunt agus le sin éad the high seas a cholamid in sin agus rúbhi sin ar nuvi mudigéisteach le muintidí irnáin In sin Marcus agus PJ agus in ianach lob bhí Brendan ó Hiarnáin, John Carty, Carol Hessian agus Binny O'Connor agus teachtaracht an seo ó bhairtí mac éanochtaí go ardachas le muintir Hernan a deirse anam agus beocht sa geolacab a gónaí céilí le glórna don ag teach ceol Marison tronúna i neamh sin a mhairtí mac éanochtaí cheol leis na steachain agus maith bhairtín agus bhí sibh géisteacht anú níos túisce le glórna don agus san Luis Ganó an bóthair siar díreach tucí mácha go bheith sin le fáil ar Bandcamp freisin agus bei cúpla seola é le cabta mai cínta ar rua na bliana. Siad a thug lób anu críb na héirin in ora ag fleiciúil na héirin. Nis cal muid agal, tha muid agal a géisteach le písa fan bheith mar gúlain teachtarach dala te a císteach an tse. Maid an glóver an tse ó Ias a Gorca dear ceachtarach dara, Clár an Bín, an réchúiseach a wadó nanachan na tíl gur ma hadj na pórig ta géisteach lein ar madin ma hú fórig agus mi leisgeil le muintir lisi chahas a mar níl ma nan písín le dimp na chasa go fóliachín ar ein os ta John agus Mary a géisteach lein i lis i chahasa ach le cúna dhébe mu dinan ar bál na rechúris ma rúdí in na gárt in tse ar madin. Tá muid gal géisiach le the old surfer sulfur well ní ha. Tá muid gal géisiach le sin áir lár lecha in seo agus Michael Hines agus Kirsten Allstaff atá le cloisteal ar an dlúiasca tucí maithe go le rinn seachtainí agus tá se le fálaí ar an síbhéidirlín Kirsten Allstaff .com. Éiste muid le písin in seo písin a zálaba na stoilam the haunt of the gnomes agus níarta go sin thart in seo ar maidin in neomh na Gremlins de rá agus an tarlar lecha ríl an dhéisin a chum Michael Hines. Seo hiad Michael Hines agus Kirsten Allstaff.

An jazz sin é de Patricia Clarke chualamid in sin ar a vidal, Paul Finn, busca ceol, Cillian Dohany a chasins na gitar agus nionachlob ar an Louis Gafresin Connell o Cnavi in chualamid Drunk at Night and Dry in the Morning agus The Tears That Fall Rejoicing agus Compoat May an thain matáid at Louis Gafresin agus mi leis gael tamai hapa gara se dian na cawr leim in sin ar an rian sin ach camid Louis Gafresin ach ab sin a all mi leis Gelfishin, Patricia Clark, Paul Finn, agus Cillian Dohany a chualamid in sin. Tá muid a gcuid géisteacht inis le Conall O'Grada a nó a bhú an tainm atá de Luíosca, Benny's Gone to Vegas, Whip Out the Bugle an tainm atá de Dáiríl seo.

0: sí.
1: Gara ma handa chait sinni cainti wali sivíl inin sin leis na píschgeld a nóta náisiúnta agus eidir náisiúnta agus war gufáltir eis gudín dara cuid gan chlár agus bein mali íbun isch gamei se an diachlog agus taon dluiasca Four Winds agus Alta an thana matarad dluiasca sin se sin leturti machain mar húis eir ma din iniof ní lori a chanim agus seolach ar gudí cúgi hían a cúgi trí nú hochta cair an ia hochta hochta na sé gondé an a vir WhatsApp náidia hochta seat náid trí a dó, cúig a cúig, a cúig a cúig, nó seol rífas a ceol bín ag RTE.ie agus tamidir na meon hóisialta freisin ar nó, agus is féidir líb deachtarachta chadain in sin. Tána coscáin godona in jobh atá an ceol go breá i dir páraic lín. Tá go leorodí godona in jobh a le cúna dé tíko fiaus ar rutínis as seamach. Tá mú tí gala geistach le Oliver Devaney agus Brian McGrath.

Nan tam tamin de burka holomid in chiner dos agus oran leads a holomid casta in chinek eroin agus shin lafal ed and Louis Gambale a dog memo ye and the home I left behind agus in the dia in chen vi mutigeis de chle dimpna o Sullivan banach de la dimpna agus in the tanta vi Joe Carey ed a muska keol na far we august dear to McSherry ed and piano sailor on the rock the hare's paw agus Crowley's ivid a hean a holomid in chin agus vi pishin eirth agus special to a chas a John agus Gavery ta geistach de Lissi chas a gunde an chlóid agus píxin álin le dimpna e vi fyrta ta siad a geistach lín i Lissi chas a agus Sean O'Connell agus Michelle O'Connell Colum Gannon agus Mick Connelly agus Fado Magdaro o Connell agus níli sam bineid a chodis teach a teachtarach dar maidin nú nach iad ach sin na hamnachí ta cora ir dira an teachtarach sin agus sunan gur hainin píxin sin le John agus Mary ar maidin in niuf. Míle fáilta rúb arnú, Four Winds, Altra, sin and Louis Gatala túrta machain ar maidin in niuf, mata si bagira an nánam chur sa hata níl oriach teachtarach da chiola e cúg a hían a cúg a trí nú hochta cairaní a hochta hochta an a sé chondé. No, and if you're WhatsApp, no, you have to shout, no, you see a dog, cook, a cook, a cook, a cook, agus, ta, Tachtarachtí tachtarachtá tréan an sean is agus camara le brenúr a bhic me bhil an físin eile a tastal a maidin. Cathy Coyne, tá sí an géisteach lín ar maidin, gur mo denim sa mál a Cathy agus tá bríd ní winí ar a gáisiúil a géisteach lín. An tá nó Súlamhail, Gilbhir Coyne Rosmuc, Bachla os Magdanacha, chlad a chóir Yas a Rosmuc. Agus tá Colleen Johnny géisteach lín a Rosaví le tóreacht Cuislánaí Né le Colleen Hlisham ar maidin. Tá Maudi ní Lynchy a géisteach lín freisin a gondé chorca an clár gudásidir si chal a hachtin ma hú Maudi cura mú dánam isteach samálagat agus tá cúpa cean eil in tia gomid bennú orban is ach tá cean in tia nis píxin ceol bhí irta an teachtan tia caitsa agus ní ráidil o maol Tony McMahon bhí tástal sóling bai ón rúa O Neil, Hjolestach, and Tachtrach, Nima Kinte, Inish, Ach, Shodden Piece of EY, Renos, The Morning Dew, Agus Joe Cooley's Fancy.

Shana Tony McMahon, a cholamid in shin the morning dew, cos Joe Cooley's fancy, a cholamid in shinigia. Shin pishin veer thurn, tetuna, shakata. Tá sé chugna mé dhéthe sé an nuí agus mar de me míle fáilteróp chuigi héanana chuigi chuigi trí hocht garanna a hocht a hocht náid a hocht a seacht náid a tí a dó chuigi chuig a chuig a chuig nó an seola riifas ceolbín ag rte.ie. Cillian Valley a chlosis mú din seo níos Pípa de Brá ar nú agus Alan Murray in na hanta agus tosa seo amach leis an na siogar maidin nó Lark in the Morning.

An das pibrocht gan scohen in sin o Cillian Valerie agus sé Alan Murray a bhí in na hanta in sin ar an gitar. Thos sé maith leis níos ag maidin ó de lark in the morning agus sa rialaní ag in na dhéisin. Gan ó dó ag éisteach léinn ar maidin agus sa ceol a tainachta leis agus na hóráin agus haine an pís a ceol a chas mid níos tuisce snow in summer walls in sin ceol an das a dir sé mic fáster anu a chas a pís a sin hóin ar maidin míl buichas leat a gharóid as de hachtadacht agus tá Jimmy Joe Hamish a hena geistach leinir maidin agus cas bohor an gharai nô le trasin i vilain le de hel an ansi agus ca mainam samála chamáis. Na Jimmy o fortis na hale in chin agus in tachtarach chin tachis dachwai Jimmy. Tá Noel Battle a hena geistach lein ar maidin míl buichas as a geol agus as na hóran idir Shalane. Míl buichas la tein a Noel agus Morty Magdonach a cladach o Yasser o Smug tá dhanam ishtu samála ein. En tachtarach tó bháire ar gáfan úna gás ní ní le de hele Nancy Dershi agus míle buichas leat as a tachtarach dása le freisin a bháire agus as na focla dása in sin i chioltú chugin agus gomidir hóir úna gás ní ní a tá baibri ní bhuil chéar anna géisteach lein ar maidin agus buhá lehese Dershi wad ní se se leuirach le go dír tú vrí wadbre achta se ein in sionis éimon na chruic a has de bó a chlaistal ar maidin agus an fonadóid ná seosa bó héanaí.

0: agus críoch nó sé bórhar inú.
1: Bór an garíú cholamméidan sin sin ítras san ní bhán a cholamméide sin is mór an árin balóhear agus a sin irta ag Jimmy ó fórtas na háile ar maididin in.

Niamh. Muidir teanna le dear an chláir tá mór ihé a géisteach linn agus neart ceanna grána inseo ar shrá in tráidir si a cha géisteach le seosamh ó haanaí íomhnas an taal sin míle buchas leatsa a bhhaire as an nóáíon ihé as an teachtarach sin i cheola istechain. Go ba teachtarach eile Pedro Cúlan Rosín bhí tú sa mála agus páraceó dúiche a gur na múna míle buchas leat as a teachtarach deasan sin a fáric agus gur muid meannachtaí mar chatsa a gur na múna. Agus mór in cin bhí si géisteach le nim lá clia ar maidin agus bhí daanam sa samála freisin agus go an cheol inseo idir teachtarach eile trúr sinnéad Bríd Tammy agus Vanessa ar a mórthir go cahar na mát agus crugfárach le drapa ag Vanessa ar maidin tá túsíntach leis an lá leis an geol bíon chuineáil léin. Máisib agus go n-éiríon lá le Bríd Tammy agus Vanessa in sin agus míle buchas as an teachtaracht a cheola istechain. Agus Pádí agus Brian O'Dean bhí siad héna géisteach linn i gcearlach, cearlach a bú i d'ir siad agus iad a bain sása as a cheola ar maidin. Agus bhí Peter Gerald Devaney isti samála freisin le haid an dúis ar maidin inniuh. A chamacha samála ar maidin hánig Mádí Níolínsí agus tá siise i géisteach linn ó jas a gondé chorca ar maidin agus bend Luíasca i dhéana a bhealach a fada leat a bhádaí ar ru na seachtain agus úlann go maine tú sása as go dtíobhann. Tá sé nám am sa bheith gradd a lom be mar aisi bro na seachtain le ceolbíon na banna de lún de mórta cédín ón seach go dtíon lí a fágam me se ber maidin na neamh le písín eile ceol le Charlie Harris agus in na hantain seo Tá fearrtla gé Ryan Sheridan a bhirrtecab in seo ar na bocaí ceil. Agus iad a casa PC ceil a hefad James Morrison agus PJ Conlan sem líon níideag fichan laí Hall America bag nach céad blianochain. The Taproom agus The Moving Bags agus ar meannacht a ríist, beannacht dé le Charlie Harris. Wim sin Nancy, slán agus beannacht.

0: Sheval Nancy ni hostile or naive in our Gudger the Chin, Lisha Clare, Belmania.
1: Queer Ahanya Hunde Liatrama, Three Hugh the Celtia, a Aimshu, a Roher Valley, Agasar Hulo G. Schneve, Ta Achtur Tishke, Unuts Irita, Nyhe is Giel Spacia, Agas Bia Foil the Hawk. Agus tá suas le dóíag faoin géad de lascanne ar lois daoine atá roundthe leis an gcód Litrim bheitthe sé. Tuile óis ag enjoylitrim.com.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomadhin seach an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar phleananna méidir cliste, tálaí EV, agus panel ghraine in our net zero hub nua. Dian dúsoid nís saléire, turish nís glisha, balia nís choli, agus sail nís gila. Tila olish ag electricireland.ie.

0: mon gnálacht beag, is all dutch gwa ruddy an awa smachta gatara. Murabun an is ruddy ele. Ach a dakala kustisha wanishtu, ta takiachti real tishan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun ta fjuntriachta, a agan gwa shanisa eske, korla, takiacht agus mantorchta oil. Rudda charin lat kustisha chunyol fri smacht. Foyan takiacht is gaad o dach nolacht. Tour court nh.gov.ie. Om mul nashun ta fjuntar, tus fwinchin a takiachta. Chunskun of tachuj realtas na herin.
1: Tommy takiacht a rey in a rohiachta. Bei shachtin a rohar a shul on liu gdi in shachtu lodeag beltine. Ta she eske, spriul, agus rodegan on the chach. Buen sulta sa reimse imachti o valti rohiachta pobil agus skulle, fail to spriul a rohar, card on the sawwachachta agus tille. Kurdig bikeweek.ie lehi lista umlan imachti a vega the chonde fein. Muinehe egen rein umper o koardu ig TFI agus a turchot ig na hudrosh autula agus kofortiachti sport.
2: Tá beltanna féile a bhíonn sa ceileir na nán agus an isiche ag teachtarráis a mína beltanna imlíon. Thóg fear imachtaí fud fad na tíre le thoil dheiriseachta na fanála na féile beltanna sa Project Art Center im Loch Lia ón 8 lá fichead go dtí an tríochadú lá beltanna. Bí ag súil le léirithe ceannasacha, tíos bruchtaí, teorna na praiticiúla agus go leor eile. Rana ar beltanna.ie. Is tonscnamh ise agus saoise i beltanna, muinithe ag an chóirla ealaí.
3: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
4: Tá sé déal thug an seo RT radio na Gaeltarta agus é an amanais ar né a chóirt ar na Seamaí Nuairte ar dús na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a liú ag Caid do Wallace.
5: Gurú maith a chailim agus go mbeannaí díríb. Tá fiosrúchán dúnúhar a chéad buna ag Paulíní Huisgirt Éireann i gás fidir chun síomhna de brisúisteach an áras an na méal feidiste dé mórt. Tá gú Nicholas Gordon blian le cos le chéad i gortíomh go dunach ag an ospidéal a chhása se na dhé sin. Thóg na Paulíní Burt a rabhaid is gur bhris siad a seach san áit agus gur a séríint neacub díomhála dhéana, scaoilún bhirtimach ar bannaí ó chun. Mar ibh ben os cinn scór blian do gaoí si timpiste buthair i mailí lachnáin i neisgirt phlá clia. Bhfuil cár a bhean ar buthair na nahíine ag cuimpl stianú mé an dó dhé go réis. Tá na gardaí gachnaí réna na chunig i timpiste gal i deanghil a thób. Fágan seo ghfuil trúr Mari agus cúgir gortaí ar na bódaí le chiruid a fihid. Mar ibh beirt ar den os cinn scór agus den os cinn deimlíon a fihid gaoís i timpiste bhí gá chár ar na cúgdaig go gar an bethach ag an dé chun ngáil go gaire tééis a dó né. Gortaíh ceathair sa timpiste sin. Agus gortaí fear os cinn scór blian a gaoís go duna i timpiste thála gá chár ar an ard mhód sa má ag nó na ngáil thart ar chearú gan de a réid. Bei tilufinu skeelta seo ar nuíochtu tuaisgirt. Tá seo fógraig an agraht gáin de slánte gúil ráig go nácíd í bóla a boblacht ghaonlachacha chango san Afrik agus gúil os cín chéir a scór duna hís bháis leis. Dead efi gín WHO gúil a nácíd talachí ag os cín trí chéad tríocha duna eile. Dúir dead a slánte na tíri sin Samuel Roger Campa go gáil tíor go leor leis i gnáil í bóla a tá sa tír fí lehaid agus nach bhfuil éon vaccín speciáltán le nái. Sin Wolgod, grú comórtas Eurofish na blianna seo san ostad a réid, brunún grada med an óran é dara gan óran Bangarana, agus tháinig umíhod Israel Neon Batan sa dara hát. Níor creolún comórtas rin tíra éirin na measc i mái cát a rinú fi chaga Israel in gása go árgurt a go cead go Israel i bheith pártach sa comórtas. Agus buíon éit na bríomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
6: Na príomh scéalta eitleg tá seart sa tuaisceart a léigh Máire d'Ionlainn. Mariú Berchar agus Gartiú Ceathair eile go dona timpiste bóthair a Harlín neisceart go na ngála né. Harlín timpiste néon dóch lo gné nar bhfuil gé i hicil le néadna cheile ar bhealach in ena cúig déaga Karen Bethe, Claire, Balla go na ngál. Ceathair a bhí a bhíic le bhain agus Mariú fear an chuid fihidí agus fear eile na chuid tríochadí ag leair na timpiste. Tá go cuirp na Berche go chóthair len le tír canning le héiscrú dithe i ar bhais. Gartaíú Berche le san é hicil chiarna bean agus fears na fihidí agus tá go chóthair len le tír canning iad le hé cór leis. Teictear nach bhfuil siad a maol bhais. Berche bhí sa chad eile fear agus bans na dithidí agus tá go chóthair len le tír canning iad le hé cór leis ach teictear nach bhfuil siad a maol bhais. Dreidún bala le linn scrúdaithe teicnúla a bheith an ghéanú ag imscrúdaitheoirí forensaithe an bhfuiltí na ngairdaí. Tá bala fascailte

0: Ístinis. Tána gairdí gimpi ar gynnyr bí chonica chimpiste na wal olasa cúfín chimpiste chagwal ianu lo. Tásig da gairdí ar gynnyr bí wal tafa dás camacu agus a víg tástil sa chantar idur lehenye hín agus lehenye dónye an tafitsin achar ar fwell dífa. Níal anyam nahan na bairtse mariu tóca gairdí go fóil. Dúr gairdí go wal siúd ag lansan da vistrachan. Dúrt caithir le cantar bairdu sigo na ngála cóilar Michael Nocton gul níl dar a ha brónia skin a phobl o vrishan skiala fwyn chimpisio trunóna ní. Dúrt agar le dar a ha dó wale gul na ngál agus dan chondai lig. Gartiw farin hyd Fiji gydonna jimpisio bohyr a Harley a gantar wei yr eir. Car a wenye fysa chimpisio Harley ar falach yn or y dó tri a chocht ag yn erdwôr mwei y dre llarw gydyn jach yr eir. Ashriwn far, chomyn un char, gohorlan at nyngalwan yn yr eich wylsio gydonna ching. Tan bala drytio gysgrwyd hi technwle yn enw y gym sgrwyd hi hori fforensia ha ymwylchi na ngerdi i'r leher. Ta treacht ochr balach y lys y chantr. Tan y gerdi geri yr gynnyr bu chonic y chimpisio sio na fi tastel yr falach yn or y do tri y hocht y gynnyr dwor mwy y do llehenni yn lyg sy'n jechich log yr eir gyherig dynnyr bu wyl tafyd dash camacw y sio ochr o'r ffwel dan y gerdi. Bronw gradam alban na bliana da orain chrydysynta yr yn grwpa cioel ys rhan y ffarsdy, clan fy grwari, y gradam cioel nos gafil ys y ffys y sê a fi yw'r siŵl y mal ffarsdy rir. Bronw gradam alban na bliana nua cioel yr hwartan. Wain Rob ymwyl hiran ysgu dôr y godiach dy cwan dy barca yn gradam dan oran de hanga na bliana y sfer. Bronw gradam ronain fy cu wy gafil ys y ffys y sê gradam nua hati na bliana yr yn grwpa cwysle. Rowney Emma Nicknellish, Levis and Yomiat, Mar Ross, Gunangal, Igfela, Ross Crilly, Nablianisha, Igorka Javier Shulan Austin, the Kurchingly Doder Air. Is a scart and diam and Nicknellish, Agastashi in the Munchar, Galashinaragil, Illiter Canning. Skelty Boyish, a Sakri Hitori. Sakri Hitorin, Skelly Omracha, Paki Jim McGrath, Savitriach as a Shea, Rirk and Cheshi, Bella Fay, Agus Crithly, Letcher Karen, Pachaga, Uguhus. Cotara, a relic Grombo, and Yafran the Hinego Clog, Eja Pobul Wurre, Gun Small, Estrahanorlar, and you. Sakri Hitori, Gracie Banvikawerki, as Munyabag Don Luhe. Cotter in Ui, Sereligetual in Yafran the Hinochlog, Eja Pobulian Hrironi for Don Luhe. Nive Forest Acha, Majin in you. Agus Sakri Hitori, Frederick Vicaling, Napadi Campbell, Marabert Antier, Aroconier in New Jersey Verica, Ergavis Yar Austin Campbell, Aclohania Oguhisto. Cotter, Amaran Yafran the Hinochlog, Eja Pobul New Aloysius, Jersey City. Shinawal und Hueschgart.
1: Nuíocht in ír hir gáil efeig padi o grífa. Zer in ír a hodgai hin féin, ifo hauch an gáli hir, Mark Lowen, gwil un pobl ag antar chonamara agus na hila na mach an gósta a chrége tu ar an jávár de ta ian a veg an réalta saru agus ganid ag dina an nyeshtiad chui in ír hir na tíde. Der sé go dúhar an aspa in neistíochtta sin ghil dííóga a níbertuisc aspatííochtta talí fao bhrútuiscin costas marreachtala agus lochnó ferimóireachta agus pobl iascaí fao bhrú seasta. Be deis ag daine ag antar iar agus heistead chunamara agus na hoileáin sin sin aú idir se nuair a haon siad ag na bathe na bhótala an teachtain seo thugann. Tá sé gceist ag an gcólacht de Connemara Abalón iirtas planala chuir fi bhráid chóla chun dé na gaiileheh le go méisiad an ansine chuir leis a bhhaigh na bhtacú a mailinn sléamh i mailin na hán. Tá cólacht a gcéire aon de mud hiiré a thógeal ina mar chátain le taide agus einlíí ina chu maiile méhar ná an tispananta sa bheith an. Tá rion felimecha Abalón sa tíiriis in na measc Connemara Abalón i mailin na hán agus Tower Aqua i Gorca. Dín óga gimmocht agus gan mór an dína ag tíocht isteach an cúlní sa gantar an dúlan is múlt amach rifanea gríocht fórum chun amara. Cairn í wainín príomhaimach na hagríochta sin a dúrta méid seo agus í ag lártig oscult efigiúla go defigínú sa glochan an teachtan seo. Tásta na de sí an glún óga chunel agus hasta freisin go duch dín isteach as átacha eile. Tá d'ir sí lorag an laidí a déanra le tuairt fhí deirit na scoilena agus tá feibna an maidir le aspa aibria is seirbhísí éagsúla. Ba an taire cuimicha sóisialta forbar a tuaí agus gaoltacht de Deira Cailléirí a rinne an oscailt efigiúil ar cheann chearúnú orm chonamara sa glochan ag an teachtain seo. Tidele Evany Hunacha, S. Rossaville, and Gradam Sarim Rorbana Blena, a Guga Hunach, the Wantamach, Gradam Sarim Rorina Blena, via Schulz's Dodd, Dex Comrade. V. Sarvlena Gavila, Fidel Guga Hunach, Dagas

0: le Erinina. Marian Mac agus Inin le garchlán cairda fór dáire bháin agus gwylta eile. Bei si a tóras an onad le tíl sépa le tín móir trún na marach ón cúig go dín seacht. Léfer afan na sacrada ag meán le ar a mar tí sépa le tín móir agus curfrí a rilic le tín móir tíréis an afrin. Irtar blahanna ón gláin bháin agus féidir siantus a chórt go bhardas na sionanna an hospidel na hosga le gaile má hagrítara. Was a bleed in the Yarta, Bansochoric Veggie Vekel as a Turin, in Ila Martin Bugwartin Homashag Slenavan Mardinach Madan as Knuck Kailoig, a Gabe Cadverica and Tachtan Shah. Beshi Gatora, a Dachtora Sweeney Brothers in Independence Avenue, Quincy, Trununda da Mart on Kargatin Shacht. Lefer after the soccer day at Holy Trinity Parish C Street of Quincy, Madan Decadin, a Glaftereshade, Agus Kurfer Nishini, a Relic Blue Hills, and Marine 3. Mar in the Turinine, Garchlan, Zodawan, agus Bertsofur, agus Quilta. By Liam O'Fina, no Liam Wad Ogus, Kleinach and Charon Roa, our Horus and Unad Letiv Shape Letin Mode, Trun and Yu, on Kair, Gadi Laftresha Kuig. Lefer Afna Sakhra de Go, a Galaftery, Shehin the Mordach, a Shape Al Widigan Small, a Dear Knee, agus Kurfer Hishan Afrina, a Relicatawala. Mar in the Van Nora, a Clan, Zodawan, agus Quilta Ella. Agus léfer afna sochar diga fidel ma buredas na colachu ya mokulin is sépal widigan smála mokulin ag a dóchlog an yo. Corfer in yen afra ní sa rili cátu le tíva tépeil. Bám fóstos kin sri skor blint ísa vínsa maid in a fair jimmy ma kawán agus bortinín garchlán agus gwael tele. Sin en uíacht an yrr gan trása.
1: Prífs gilt in deskirt a lefaga kun lucky vóin. Tá sé rátig tata dála hin féin sna déise canar dí McGuinness gur cheart a chóir le caharach agus cúnta Fort Lauderdale, tas nu i gréiteach in is do thugra lin sná poblí in Ungar bháin. Cé náfuil éon salúr soléirú tuc ag an rialtas faoi caithin as glófar an chiad bát eile den giste Bánagar Sport. A bhreagra a cheist ón deachta dála McGuinness dút an tad a sport Charlie McCanalog nach mhuaras éon iaratas go fóil madar le lin sná in Ungar bháin. Ag cé go bhfuil an scéim dúnta fé láthair gur cheart a chórlóirí áitiúil agus d'agraochtaí sport tas nu a golabhú do bhátaí muoinethe bhecha teacht. Tá teachta dála na fála géirí Michael Cahala géirí gan na haróí rialacha cánach éireachta do dhaoine náfa lena dhiaca agus gur bhíon leo a dig a ghagant ag duine muintir at séis am áis. Deir a cahalach go bhfuil an chóras mar atá ag gáireach tuis go bhfuil tarsach saor cháin de 40 míle euro ar fáil do mhac nó aon ach náfuil ach 10 míle de thairseach ar fáil do nacht nó nia. Tá seola déanta an tugra Visit Waterford ar chéad chin de Valley tar a sóireachta bhfuil sé mar aimimecha an chud is fearr de héil na néise spánta chuirteoirí agus forbairtaí anamh ar thargaí tar a sóireachta dá rééis. Tá na bailí fianna nó na Wildways atá forbartha i ggéirigh an cuairteoir a bheile chun taistil níos cliste fneacht níos fide agus nasc níos dlúthe a chruthú le cúnta Fort Lauderdale. Beach san cos cósta taobh chonaic nó lár caharach. Bhí comórtas báláile ar siúl a mús grí in ééis a chomórtas nó bhí seach déhí ar siúl a dír Eltín fuair Evan Reardon má chrom an ceannasáir ar Joseph Lynch tír Eltín agus a gomórtas nó bhí seach na sínsir bhuaig Freddy O'Scannell bailavúrne ar Niall Murphy Cluan Drahid. I Cluan Drahid sa chomórtas nó bhí seach dí bhuaig Jerry Lynch rin na rí ar Trevor O'Brien Cluan Drahid agus a gomórtas sóisir na man bhuaig Lauren O'Brien Cluan Drahid ar Tara Toomey of Juan Drehead. Socrae Socrate, Kathleen Whelan, O'Donnell Riposa de O'Vallan the Monas at Tan Povel, Beshi Othora Victoria V. Rurachon and Ungar Vaughan Idrakuig Axashat Clug Tronona. Lefer Afron the Socrate, Madna Morach, a Gehenia Clug, a Sopel Namidna Sashan Fubble. Socrae Socrate, Eileen Shukru, Kaffi Riposa de O'Meal Rolin, a Malan Skellig. Befer Othorov, Tronon, a Dictorov, Irola Gahar Savin, Idrakuig, Agasashat Clug. Lefra from the Socrate, Idr Sopel Nevi Hill, a Malan Skellig, Idahenia Gahlug, Madna Morach, Kurfer Corp, Eileen Shukru, a relic na keen ardid chasin afrin. Agus sucker is sucker de Padraig Fogarty on mohr no suchiron. Yeru neer shuppy ogurter male, befer a hor of tronona, idir a kuig ags hot clug, a dictor of vigalt idir geron. Lefer afrin, a sucker de egaman lay a morach, sopel, nevfanon, idir geron, ags kurfer corp, Padraig Fogarty, chasin afrin, sorelig a tool. Spinnig of

0: gilt in discard.
1: Gur maith the honnell tá sé ceirb amach I éigean is in éigean jaí hlog agus éist jaí amach is tá sé chlár Cartlan Mhór na Linchi. Glóir ba Cartlan wad an ngáil idir chánt hiol sport filiart liartí agus gur leor leor ile a thar a leathair ag I dél ní lovid.

0: agus fáilte roimh goléad go thegrán na seaachtain sa do chartlan bhuathan na léon si. Tá leithiad blian ann na teachtain sa ó rágan taiscíalaí Tim Severin cuas a bhodaig in naomh óg. I mbealtain in na bliana 1986. An ceannscríbe a bhí acu ná talamhanéisc agus iad a leanúint eistir a dhéanamh Neamh Brandán 1600 blian rimirson. Sula dug Tim Severin fena hrós bhí annachuid cainte á dhéanamh ag a daoine agus tuairim í ag súla ag an bobl fe hrós Severin. Láir an fear farraige Jero Kíváin os na gorta dú le Mícheál de Múra sula bhog Severin agus a siú. Bhí annachar amach ag an Kíváinach ar hrós na farraige é féin. Chuig Jero Kíváin agus Donal Macatíhig eistir na bhóige timpeall na héidean an Saoire Rimirson, Saoire na bliana 1965. An chiad cheist a chur Mícheál ar Jer, ná an raibh seans mai ag a Severin talamh an éisc a bhaint amach.
1: Ó, táim an áras gan dhéanaigh, mar tá sé dhéanta inniuh a chaáil ag an minic cheana, go báid is dócha níos lúna é sin agus. Á, dhéan amach bhfuil an dróm ceart an nach dhán, agus an taos ceart acu, agus méidir an taithí ceart an sicu ar chéile agus an son, tá na fearastí cuniuh, nár a dhán sa teana chéal agus. Tam an áras gan dhéanaigh séad an gheart a réidiú.
2: An dóilead go bhfuil na fearastí seo roi hácht a chur fad an isc go mbeach gúm páise go agus mar sin chun do stúra.
1: Well, stóch an nádar, stóch an áchéan chun páise bhí dhéan na bhéanaigh, má sin éan cúrsa hóg sé, stóch gur a brahead na réilíní, stóch a stíhí bhí sé agus ar an ealag agus ar an réinú, mar sin do sló, agus ní chi, má bhfuil sin go mbeach an bhaint mórig a chun páise, má stróm ceart a dhigas tú.
2: Tá Cúgir a stóilem sa bhátsa, an dóla go meg a bád rá chúm da cúgir, bhúil si mga meisí rófiog?
1: Á, ní di an gamech, náfa tí sin ar a sétra hídi a gríhid ar fáid, agus a tóhú tí lehan dá rá eir a tundig stú, leidi hóchtra hinn ún edra hér lehat chóma, sin ega meach súrugum a kahari eir eir tup bóad marsin, leidi detra hér lehat.
2: Ach, ká bai siad galeas líint, ben chá siad kóga sínt a hiarínt ar an rómas marsin?
1: Réir na bá pér a kahari eir siad gúl slída vett chun Lein nó cógóna inti agus bhfuilfeach berta tá chuna gólagus, túrala, sócha feidamach nó, gítálas, seótas, feidatíríos mar sin do timplóra, sé mar chaise siad a tóchan.
2: Bheach bheach a báta rúnach go maith nista na imfir?
1: Ó, dín é mach go meach. An lochta báin, smó nisi jónsiri sin, begus tú, agus, eit sá ínin chudin krekin san na naivóga, nis tóg tam déli nisi ar agus pedi agus tóg hóchig sétan, agud, Da gi fan stichen chetsan an krekken if you want it and canvas at an evog and gnan evog. Ta stil nu schlied if you the falco. Na fiat va hiskin to stichen chet the kasamo hon to sugi gsmarsen do. Na da so kono stai no krekken kuruko sadi no kadan sais. Yelo hono kono stai chi kasten egerko.
2: Krekken David er sie de tain to. Ken va hasa tansan no go ich rief trater krekken David vehet na evog.
1: Well dir sie fadog mi kharak. Cricken diver, agus cricken capoeira na cuid na shana na vogo, no na shana chorgi viach fado on, stoch go hadra veco, man na revean canvas na fatle fale on nuarsin, ni lean well na guild, ogo sa kahari stoch gen tromu chuig ruin, ma garo sa de chasin, ui de egne stoch ruin mach, saradani gen canvas no, nor de san ruia stoch pun tiin.
2: Ach, dior stoch na tiga na ene nish, kona skens ort farge vege kusson na ri yohia tamlini mach.
1: Well, nid yw tŵw mach yn son, gadw dy hans y hwg yn tygus, gadw dy sas dyle, pero dy wyli glat. Ni lawn o'ch, fe mae fa y ffel mwylwch yn son nhw, di anna fwy'n diab wyli, gadw dy hans y hwg yn, ma ta eisiau cwrw rwt yw gyd, ond cwrs y son yn ianaf. Well, ni fath yw sas dyn, a ni ystyrnod, gymwyn y tŵw mach y sgrib yn cewn sgrib sy'n.
2: Ystoch o gymwylig, uwag hi anna wwyrraed ffadlo o mwylig yn son ymw?
1: O, wedi bwylig, chyn i gynna na bwylig, na chyn i'n cwyd yn nargis ffien ystoch o'r dawn, ystoch o'r sy'n. Ach ta, siansa cwyd i'n, nwyd i'n hasil y gwael o hwyg yn son marsyn, sy'n dweud yn hybrydus, agos marsyn o hwyg ydi gynni yn eithyn. Ta na chyn i'n niwfn y fach i'r ffadle le trawle i'r osgach i'n na siwn o'r dawn, agos ni fysiad y wadd i'n o'r

De chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Réidion Gaeltachta. Leanna Madinia a géisteach le Seán Ó Gaalachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun dé chun na ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl chulachasach an rocha ó óga Mickey McGowan go donaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís anóg an ón ngáil in Albain agus Montana Verica.

0: se in snamíonlaí óir. Cuirtir síos ar leabhar seo mar rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíraneach ar thiol na gaaltachta lena líon. Éistimid leis leachta ón leabharanais mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúlúir dúsa ar réidir na gaaltachta an 1906 agus 1907.
1: Thugaint fá deara nós eistí eile do chud na nania ar an eastar seo. Bhí rilicea go leor acu an necan a gampaí ar bhruatha an Yukon. Agus sé an nós a bhí acu tuithe baga, tar a mar chéire tríthe rarde, agus iad maisí le déilimh agus le bratatha, a thógáil a scionna nuaíonaí sa chhrúchas go ddíic le spirit na marimh cónaí an amhaantú. An acu me sé riamh tú istí de cheanda na tuithe rilicea seo. Ná né a rúir duine de éirinn an bhaidlam, fan mhí agus fan deo a dáchtaí ag na spirid, a le cinn tuaignas tú a leiste. Ba bhaile aha na ní a sa tír sin, teatha bhéh go bhuitir a bhí marú, a bhéh ní ba dise na cinn na cór sin, agus ba bhag aige an tamna an tarigad a chaithte a bhaisiú. Tír in héan go raibh cuida na tuithe seo na marú, a bhaidní bar agus ní ba heascaire ná bohain halaha na nania bio. Hánaigh muid ar nói a lán ainmhithe ar a tuairi seo ar a Yukon ná bhacamuid ar riamh roimhe. Is cimneal am a chéad mór seo hánaigh me. Béadh mór dúthu bhí ann agus ba bhag a ligh an difir a bhí idir a haon agus bala go tífa nnéirin. Bhí chuid mhór aga na gancair agus é a siúil trasna an bhaithead a bhuain. A scásar gur a súil ar leith ag duine bhhainir ná ba ghuiríd gur scúlú copla airithar agus gur thuitse a míl marú ar a talú. Bhí ceiftaine an tathaid ar dúraí. Tha raibh ciall ar béla na léid a dúirte an béatha mharuha gan féim gan riartanas agus go maila sin bhí sé néadanna lí. Ar a cedig duine ar bí scúlú le hainmhí ó haithe a bhí a glóiseart. Ba cheacht dún a lig a sin. Thar scúlú mús na béthe ar bí eile, ad agus a bhíimeid ar a bhhaid sin. Ar na hainmhítí eile tháinigmuid, bhí an béir dúth agus an grislí, béach fífuar a mín an ogla ar ghúní roimhe agus a carabú. Hwy go leor carabú trasan na hóna ar gas an hén, agus iadar a mála hau yes ar lorag féra a yivri. Hánig mid na mílte géhe fíjane a gemart a yes vasta, agus kara gani, a chálus ka fír vinn la klársa agus iadar a teg. Bín a hén a seo agus go leor ila an arsin hart fan a helein agus fá vanna an Yukon sa tauru agus a nóvar. A colú agus a higi chid aile a fuar dan yivyu, tirégin chid na hatiásin, agus fágan an dúhi go tiúin cúyúil na nyei. Cúigla yega bí midir a wad vór sa la raihmid Fort Yukon. Sin an naitis wud a huaid a romad, agus a jagat a maithi wistid an chira sárta. Tiga gyvyu ga hán tobon sa rögan sin. Bhí tús bhí iriú an óhail an fan nám seo, agus bhí an sneachta ag taiseart a hitim agus é si go cruéis an uthe. A tháinig an cuiciú le déagáin ar an nóin, le 10 ciúin agus tapa ceiftaí na saithe. Dúirt sé linn go romaid ag Fort Yukon, 300 míle ó chlán daic, agus gur a rudba cuairdaí le déanamh aige sa le dígad le sáil ní buide. Thar bhogu saithe an le bresin agus ar ósún go déhí contráilte. Dimín ceiftín agus copla fear de láh an tathaid a maitha maidbag suas an nóin. Bhí sé do bhaid sa le daanaigh sé d'arist agus ar filliú dífa dúirt a ceiftín linne na dochra seo gal a ré ní buide. Gur thuit an nóin go mór ó tháinig isic agus ná ró a thaidh uisce aige le gáil trasna na marí gainimh. Chaiú sé gáil arist in uisce sin Michael agus bheit sé lis an méide againn ar bhhaillinn pilliú. A sin costa sa bhealaí a dhíoc. An chuidiú gan ar ó sésta de sin

Akkor ni fanartik fort Yukon. Na gudi gebaya dele ebe von nenye vagal suez. Na hakkali nyer mala hene yenu, shisa no nyer esh. Na gara rei gomai agas ebe var ar gomus, na tri chied mele gudarsan sati. Shinnan rei a fa gwagun imayin shinnar in yergil tart, agas fuacht, agas fiantas an tuishkir tsa wala harin. Mi medjan aran chruye gart, Vi mála díilta gunn le se wittir ar láan baed suesca dásan sa tí. Agus ar a gulár erigid agunn le nar dórt ar esk Amerika. Chor ma tsinar húlan cheftín mar a dír sárin an saia ahagal. Déle maid esek vua e gudda nerigid a vi díilta gunn o barad dé nar a se ábalta ar dórt rúhu valli. A hadar a jaart sír ar gud kainte. Dúrcha mar a wákamish a saiha agus gúli cha sin. Har a maia velish agus begindun gélu da. Mi gulárar a taiha ar a saiha rigidaku na kastas a vali a yíl a reshka sin Michael. Go Seattle na go San Francisco hain. A vi kud vôr ebrini kasa linn arhi na ro. Har a wa nán dúnye an sin a fanatsan a te romid agus baas a erir a trárta Nos na cilte ar ruachan Yukon. Sin ná sin héin ar malacha dhéanú go dásan na Clondaic. Cas ó an éid chrúé sin a muir in dhiargal tart, gan na gaile feicil agan a seach go sneachta agus cilte agus bethe ealta, gan pínin ar bácha na tint éadaí agan féidir mar ré a an méide bhír ar gráhail, agus gan dá lón linn a cúpla bascaid bheag bí. Mar sin héin, ar a bhain dar a síos a bhuaí an. Thacraí ceithir agan, me héin, chuna le cailín, fela mí a gionaile agus áir mac níolais go ra haimeis a ré. Mí dí a gabhar go le turas a bhí róin, cúpla céad míle na níos mó, sa le sraithimist éit a me bia na deala fáil agan. Agus an sin héin, a deacair a bheith cinnte na bhí na míte dúní róin. Chu dh baidí bag an tháid i maith agus bha muid díad ar bhrúa an Yukon. Thug muid ar magaiste bheith glinn, gléas tinniú, gonaí, cúpla túa agus treachlais den chineal sin, agus bha muid mana tiúil. Thar a maidin cónaí a nátir bé, ná há nada a bhairimiste sin nuachta bhí an. An tí a hasa hau ian hi barda ian eit na mon. Mar sinda ga bí gráasta ian hu dí arin. Mi mid chach fachunye a bheha kropu an vali ga tiú gieris a hokulin. A dja ha mid a wad a lig gwar kasu dorna an kachi baga arin a tartu nuas agus triur na kerhir fara na han chanaku. Mi sa drigi gol shís herin agus gandanyar bi dar uantu a togwal kinn na corson ruar bílan. Hír mid go gwerhau baiclin tart acu faran arin, a hion arhau a ligsil gara madion. Vi a muayu hén arhau a lig. Fidja vi anta a vi ag tehau nuas as clan deikra vi yevidu. Vi a sevrish daante kodjaku agus a tar la. Kodjalaku vi shil go fuar falu lin hén, agus a wadoi arhau a gara lorig an oed a rísht go di an sauru vi haku. A bunan an kais e ag faran tevrish agus ag faran devrish. Mi agla ahra walig na me gulor bila faila kua glan reik rishan gyevyo ahar harstu. Ir an awar sin vishan da pelyawar a tivyal tart an meja vi an a grekan so la meja vi an chakan agus a gartha aru. Har a bí agan a herid ar nói, agus har ósun go dí enamish mar vímid, ná glan dí chén dá má nán dún a hún tamá a chúhia. I maid a siúr lenni rúha náma, agus fai yeyu, raich maid éit a wakamid kachabag, stí a chas rúa na hóm. Nara dáwark maid hart, anig maid trúr fer, stí a namal na kylliu, agus chini lastaku, mar bhá girim bí an a réachú díomh a héin. Háran mé dearthú agus thitmid an seanaheis lá. Fuibh de maith gur a bheith stéití iarthir mhericha iad ar náalta héin.
agus a sé nírinne a chu rathú duine

áil a bhíon tú. Bhí siirt na tithe an nuas comáile caiach, agus nar a déanais mo déine, dámh, go déan siúil ar a mé don, chiit siad cente gur a bheits a mióir a bhímaid. A tarant ar a tír a bhí siirt na ágal, fuair falú, agus gan linn a thar gáil láh go fadal a hiile. Rán siad linn grim den bhí a bhí lá, agus dúirt siad, da measamist go mé maith an dúin go dorit se dún an coite a bhí lá fásta. Bhí siirt na tarant ar an bhaid mhór a dáach sinne le pilliú a reist ar Mheiriceá. Thug mé téan buíochas dámh, agus dúirt muid go mé luthar ar an coite a fhéil cinnte. Ba bhag smúte a bhí agan san nám, na hena nó bháil suas an Yukon agus a thart an uas, agus gur bhumaí áthú a hé gcearthaí ar feigean téas ar seo. Dé mé siirt san síos an sin. Thug sinne linne an coite, agus thug ar dáise suas an nóin ag gceamrú an éadan an trúthua. Ba gurid a thuamaid gur na dúnaí a gastáil in na gcéitear in teart an uas. Bhí gléis ní bear ar an inn sin le seanaithe sa chur áthú. Bhí an bíad ag na féid eile agan, linn, sa chaite, agus nar a bhfuil acras muid. Agus nar a maid abat a gan í buide, go maid iste go brúa na hán go níos a mis grim. Tá de chun grim é ithe muir an nóin, ná chu lua agus a thócamis na rábhaí i maithe san uisce, bhí an srúthe bhí teart an uas go láidir agus go gcuirid se a reis leibhíle sin mar bhuiile de gá mhaisir a hiile. Nar a bhí mé is tír bhrúa ar an ácaid seo, tháinig coite ba an nuas ar a bar dearantí. Tháinig siad mar téanana fadamh teniu, agus mar gur thiil siad gur ar a bhála síos a bhímaid, tháinig siad isteach an caiinte linn, agus iad a súil go mé bhain dé chaite síos le hiile. Nuair a duine sinne dámh gur ar a bhála suas a bhímaid bhí ionta sa tuil orthu. Chóirla siad sin agus d'agair siad sin ghealar dhia pilliú an nám a thar maiddiúha a bheith linn. Tháinig mé de fad seir sa mise agus duilinn mé go leor ine féin. A níor mé de breth lácú anois agus ligin tá bhagán deacair ortaí agus drá heimsire sinne chlaí. Tá dia láidir agus tá muthair waithige. Bhí méid go ceandéine sa nám sin, agus go bhhacas dúin go se de bhfuilgus orainn tró lenne ré. Bhí bagan bélis na fer seo fásta. Rán mu de lig ar god le heile, agus híime teart fan tíní éhe. Ba gurid a bhí siad ag seanaheas linn, go dog má fa deire, gur a fhearacha a bhrenú héin go an dhéir. Tá le se gaithir héin ar fagad. A bhí éisteart mai a thuirteige dá mátha teanaheis agus fahéadúchar sa ceistearam ar bhéidir ar charirbí gur micí a gcóil na bainim dú. Dúir mé aon gur bhain ceartaige agus thar se na seaart nanta sarm go déamar dehan se mise fear na bhhaice sé riamh roimhe. Dúir sealam gur ahan se ar mo chóra gur mé an fear a mío cod den mhuitear a cas bhfuil huas a glan dreicha caintir. Bhí fil go leoran sin am chuideartas na méanaí i Mute, Montana, agus bhí siad a caint a trúhéin, agus le dúine eile, bhí na comradaithe a bhí bhacú sa le deas idir lura go nóid a glan dreic. Bhín fearsa go tóca sin go síle agur an nuas is a spéil a thitmithe aige. Rinn se farabhail te bhór Róm, agus muúte mé dear mirt ar a teanacal, chastar na dúine ar a chéile a ní chastar na cruic. Díra mé deanta cairan a náit na mán agus thaise sé a dhéinsidú fan dá ar iri le séin. Fardach luní chealaí is carcaí a bhí an, agus ba an leasanim a bhí éid chulam an dhé sin Kangaroo Kelly. Tú sealam gur se né bunas gaibh líana chaáb ag godearta mátha teanchamradaithe sna cruic dhéargailta, 3 míle a maithas baile a dogan siad Circle Satir. Tá sinnig taobhain Yukon, tuair mar gaith chéad is 20 míle ó Dawson agus 100 míle ó Fort Yukon,
agus stadu no baidion ar a malas

0: suas agus an uas. Díri go hain bhhail amach i healaí san éit sin do réir chaslarta, agus bhí sé ar a bhealaithe reis chun na stéití inis agus a chuid áir leis. Níl maidú a le héanú roin méid béal bocht meirtean ar neas seo, agus ba sin an táhair a bhí agan. Bhála bhicí idir ó cealú lom. Má tá rún agad a bhála ré na bhí oglar bíart, chun ní suasta bhisne agus de chrí, chuir a mise ar it bí a de bhála agus a chuinethe sa bhéin agus do chuid comradaí a ruga dhéimhrí. Tá cában agam sa san náit a luai má leat, 3 míle ó circle, agus da go leor plúi agus fiáil canna agus ahanra dala a mé é dhóil arib an sin. Tá 3 chár sleabhna an fásta, cean úr nuai in a measc. Nó dhe rasa sibh se an éit sin, ag leat san cean úr a thart leat, agus tá bartja lán é an as cúis do de gá chomradaí.
1: Sin an atáchas mu in leabhar rochamóra tíl gan teachtain seo, Bá áisnéis an útar agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin éile chun d an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tu go idir éis go leabhar ag a trá céan an teachtain se thagain. Seán ó gáil chuir a bhí mu na léhuireachta.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a chuireann siad ar fada isteachairt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buí lán go nionad a tú botúin.
3: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois tuartha.
4: Scopaí agus taint de tent ar bhealach contúirta.
2: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ón údar as umhabháilteocht ar bhuaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.
5: Tá dhéanaí ar á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíanamh, tá scíon i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoinníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thamla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an ghlanan tú de réir a chéile. Chuir stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, ghlan de réir a chéile. Cuairdigh Seafood le haghaidh comhairle. Sé déhíine lá na vótála i gcur thoghcháin bhailitheacha clia láir. Déan cinnte go bhfuil tú réile vóta a chaitheamh le nach méid a chaith ar láir i mbailitheacha clia láir. Faigh amach cáil de stáisiún vótála. Béis siad ar oscailt idir a 7 ar maidin agus a 10 is tithe. Agus ná déan d'airmid ar do chruthúnas aitheantais. Sé do vóta do chaith. Cá vóta déhíine mar sin. An Gcomisiún Toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na hÉireann.
6: Tá aistrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuait ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
7: Sí, bhá muid sinéí hiineag anis agus créalthar afran an lé ag lethe né hiineag inniu má dín inniu lárt éisteart. Ag go dí sin, éisteamid anis de sa léir bíime se ceol a thar a leithar ag Johnny Héidir.

na cáltarí ligaléir an seofuí stúr Sabrina ar maidíniu a cáhide, gur bh céad maigafas an ceáil, Thlamidn sa tascail an sin chrístig thuas ar bhhar a chreiceile bhar go ceáil chráir se me duine suas go mollach crocaile ar ghaile ar fad agus in bhar me taithaí ar an tíarna ar nia. Tá mó bhías is an ceáil galanta de Sabrina agus Hughan seo agus an lá tionlacha na ligaléir a na nechudí ar ghaile bit an tabúa. Mó bhías an áhe fasta a Eileen gan cinéad sacristíon seo agus a teafóbun agus ar muihas a í Martin agus a bhí man léirí ar maidí nuach do Martí bhí man fuam agus an tefran seo réalú mar radio na gaelta. Tá mé dínta buí ar fada sin deisiú bhirt ar dúin efran lífa dé efran na dóí chréalú tá phobal na gaeltarta in seo gúin héna fud fad na tíra agus pobl níos linte fasta fi do dóin mhór sa armuíhas a sinna ligé léir gur maigah. Buíhas tíh héna lig, buinigí soltas an lae, agus buinigí soltas a tearta ní tá mar róh agus go gastar hela ríist mit go maníon tíarna sé bhinis agus a dáú. Go róin tíarna libh. Maní díala chuachta thu éthear mac agus spirit na íl, tá tefan seo hart go de mid sláin inis fa hiach an Chríst.

0: You should be gaishak and shinle after an doni, or have popolian career on leafa and unloche and redoi a jerchonel. By an tahar, Brianna Fari, Sigurd Parashu redoi, Kilirian and Afrin. By Sally Irorti, Elena Liakti. By Sabrina Nixivne, a Hyola Sam. By Hugh Hudibug, or Galahad, at a Verklar. By Bet Nirorti, at a concertine. By Robin Nichalia, at a guitar. Agus by Sabrina Nixivne, a Vimon Kor, with a. Mawehas Don Techner, Marty O'Curran. A bhí mon cuirsaí fuama in seohan an luaithe. Agus mo bhéchas fosta do Eoin Dolan a bhí mon cuirsaí teicneach sa stúdio a Gasla ar maidin inniu. Is mise í mar tú nó fadhaí agus seolam an isiomh go cinnchearú RTÉ Raidió na Gaeltachta a Gasla agus chuid Colm ag Glaspic.
1: Cad a bhí na mbeidh agat í ar nua í mar tú nó fadhaí bhí le nion sin agus ba é a bhí am an léirithe ar Afrin an Dóní.
2: Tá dhéanaí ar a réiteach agat. Tá tú ag gearra sé cíneamh, tá scian i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thánla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cheann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh séifúd le haghaidh comhairle.
3: Sé de híine lá na bhótála i gcur thoáchán na gaiamh thír. Din cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid de dhá ar láir i ngaiamh thír. Fámach cáil de stáisiún bhótála. Beise ar oscailt idir a 7 chlog ar maidin agus a 10 chlog istoíche. Agus náidin dearmad ar de chruthúnas aithantais. Sé de bhóta de dhá. Cá bhóta de híine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
4: Sranga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach sa bha cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur cestart féin. Bhfuil me cínta, go bhfuil sa sáfalte? Bí a fáir amach do hranga letrachas la stúas agus la stís. Má bhíon áwrisart, cur glíarn ar 8 99 3 8 9 9 9.

Níl fáilt sa rúpaisteach, chuig gé tágus rá an dóna an siad RTÉ Radio na Gaeltachta. Chút na med agus finis tá sé tar rééis a bhán lei agus súlam cúte belig dá na sláinte agus an ó míle buochas le gráine chuir si na cuire harán an dúnach se caiite ball ar tan buoch a gráine agus sína beag ar a glár a nniuh go meis an denomad go dó faoin na Weslán agus uní atá ar stúr ballléire míle fáilte rúb a bheith le charn in teag ná a hocht a hí na hocht sé sé cúgi cúg dó a dó. Nún ifir WhatsApp at ein 986, 93, dó, cúg a cúg, cúg a cúg. Spesio banan, rúgat teachtar tí teik sig hóla in fresin chug cúg a hín a cúg a trí agus anú sjóla rífast an chlár spesio banan a hóla in chug arnagy ag rte.ie gus sinna da bali, legal a dengul hén agus lewin ín isbe mú da tógal brisio bag núiachta ag a hín agus fila er an darna cúg an chlár seach gammes an denumad gondó.

Sinead Cian Gualam in Jinnah Cortúl sreis a glár gan in Iofa has sead amach le Miss McLeod anu agus na Gardini salach an sin agéire. Ná de hoch de hín a hoch de sé sé cúga cúg dó iver an chlár agus ma dair ma míle fáilta rúb gala dengul linnin tealum hín agus le winni bim wud a bolla bóhur in Iof ag tenumad gan dóg mar sin bim wud a súlga mór clas le web eitir sa agus sin. Tamas galach an ciol in is fuichan a vendarí nach da cupola teachtarach teacu seach an sain nóta go hárdach E cohardachas le ífa ní chrachúd agus pára cio hain a chugló críf na héran sa Medminton a ngáile in ní fwy chúgflin na dé cohardachas le ífa agus le pára cio agus a sin teacu seachain o wintir na siogia e maile na cilla an teachtarach sin go ífa agus go pára cio marisib ar nuiacht agus a wadbre gasa óran le Johnny Fett Paddy gá vén go vríd ra charin bín si geisacht a gónaí agus sali vi a dengolin ar bálín bag agus dynamúr sin gott a vríd súlam gud Tú cunál go mhaith baléirt agus chasam de freisin go sealaí ar bálín beag acha. Tá mu gáil ag geol go níir seo chluisiú mu an sin Johnny Fett beag mar chas se órán an tóstal. A chuir dús Johnny Oak Candley inseo agus John Blake go honlacan Skype na glitíí agus písa ceol.

Go hálann Johnny Fettbogun sin mar a chas se órán an tóstal agus é sin casta é angus speisialta inniuh á bhéin. Súla an gur henndi sin net i bhríd ar a charan agus súla an go tú cineil go má i bhríd agus chasmu agus sélí i hén bailíar bhí a dengolain in sinní túisce. Tá gá ógur deú seach an se haine ó fógra ó choiste pobl Rossa Víl se rá go mé lámór acu puxó sa gláan sin de dúna se hagan ón de mé se in bhán leigh spe mit agus málaí le fáil ag an nónadan sin ón leosinnaí ar maidin agus fógrailin teo go mé tróna cultúra a gloch na rónan sin san ónad pobl de cédín se hagan ón dó go dín leosi trí agus plea cólín ó hirnan stair na maid an sin a gloch na rón agus bé cardlan óraníochta ag Catriona ní cheanavan sinacha ógrahan gisechan in níos túisce. Náda hóchta hína hóchta sé sé cúga cúga dó dó nó anna vir WhatsApp a tein náda hóchta seacht náda trí dó, cúga cúg, cúga cúg, mil fáltrúb, gala tengolinn.

sonda an chin ag sealrú weint a ggóil agus sa óránna in nomád mór. Bhí Filomena i deanghil bailar agus i baint taineh a gláirde sí gurmáide Filomena agus bailthe an tórán bailbeag rostúch a chluisteil más féidir agus sa dunam sin ar bailín begáte Filomena sa dárna chuid gan chláir bé mu ag fille hís na nuochtta a hín chlog le chuna déis bé an pí sin amhait. Gerard a hén nó Gerald is chuirte chumrá i deanghil i gcéire písa le Michael Burke agus panna go dunam sin ar bailín begáte freisin i Gerald agus Cas Kearney desk go bh seil ní chunéala is a gúslán bhí i ceúra a brela an sin de cédín bailéar agus í 8 mbliana go ís súlein bh seil go rulá álaneit agus síolfádagat de chláinte bh seil agus súlein ma dearme go rá mám agus má móg sé de agus chalagana braggréúlaach tá na cínta go rá agus síolfádagaíb ar fad agus segan sé sin wa néine agus de deó agus an chláán an sin ar fad ar a gúslán oite agus speisialta a bh seil agus cóhairtachas i dionna le ifa ní chrochúd agus Patrick Hines a thu glób críom na héan sa Medmonton in sin iní ó a bhaintear chrucchailóg agus órán na Peggy Nádlí más féidir agus go deor órán fíorta gomata tóir arab sin ar bailín beag gealamhaib acha ar dús casamuid in sin písa ceol seo go bheitiú má gilafóil a bheith sé ceúra a bhreala deirdaín beise ghablíon go ís na gardaí salacha in teo agus seo marachas Joey O'Farta.

0: na gardaí níos eilecha an tsin mar chas Joey ó Farta agus sin casta ein go bheith tú mar gil a fáil a bheith sa ceúra a bhreá le chuna dé ar daonnte agan chablíonn go is agus go bh sell níoch nélaí héin as a golán a bhí si héna ceúra de cédan se caite bhí si 8léanana go is valéra. Déar mu heile le réon daine na sehí a dehailin ar na meán hóseta Bridgie Cornelia ó léirí i dehailin agus mai chepa go mé si ceúra le chuna dé a mát se thugann i héin sú lein a bhirdí go mé leálaiad des blessing a héin tar chlóis chuine gondé an chláir gurmahad i des. Burnaí i héin i géisteach lein lár tíre mar atá bech le maiachta na go bailéir fars an gurmahad a bheith legus Kate Cornelia i héin gur míle maiad a chéit agus Maureen O'Toole sú lein gur Maureen cineál go maith agus Raymond O'Melia i héin bailéir níl sa maithal na wosa tá tú Raymond acha gurmahad a sacht a bheith i géisteach agus gurmahad ar fad a sacht na teachtarachtaí ar fad. Tá mé fearrúm chlóigin teanais agus a cáim mescaoile le slám fógraí an teas be muid a reis faoi chean numad go le.
1: Peter gwil tu igshul awalia la lad a wil tu ana hokeles tereish ihe mar an klosta no beider gwil tusa agus ladela idaxi tereish di of bula la kela a glob no beider gwil tu tereish do awalia la dina egan tereish an karu kuna a vira aus ar fad bin galor oranta agus atna aun nor is godwin ara cod ta wen agus cod nach wil wen biog bian ar a wil ar bun biach an korof wi halu on
2: Ceachtra do chún gníomhraag de chuid rialtas na hÉireann.
1: Sé dé híine lá na bhótála i ggur haáin bhaáthe clí láir. Déon cinnta go bhfuil tú ré le bhóta a chahabh le nach méadchá ar láir i maiáthe clí láir. Faimach cáhfuil de stáisiún bhótála. Béis si de ruscailt idir a 6 chlog ar maidin agus 10 chlog is títhe. Agus ná déon darmid ar do chruthúnas aantais. Sé do bhóta do chá. Cá fóta dé híine mar sin. An gomisiún Toghain, Comisiún Navsblach Toghain na hÉireann.
3: A chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí go nó SEAI. Nís, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegam díobh, diontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméad. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa, glóir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.

0: Cor bháinna bhí anagus bhín té bhásil le sin sa gárna de tharlann timpis de himpels cerugan de réad. Mar íh benos cín scórblionanta gaéis i timpis de buhuiid a tharla i mailí lechtnáin in eiscuirt flá clia, bhfuil cár an bhenad mhórna na hiine cimpels denú méid an dóhé go réad. Fágan seo gúil cethair mar iad bhí na tíide le chiúid a fihiid. Mar íh beirt ar dunos cín scórblionanta gaéis agus dunos cín dimlíanana fihiad i timpis de bhí gá cháid in na cúdéag a gar an bethe inú na ngáil go gcuid tí sé dóchlaganné, gortíobh cethir sa timpiste sin, bheit til le fao seo ar nuíochtta tuaisgurt. Tá fisrúchan dúnhhar hir buna ag pólíní thuisgurt éan na gás fiidir honsaíh na ribte siústeach an áras anna mé fediste dé mát. Tá gú Nicholas Gordon blion le cos le chéad a gortíomh go dúna chu gin ospidé le chhása se ó chuin. Thóg na pólíní beirt a rabhar a scríidir si do steach san áit agus gro sé rinta neach díomhála dionna. Scuilún bhirrtaach ar bannaí agus don na pólíní i leanacht le na fisrúchan. Ho gafi gís rúis le fis gur mar íh cethir ar i laid an an si hi drón a rinneú san Ucrain a rinne an Ucrain idir rúis a réad. Mar íh tiúr de si de Moscow agus du bháin a réigiún Belgrad. Chud a rúis chuché déag drón isteach san Ucrain i techtan seo caiit agus mar íh chiar go nichiad in an si hi rinne siad an sin. Wagur uachtar an na Ucrain a Vladimir Zelensky ag náam go mhaine déistíalta samach. Tá rinnte óolais tú chuig na pólíní san na dul fa dhear ó thomáin cór isteach a slua i gahad bhú daine i dúisgurt na tíidir sin áit ar gortaíh rinn daine. Dear siad gur siránach idalacha a bhí fáil cóir leis go dheacrochtaí mórlainte. Déala an fearra sa gá hééis an ansaiche ach lean daine áitiúla agus chaimhide siide nó gur tháinig na pólíní. Tá se fógraíigh negracht gáanta sláintin WHO gúil roiig go necíd í bóla a boblacht chuin lecha chango san Afric agus gúlós cín chead a scór du na hisháis leis. Dead efigín WHO gúla necíd tolacuí ag os cín tríché tríocha den eile. Dúirt ar a sláinte na tíidir sin Samuel Roger Campa go gáilir go leor leis i gnála í bóla atá sa tír agus nach bhfuiléon vaccine specialta an le naí. Dúirtí tar a cumarsáide Patrick O'Donovan go mbeidh sé géar siléireacht agus tréhearcacht omláin faoi ghrathaí RTÍ agus a le cruinniú bheith ag le ortstiúrthóir na heagraíochta Kevin Bakhurst agus le cathair le chabhard RTÍ Terence O'Rourke tí mórt se thugainn. Dúirtí Taoiseach Michael Martin agus a caiinte de gláir This Week i Radio Shannon go gatha RTÍ chinntiú gúil siad fáil lucha go dearigid sa teilifís chraoltóireachta. Ag tagart go chinine na heagraíochta ebhréinniú dhéanaar a liosta gon denar láirí thiúrí smú tá ag saorún RTÍ, dúirt a taoiseach gúil sé deacair a thuiscint cin fá ar tháinig na deacraochtaí leis liosta chun cinine anois agus nár tugadh fhí dearad roimh seo. Agus buíoní an nuíocht náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: I nó ag deúlaigh táseart sa tuaisceart a léhaigh maira de anlan. Tá tríú duine marú marhealad himpistí bohuair a hálíú na ngáil i deú seaach duine seo. Tá sé jebhníí gafaigh press na ngirdaí gur an fed ina chud fihiidí a gátaíú a jimpistí bohuair a hálaí i gceantar an bhhaigan na na seáin i réad blés an nólan at na ngealhain. Cad a bhhainne bhí sa timpiste hálaí ar bhealach an ára dó i trí a thácht i g néir dhór mhaid i drithe cheathú go dín deiche réir. Tá balla dritse go scrú dithe technúla a ghéanú i gcurdaí ar an leair, tá treacht a chur bailach ile an sa cheantar. Tra nóna né maríú beirtead agus gátiú ceatar ile go duna i jimpiste bóthair a hálaí i neisceart go na ngáil. Hálaíonn timpiste nén dóchló go né nar bhfuil ghé i hicce le néadna chiala ar bhealach a nen chuig déag i Caran Beithe, Clare, Balla go na ngáil. Cátar a bhí a bhéhicil le bhain agus maríú fad in na chuid fihiidí agus fad eile in na chuid tríochadí ag leair na timpiste. Tá go cart na beirte go háthirlain le tír canning le héis grúdaithe í ar bhais. Gártaíú beirt eile san na hicil chéarna ban agus fears na fihiidí agus tá go háthirlain le tír canning iad le hé cór léis ach tictar nach bhfuil siad a mhaol bhais. Bertse bhí sa chair eile fear agus bans na daihidí agus tugu go háthirlain le tír canan iad fásta le hé cór léis ach tictar nach bhfuil siad a mhaol bais. Níl anim na hana bairte Mario tucha i Gairdí go fáil. Tá is grúdaithe glans na réí na Gairdí agus tá na Gairdí ag achan ar gnuir bí a bhí ag taisteal i gceachtar de na cantar seo si sin bailach an ára dó a trí a thácht ag an ardmhór ar a bhé idir lehanaíon lí agus i d deich le go réir agus bailach a nen a chuig déag a carann bethe Claire Balagúna.

an cólacht a gira éad bhd hiir a thugelil ina mé áit an le taiid agus enlíisiíanana chumáile áit i méid fear an an tispananta sa bháin. Cé gur slugéis cóochan eblón fásinse go náúir san aigen hiún agus bus na hochtútaí i tuúteach go éan na dosacha. Tá rionn fellimecha eblón sa tíris in na mecin ceán i malint leve chunamara eblón agus teir aqua a gorca. Tá an tóir agus lochát ar an eblón ar fud an dam agus go mórmór san áis, tun tar seódra as an slugan il deach seo atá freisin rud a chuann leis a luch. Díine óga ag gimocht agus gan mór an díine ag tíocht chun cóí a gentar an dúlan na smú tá mach rahneach riocht fórum chun na mara. Cean níhhainí príomhhaimlach na hareaochtta sinna dúirta méidseo agus é ag leirta aguscail efigiúil agus efigiíú sa gglochan an teachtanseo. Tás duine de si an glúó go chuneal agus heasto freisin go duchacht daine isteach a sátecha dhéile. Má na darlín an dáró sin i mónrí agus an cisle as na poblbul idir cairní waín. Tá deir sí lá an leidí déanúir le feiceil agus le tuairthí deras na scolannaí agus tá feban an maidide le aspa aiblia is sehísí éagsúla. Ba on teide chuimiid go sóseilta farbar a túa agus gcuilteach de deire léirí a rinne an oscailt efigiúil ar chean chearúnú óm chun na maras sa gglochan. Deir an cóir chun déanáil Thomas ná bhór an réaltas na takeíochttaí cuioch ar fáil go na séirihísí éagandála in gáile agus a go na mara. Tá brú damananta ar aibrí or chána in gáile is teasta mar chuút nach bhfuil na háisina na na hachuí teag testalhó chur ar fáilgó beidir se, agus bíon méile á chuána nula chuirtar fisarú gá réir. Chas nóil Thomas sa tanna arthir gan fortaí éidir neamsplach i bhil chaá gáile hir le chud go na tomaní ááid a bhíar stail an teachtanseo leis sem méad a teag duna tinineóp i flé. Dúirte gur éan na haibríí nach randáráach go ba choir stailc níos lo an teachtanseo tú bhhar an leidúna tá si dáón réaltas agus ó aimimeach na sebhísí sláinte. An choir chun é Martin Lee ceist faoin am oscailte na leiris ag trán dólín ag an Greenniu Sternnaí go choirí chundé chu na mara. Bachas ó go bhheach se goach na leirí sé fáil le linna chuide bra a tháinig le garid. Dúirt ní seo chunéile an tinaltóir go cheantar chu na mara gur an dúil go osclíar na leiris i dús mí me heh agus gonéontar mar sinna agus go mar sin a bhéise im léana. Sin éon trag an bhléon na dosí na gardaí tála ag obair freisin a déad an ní seo ó chunéile. Is minicir drama a bhín ag freistal ar cholaistí tríú level a bhínta na gáirdaí tar le Elsa i idir insin fin chun stúir sehísí go cheantar chu namara agus áann agus caiar fannach nó go míide le simléon scoile. Dúirt sa cairlach cheantar bartsa chu namaraach Jerry King gur beú go mór féchan le eúnta chuir a rint gardaí tálas na poblballéúla sa gcuí agus gomach fáileú a chu tuchtréhsí má aimsere. Tá se fógraí ag cairla chola chun déna gaiileh an choir David Collins gur an óstan an raithín Woods im Lánraí a bheits ball an chairla im Leana. Ó go dtí seo agrant cairlach na cóla chundé chola blion ar wathe le cáannachta agus im Leana be an taige do bhileór a chuidir dro na Institute de Taide Elsa Brolaí an NBCRI agus an agriocht epilepsí nahéan. Cuir an in BCRI muoinú ar fáil go chláir taide tá galt gan na galibheh atá gar a féosocha ar a ggóir satá le Elsebrolaí ahand agus a leis. Bíon Elsebrolaí ar bhenaháin as chula seaachtar ban sa tíir seo agus bíní smúna tríhíle chuúchéad cás an chulah léon. Buíún agracht epilepsí na héann sa méonnaíideach seaca sé leúnamh agus takeíocht tuairt go roioine agus a go talí a teag maireachtáil le titimas trí cheirihísí poblbul éidechuis agus sa ácóideachta a chur ar fáilgób. Dúirt scailach na cóla chun David Collins go dúra ball an bhéar a bheitsánig deire na mísa seo deis go roioine takeíocht a chuúirt gá á agracht a duineh obair thir a bheith táhachtach agus ag nám céanana gur óca tenimhacha a bhéisínta thuir san poblbul le chéile. Saide le éhaníonacha as Rossavíl an gradam sá imróir ban na bliana a gúga chonacht amhaintamach ag gradam sá imróí na bliana a bhí ar siúil sa stáid Dexcom a réir. Bhí sá bliana géh le fuir an chuúga chonacht agus sa gríomh idir chuige agus le cumanú albód agus iasanna buchan an trá AIL gan tríú bliana sa chéile. Brúnú an gradam sá imróir faoi 8 mlíana déag na bliana ar deire brena chu chulinn imlíns le cum an Corintéon, agus bhí fóla ní bhéanaan as sa teach mór a gosáige a imní an an gradam mar sá imróir bans na clubbanna agus a deid ferdaí sa gatagóid faoin mlíana déag. Bei síal agus ar an cheoltar

Leis go lech ééis seachtas léis ggóil pucaí an telainn sa siúdío an jobfachar bhar géad míleáilteúpa éis, chuig an darnacud go chláir tágusrá mu de cruile beún te airí fitrhuiilem go mééis sin denid go dó an jobh go súlam go si bhar fad i dá na sláinte manúil si bach casa an chhrepa go dtíirecha míleáilteúpa go le deagháil buí itá ar siúr be se banna bheh léchara ná de chochta híana hota sé sé cúga cúg i dó a dó nó an ihir WhatsApp ná de chochta seach ná de trí i dó Cúge cúg, cúg cúg agus meara mar í beríist seannacol le haine seachtainna seo thugann na cúna dé ar ettas nar hóla si ban chéad chuid go chláir churíanana le céir agus spe se banán bhór go freigraí teola seachain chuig tágusrá RTE radio na gaalteachta Casla Connamara chun dé na gaiimheh. Bhí Gerald a deanghfuil ní súiscin sin i gceire Michael Burke a chhlaisteil mata tú linn fósta Gerald, seo dé Michael Burke.

Mihal O'Connolly in chin agus Ballybug Rostoch cast in chin go hegan teige agus eisin cast in iniov ir a glár go specialta go Philomena a bhí a dangolín in chin ag a tús an chláir Súlam Philomena matha túlín fós gur hainia seisin let Wailib sa casi ar tús go scolari rangadó is scol Victara ir a gearan roa a rinne a gait chominach in chin in ní Súl gur a lá in tachacu on the gárdze ar fada agus a síl fada gan a scolari ar fada agus Wailib sa casi ar tús go éve ní chasi a stú ihid a gárna Bei si e kelura e brela la kunna dé a marach so lenga me la

0: Eva, agus freshen ra head, agus go mahad John, agus me, vishad hein birds e kelura, emrella on chin lagarid, gra, agus banachti, on glan fad, on tachterach chin go Eva, go John, agus go V, agus seal fadrib, ewer slanser. Nish some of the casa and heed oran a letta matertagi gorede heele, agus madame Rintwa oran, fierta, agus malamashadani of lacunity, nibanutata, con la morach bay and donoch, shahagunyan fui in the veslan. Casa muid aisianis go Sadie, go Jimmy, agus Josie, agus Colum, is a mámín bhí siad ar fad, i Celura, imrela an sin le gairid, bhí oran hir ní, le Michael O'Quinn ag testal rúib seo chlán.
1: Eist ag éghine, gáhanín seo, ma rúib seo.

0: Her salih şeceri nadalı nahvaka mehuyi.
1: Se oran hirní in chin on tabarín mar chas Michal O'Quinn agus a sincasta en gusidi Jimmy Josie agus Colum is a mamín a bhí a celora imdala ar an na seachtainne.
2: Mar mehan an cinti an a chuitain an mehan is signa dini tímpalart cair da bheith weich agus níos tóchtí a rís an mehan

0: údrasach ag gníomhú. Trí chúcht wáharnach a tarné, nó trí réafhróir cuairim sláinte, cruintú de bhíonta nuúl go saléir rivré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is ach ag ceirta weit agus gníomhó siad choréir sin. Fáid chilla fáisnéise ag advancedplanning.ie.
1: Sé de híine lá na bhótála i gcurthábhachán na gcaillimh thiar. Din cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid de dhá ar láir i ngáile thiar. Fámach cóil de stáisiún bhótála. Beisead ar oscailt idir a 7 chlogar maidin agus a 10 chlogas tuiche. Agus náidin dearmad ar de chruthúnas aantais. Sé de bhóta de dhá. Cá bhóta de híine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
2: Tá sé anant trí nóméidí gannis go dógus canh bolpóir agus mílapuchas le berfad, rintá ó an fearrta go inmh hí peginn adlígus hí cosislaní néil agus rintá hí sémas agus cuiomh a teststal agus órán mar bhór agus rintá eile ach leúna dé be se dain an tetain se haganí go sinna muchansa go lániuh mo heolse berfad a bhí lin sa gáidir ó héis nefsin gogadtí anlainsa go ar fad agus má bhór hí lepuchas freisin lehuiní níarta a bhí am mónrónnéochtta. When fad in seo in ngáirí Peter William bech anlá agaí seachtain mhórhá, gus go gastar ar a chéileríismúd go neidín síl agus an aimseolib.

0: Tá géisiocht le RTÍ radio na Gaeltachta. Turmuid ar naí i stúdio héanann te gasla inis gan chláir Sport an lei.
1: Sport an deire seachtainna ar RTÍ radio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás háhaitocht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éireann don Aimsir.

0: réba agus ra géad fáte go sport an lélam sa mór trasna rúil tá siúnam go bar fad go maine agus isú le lá mór eile sport agus tríchluthe intach os ar ggód amach go lua inis ag go dóchlag tuamuid ar ná ar fád go chroci go chluthe ceanis sa chréibh hinir pelle chui go láin tá bla lia arás sa gluthe ceanis agus iad asú le na seaca ceú craibh a thuirt lo inne agus iad a gunne chundé na hirhí Se dín chéadúir le zemlíon a gúil chundé na hirhí sa gluthe ceanis agus bei de sú go mé bhar na go chuig foiinttí é a bhí atrú héin agus blalí an nuair sin bhhaid ní slú inne. Is iad líonach go bhid agus comman gagans a chuneasúd ar a gluthe seo gonne sa gceán áras agus gomad cuiil tíireach cho fada le líom inis go gluisiimuid mar chós na fáne chun páce a líom.
1: Go mí agat a bhir trasasa farimachchan sa th fáca croí gus dechaíon díomh na aon tosa dana bhar an aimimsir ó bhaidan bhí chlagarbáisdígain a tá ríon na tainehanis. Fiochan tras nóim ní mór an slúatáanta tá conchas

0: Sport an deire seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht bhóithre. Tiomáin luas sa Éirinn don Aimsir.
1: Bíonn sránga beo letrachas thartar de gúnaí agus d'éadach sé bheith contúirteach dul gardóibh. Mar sin, chur ceisteart féin. Bhfuil mé cinnte go bhfuil sé sábháilte? Bíodh fear amach do sránga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn áras ort, chur glaoirn ar 1-800-982-999. Seans go sábháil sé do bheitthe. ESB Networks, bí sábháilte, fan glan ar sránga letrachas.
2: Sé dé híine lá na bhótála i gcur thoghcháin bhailitheach clia lár. Déan cinnte go bhfuil tú réile bhóta a chaitheamh le nach méid a chá ar lár i mbailitheach clia lár. Faigh amach cáil do stáisiún bhótála. Béis siad ar oscailt idir a 7 o'clock ar maidin agus a 10 o'clock is tithe. Agus ná déan d'airmid ar do chruthúnas aitheantais. Sé do bhóta do chá. Cá bhóta dé híine mar sin. An Gcomisiún Toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na hÉireann.
3: Cuir aithne ar chunda liatrama trí thiúda ceilte a aimsiú ar Rother Valley agus ar thiúlóidí sléibhe. Tá achtar tuisce, unit éireachta, nithe is díol spéise agus bia ar fáil de chách. Agus tá suas le dóhéag faoin géad de lascaine ar lóistíine atá roundthe leis an gcóid Litrim 26. Tuile óis ag enjoylitrim.com.
4: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Radio na Gaeltachta oraibh ag an údarás hábhaltacht ar mhaoire. Ní bhí na sagad riamh go dé ag teart, mollaí ar mhaoire tuaithe.
5: I gcúrsaí golf tá thús cura leis an mbailte déarnach do chomórtas PGA Verica i Pennsylvania by Rory McIlroy amo ar an gcúrsa ag chuignú méid hééis seach do nacht agus gan é ach trí bhuaile tíhthír gon Vericánach Alex Smalley atá ar cheán na himeara faoi láthair tá Rory ar thóir a gháruas na máistrí an séisiúr seo tá Páirc Harrington corm leis i bar agus éisian amo i ríist ar a gcúrsa ag fiche chuignú méid chun na cúig agus Shane Lowry chéad a bhuaile os cionan fearr agus éisian ar a gcúrsa faoi láthair agus chun amuid súil ar sin. Tá an cluiche déarnach go chrán na sé náisiún amach roimh rá na héidan inne agus iad chur fáil sa roimh Albain go stáid ina bhíomh ag leabhar tar éis a dó. Faoi láthair tá an bhreatain bheag leis an idáil agus is iad an idáil atá chun cín fichi naoi an naoi déag ag ceadú chun na cúigan sin a nocht bé an cluiche mór idir sasna agus an ranca imirt i mórdó agus an dáthaíomh seo i tréad gon charaim mhór agus gan ceachtar gon dáthaíomh buailte sa gomórtas go dtí seo ach mrá na héidan a dul chun páirce ag leabhar tar éis a dó agus os cinn 3,000 ticad díolta go chluiche an léineo san na bhíomh rudta do chreití an líana smú ticad go chluiche na mán inéidir agus gan mór an airí a dint ag scap bíman go chluiche an lé teag an sam manhain isteach sa dar a rán inne le Dorothy Wall ar a mbinse agus fuair na héidan. I tíolta seach sa gluaise an muine nach héis a mua pointe bónais a gcoinne na breata na bige i méal ferriste an deireadh seachtaine seo caite tá sé ráite ag na himreoirí agus ag scap bíman go bhfuil sé do súil leis an dúspántas is fearr gan chomórtas a thuairt inne héis ó ba bheith buailte Aspála i gcoinne Hasna agus i gcoinne na Franca ach bhuail Albain an bhreatain bheag in na géadchluiche ach dá riire níl siad hééis a bheith gimirt go maith ó chuin agus gan aon chluiche buailte acu ó chuin agus iad buailte go maith dá riire ina dtrí chluiche eile ach beidh sé rinsin fud an scap bíman freisin gur bhuail siadsin éidan go drámatú le thúd zearnach sa gomórtas an nuara fichi sé an lí déag i sriachtna sé sin ach éidan cinnte mar rabhann na cotíontachta an cluiche seo a ghruachtáil inne agus thús a chuir leis a gluiche sin sina bhíomh ag leathair tar éis a dó. Well, mar dúirt mé beidh cluiche mór amach rúne i gréibh na mún ó thaobh cuairsaí amanna dhé ag i trí chlog ach tá tibredáran i drúblóid go chréibh chomórtas inis héis go chun éon chlár iad a bhúil le fearspar 1:00 i nuairlas a réad agus ró lárnach ag dearmad strit chun éon chlár sa mua sin agus é sin na gnó 6:00 riachtna an cluiche sin hiana fiche cúig ag chun éon chlár ná de 7 a bhí ag tibredáran agus deisan is é chun éon chlár cluiche ceannais na mún a bhaint amach a gcoinne chorcha agus imrán dá orin sin i chéile sa máta dearnach an deire seachtain se thugann spéid limnach le tibredáran an deire seachtain se thugann freisin ach a cluiche mór amach roimh a dáthaíomh sin inne tibredáran fanacht le tarra an léine agus iad a súil go mbeidh Port Láirge in an gar a cinnt Ian Robson inne ach bhuail blá clí a gáile le cúil dearnach i tíocht ó bhrian ó hé i stáid an fírsí tráthnúna inné le níiad sanna ordu go bár an tábla a gréibh amanna chuig a láin agus riachtna an cluiche sin 3:16 an 9:00 a fichi haon agus bána blocklia. Áttamach sa gluhe kánis máchíach nín

0: gan séad an chucharáin agus tá an count go ra haidir sin lesná i gníir bhí seans le Blackíon ar géad ar cúlaach dieanta go maith go gúlbáire Evan McCumascaig.
1: Á dheana cruúisiach an sin ó níir bhí an sais an backdoor cut mar a glítéir beidir gur nachrá sin láide go leor leis iarracht an sin Shane Corcoran deire le Cumberford lá cos láid ar chur leis a gan seans ar cúl an sin ach deire go maith lód an líor a d'achor sáil chun an scóir a aimsiú ach tá siad a léirú nuair ach tá siad a nán an líor a chur isteach tapí tá seans na cúl tí viste
0: sin éan rud an kick go leor na páirce an náir de leo briste nuas faite i gníor bhí dianta go maith acha fearr mé an talún an sanach buile chalúiseach faite an san ag fearr na hir bhí agus beag kick saor i gníor bhí i leor na páirce náir de déile náir de hocht gáin óamat díag go le réhead imithe Insan chiad le fágans an gofil níos lú ná tríine ómat fáca gain go hám sasa agus well go leor díine a caint ar maidin agus iad a rá agus tá go raibh súlach agus mac leithe maithán ná fáid chunta ina hir bhí basca ceart well ní basca táin ach baiste agus iad a déanamh go maith
1: ná tá siad í déanamh go maith gael siad sé chúlín as a céile an sin idir an sé ón ómaid déag agus an carú ómaid is fiche an sin ach tá fragramat rééis teacht an cúpa fór Shane Allen an sin, thug sé beag an in Spragas, misneach ort bhfuil an sin, déanta go maith léirigh amad, nó chailte an sin i Corcoran.
0: Rís nártar a Hispantic Blackley an san, rud atá ag Blackley a béidir náfil ag chuntéine hir bhí, ná go bhfuil an SR agus C déanta go le cúpla bliana an uas agus go bhfuil an nárt ná dúrtha san, bhfuil go bhfuil sé tócha stig na gorpa cá, iad a dulcan cín, Níl Scully, ar imela stú a bhúr, ha sé ar imela stú a bíg pas láimhisteach, a council curtha, com fadu le dahi o brein, well, má bhí, locht ar gahi o brein, nó chéna bhí nur a gael sé, cúlína frab osgiúna cín, well, tá cúlína má fáit a gair éveid an a parkinis.
1: Yeah, tá just directive amid an lína meidris fehan sin ach eisna chur an bwile loidr ar an tí veled an fórk dan sin sin imart rúhar beidr 8 meidr chun creak nu an glúsach sin da vlá clia luam ar beid gwil vlá clia gaim sin a scóra na biu gani ní sés gan armar a will an tír vi agus just a brand new a dro can look a shade jay a cumar in scale gwin an gwees treis or du pisa tan a bratana a shade du nís loidr an armar a vi ag tusan clia
0: Sine agus a wild vis a kainter es agus sian san agus a rec liacht Peter gwil sé tóca hadn am lienta ag panel vlaag li a nivachan a ritsan dienta ag cúnta ina hir vi agus da chonach amar an sané an bwile lardir ar hefa vóin ag dahi o brin agus ag fós an dutsa nimit ar hefa lenda parkin siach fwy gynir vi a dolgan cín tar a dienam istach ar gúl dal siant ar gúl am bautasa ag oedd a caes i ddech ar siach ag gúl an angig ag eis os dan sin dere leis a gúlín sin ean tarn na cawn yng Ngarach sri nomad
1: ean cairta gwyt nŵr a tosi dyn anna lina sin a brisha top spas an sin a cahatu an Lira the Chorus Jacks is boss. On the over a cool have black clear vision. Tiva Shin and Lina made his fit on Shin. Brandish Egger a Bajor Lashan's cool. Hanna Cussin Tor Ogg's cool by Ramach. Stoke at the end Shin, Kinnikart, Kane Shola, her and Trasnan. And Dara score like Brandon Kelly.
0: Well, the wing attacked O Aintus Nagul Bordy, Vis Tokens and Evan McCumaskig, Visha Moko Topicson, Vishaon, Mark Cussin Tor Vresha Koma, Akurikal, Arna here Vidal. Ard as gion agus siachwain yr isiad agus i'r attacked o'r rawr tí y ffos o Dolcan Cain sy'n ei Brandon O'Cala da si gleit o'r nes yn gyrraet o'r
1: da si le ham ystocach ni'r un bonan le clwysdol da si eich am ffadog so ta mae'r brawr yn bonan ystocach
0: ni'r efo'n bonan o'r gwyth
1: agus yn adog le ham si eich am reitr David Colgan
0: ne agus is Is das na meiscint go bhfuil slú agus loch techéachta na hir bhí híos fuigan sa agus tras na uing ar ardánaí chios uig iad seasta an orde chun búlabás a thuairt don bhurin a dulisteach Blackley a fanacht fós ar a bord iad chun cín mar a deirim le gá chúlín náide déile náide hocht annach chiad le feicthe gaingan sa agus go leor leor seansana achrathú ar gáhéamh na páirce go háirthe gá hans ar cúl ó On your V, it tacked the draw dead in the himmer on sun, aka in the rog the reed, cool for the coolini as the catcalor, a cadeva yanak, cool moor dive, Dunglahisha.
1: Well, Toshi Trace Lira Gwilshi the non chance of Krohu, Stoken Fibre Talker, nor Toshi Mwilish and Lira Tivan with the Lina Daha the Kuig Mader, Toshi Esker, Blackley, or Pedro, and Nahru Shelevishin, a Ibrew, or a Tivan in the Parka, Aknur Toshi the non and Broga Kurlish and Spash I'm Shu. Tá sé siir gohfuil siad an an na ruúthair sin a dhéanamh tíh hir de chusantóirí Black Lea agus sin an áte bhfuil tú an an na fibhan nach cruú. Cúpla seans cúil ag dear an clé, teach sé an crut a bheir clár na scórbhe umlán difriúil de Éireann le Shane Corcoran a Éireacht a Aimsiú an sin ach fós ráite bai Mark McHugh reis únta sásta tá si de gaile bheag an ín spásta Black Leach níl si la cúpla cúlín tíf hér a glaham a Crave Line bai si sásta le sin
0: Ie, náidi dille náidi hochta dúras gan áras náidi hendiag le náidi ní atá án ag a chalas cúlín a bháin an tevinsan ach rud a bháin atá lebra a úmse dá go bhil Black Lee anachróga leis an lagan amach atá agus iad a gíri Bruce Roos ac tá dain séir leis an gwrcha gysyn.
1: Well, lua tu eis sin ystoc, lua mai fein gwrra Black Lee a brú tu chun cín, ar oran ta si de aibrú a trúr an agwyd si de gira an ahrú selaf sin a aim siú. Ma airin lat ar aws ta tu an an dólar an onsi agus rodeig na chrú, ach mona airin lat agus honnig mair leis an iracht o Davy Byrne an sin, agus an cian in ias sin le Rona Malas, nor atá an Irvine an Dultif here the Cusantori Black Lea, Tuskwil and Spas on, Toss Cooler, Shantana Cooler, Lloyd the Cruhuaku. Luamer Gwil, Ain Cool Jay, Gaim Shogajisha, the Crave, is all Gavilas up to North Jernaka for she cool when you Black Lea. Peter Kashi can do shoot I'm sure.
0: Yeah, but there him ein cool dig fight ig near the in St. Dactus Kadisha. Go Hanser cool not hog the nerve. Ta la hele pele le tact in St. Tarnala. Bill and Clahessa hart nai. I didn't darling. Talk me the sussensa as right in Ash Goods as the studio of Arachasa.
2: Gur míle maith Liam McAweed agus Coman Goggins in chin agus Block Leach an cín ar chun na hirvi sa gluhe canis sa chreif hinter pelle chui go lain na bord gan chroki chur chun na hirvi tú síntach leis a gluhe agus iad sin na dul chun cín ar dús a chur o chur Block Leach dar ire an ngob chun cín heis ní nú mai dig agus iad a ta chun cín ach gan rudde be idu na fórnia ní lana chaf fuinte an skór ag im lishan chin mar vi Liam ará ná di hínig ag Block Leach ná di ní atá ag chun na hirvi ag gur si sakir ta zera taki leis a gaidhlaithe a imriú i bríomh rinn hacar hasna agus Man United bócach in Old Trafford chríochna an cluiche sin trí a dó na cúl i tíocht ó Luke Shaw Matthias Cunha agus in Buemo Tháinig Rochúl Nottingham ó Morato agus Morgan Gibbs White agus bai chéadhlaithe i tosí ag trí a chlog bai Brentford i sú lena gaid lena cluiche dzernach well an dár cluiche dzernach an séisio dar ire ag Rochdal agus iad sin Somála a gunia Crystal Palace agus an Nurembala fós i sú le hát san Europa waint samach gan Cédú dí díaf tá Everton samad céna agus iad sin sita sa deus bata gáfuinti tí fyrir go Brentford agus bai siad sin na gunia Sunderland ag trí cur a Leeds fád sa Riv Wrighton ag trí freshen agus bai Wolves Somála a gunia Fulham agus a glid zernach inyo bai West Ham ed a mohar a gunia Newcastle agus iad gáfuinti tí hir go Tottenham rud a ágan go gahasid grúchtal inyo agus in chin bai siadasú go múla Chelsea Spurs an zera seachtan a seogan le fanach suas ach imra fyr an cliheisin inyo ag leahar tureis Cúig. Is shrána sé náisiú na mán tá fud na héidin i gimmirt a gluhid dearnach sa gomórtas i stáid in na bhíve inyo agus éturéis tús íntach a chur leis a gluhe Cliona Maloney MacDonald i trasnú héis chánú med agus an túchin slánithe ag Dana O'Brien honig úd eile in na dhéisin ó Robin O'Connor an cántin slánithe freisin agus iad chun cín cairdé go nád agus dírach agus mai brannú ar an gluhe inseo agus Chéadannú mai dé carte ar a glog tá si éis trasnú go úd eile ní acha mai cé i trasna gon úd sin ach tá siad nídéag an náid chun cín inis agus Dana O'Brien i seasa leis an úd seo a fáinú freisin agus as slánithe aice rud a ágan go fud an na héidan go mór i gceannas agus iad an chompórtach agus iad fichi hían an náid chun cín ar Alban i lár na húra agus a gluthe eile sa gomórtas inyo bhúl an idal an bhreatain bheag cearcha trí i fichi cair. I bell na mán tá san gúil na fid i gimmert im lochlia fwy lochar ach dimmer blochlia agus kildar a chéile sa gluhe canis to chreif chwy galain ni slúchia inyo agus diach na seile blochlia bókach dó a dóieg a nai dó a sé honig rá úd zernach o Niamh Crowley agus cuivini chrachur go vlochlia le kintu gur hugsid i dríu creif deg as i chéile lob inyo. Ach an ish díra muda ar rinsgan na clihi a bhí ar siúl in é agus díra muda ar chursi omana ar dús le bla cli a fáil an laif an ochtar ar gáile i stáid an fyrsí trinún in é chrichna an clihi sin gáile nád a fichi hían bla cli trí is sé dig fi gáile chun cín le farsbár chéad a fuinta agus chánú me dig fáki ar a glug a chánig cúpla skór kinyunach in a dhé sin gan na cúrtarí agus eitin na tiltamach ar war a mór na trá agus cegur buam a bhín teo go bla cli ní arinsa sin cúrsi chóp dar ire a grave line mar tasacu go gaithe siad gáil agus cilchoní a bhúla an zir seachtain a se thugan mátá siad leis a gluthe ceannais a bhaint amach ach fósain túra an bua sin an bhuaín rób agus sé cáirch breannach a chuine súil ar a gluthe seo chuine inné agus hé sin chluthe lár se le himreoir vlachlia Liam Rush.
3: Liam, co-hordach na bhí tú beidir gól tré agus gí briscuí ar in na sraha. Chiaf tú gomach tún tionio le bú íntach?
4: No, nir, cap nir an eich smín ar an lá

0: trí funte chu tasaí agus tá tahaí acu canatí aríis ag galar jaas ag galar chlé iarart ga funteo canatí an méisí crení dóilm go mé tá si amiche ar yes agus ar fáí nu an aige sé go fáil bomúte fihe imlíthagain a chu chu is fearda nimirt le dommúte nuas na mar sin a gathaí ag ardmhatha.
1: Dé agus an rudaí jaas amach domsa ón dé momte sin Jo ná an smachtatá acu an sheh agus ceú Jackar atá te dohuiineán an sheh a bhilcinráis níl siad a géalú dí halbú go héasca agus comáil leis an na níúin tá scoráil ag gurhacha tá cuicín chu an mú acu chomás ó leirn sin just an aspa sheh atá ag muoineán agus an Jackartíí atá acu ag bloúcan sheharráis.
0: Ahab dhéanú ag artmhatha fao lethir tá dearíog tá sé sin ag feáil na páirte cumar ghfuil gartúinart de bontá ach na breúte ébalta far mar asín óné le chóirtean páircin seo é sinna caitheh deansaí a bhar a háirtéag chuna funnta dhéag fachaige feite gas a chréomh gotí seo chuíon me díine dhéon sin chun éharta bheith ge an vinse te sé ón vinse go luúaniuúil artéisteachta agus go dé pomte agus pica é dhéimrithegann agus an chiitamá sin punte ag buinehanan seo seohé far bhéal atha bethe Desi Ward ar an níorthaid a thuir a far na bocha sin é rian na túhail ag gaiiste de pena trasna do páirte ag fearad an sin Michael Mac Carvel ar 9hí athair siúd Jerry ar orne seachtas an naí ortmas a chuig agus achtas a háart nuair a bhain muinehan na trí chluiche ceanais olú sin in sin Desi Ward ar ís an níorthaid ag gaiiste na pela go dtí a tí muid an stú a mór far ghna main sin é dathaí Gearland ag taiseart an cluiche seáinniu trí airthahar an muinehan Tá Desi a gáil fan an tain fan tehainn seo go ddíra tí was tí an stúa a imíon a dhéart sin ar chlé agus ar fáíil mar sin réhh mu is fiige é imlíthagann ar dhatha go fáil chun tasaí nuon é sé David.
1: Dé David méchan an deisiú go héintach just ein cuachú timppa ar an stúin sin agus an á bí an Desi mac an bhard anrím ón achar sin den farc a an nuair seo just thu sé ar chlé agus ar fóí, but tá agam jo go mé muoine chuna ag chubéama ar an na hiirepaí gáfaí sin ba bé sin ag teastal u goráchas sin thar an trasná.
0: Tá chiite má buntí muine hanan sin ag Desi Ward talar a tíh hall a fáirte agus an nimirt astrithe go dtí ní a anhaisteire sinna Michael ó banna gan in sin fear bhfuil cool agus á buinte feite gead a bhuiinehan gotí se a réibh be copta scór mar sin de dhíthir bhuiinehan rih dhearú an le Michael mar cearbal an dhéthidirnéis tuas tí den stú a mór buil an sinna pena an fellla maihan sin gotí Michael Banagan, Ked score on the Fatig Bunyahan, and Ked score, Lake J and Lee Momucha Fatig Bunyahan, the Jimomucha Fatig Bunyahan, Fuishiv Ishina David.
1: Yeah, Craig into Gimiho Banagan tournament, Kurt Credence to Miho McCarvel and Cree, Ardig Shin and Leroy Shin on Talav, to the Kanilika Harvest, Lowen and Sir Joe, Sir Jerry Gahinta Glesh, August and Bass, Munchin, Jess Reason, the Intact, is it the Isco to Miho Banagan, but Ardwalker and Unsi Reached.
0: And Hitchem all Bunchy, Egard Wahanchin, a large party, Gus and Freehunsi, Yedigal Gagas, the Contassi. A obair na gapal obair ar dóid deant an sin ag cear na galahar an sin ar bhí a oncol Michael a galahar ar orún go na gála bhain an chréamh an líide ag na hasa dó tá ciche mar bronta ar bhain an an sin glach an cillian le bheil go gasta aistí an sin fel go dí Andrew Woods tá sé sin ó bhád a bhála a hastaí ar imil na cear na ge bigi sin an sin tá an far óg ó athna na mullan sin é Bobby McCall níl an fel feicí a go dí seo hanyú bé súlaga gan bhfuil le cin mór ar do gá leisteha drón na cearnagan sin faoi lethair tá sé ag ar an céirí isteag a híisiil i dró aáil buan sin níorthaid sin agus tugann sé maithe ag Stephen O'Hanlon go dtí David Garland arásigh O'Hanlon tá sé bhui tiomaí den stú amór in sin tíhastíí den stú amór luas churas an nimirt ag Stephen O'Hanlon in sin isteag isteha a rian túhain a blachalhaid deanta casandarí ar dhaan sin tá cheanh bunte arásigh ar dhaan seo agus ag an fadhfuil a bheith a trí a far Romantí Aaron McCainish agus seogan ar ís ag teartar an bhrinsaí bríhansaí ar dhatha ag briisiú amachan ní na casantain sin ag chur luas sa nimirt a mhuitha lár páirce tá mórnan a gaisiú ó néal ar ste adan sin le tíarna na cealaí ag ballartú na pela trú hain thar fá lár páirce ó mórnain ag dalchan tasaíon sin a thuirt am a canmhilin seo a thar ís iad féide ag galchan tasaíon seo a tathaid sin a tacú le rint blianta nuas a léirú acu in seo a sin ó néal bhí sé ag smuitur an de fan jalaku a hakra shen ye haja hort go gerid in chinta hamas mcarmic a wal gae khu lugas tri fan che fight yes a crave gaji sha sha anish farna glar shaha as art wa hen jo machalrua and far lar parte e tort the pala da canity will a tri who score fight ya tashi in the haran trastan art wa ha emi che tri fan che fantasia ri bin chat foja david yedgal fantasia agus

0: dúir lá a dheara ó tá trí céim brúteag míán ón g geicach an nuú agus an tíú eile tuiti go lena park an brisú feite ar bhaán ar seo.
1: Fáte gar dhaaithe agus ag chian me canhalinn sin é sin gáil suas th láir pácinn seo agus ag cuairú nó rathaíonn sin an seaanine hagan a déthear an joma ceúa eisríon teisian an fell canatí níl dunne bí abal a súla chu chuneidir bhte abal a chuicú pontte amsú te sé abal a chuicú pontte amsú chuic pointte pontte feite gá sin na canatí nniu agus ar dhaaithe agus an ngob chutasí a cuairí
0: seaat an luas sin go sin canide sé dóhharáil sé fé rain tú a gé lenar agus tá luas do creide réna tú an haon ach tá tá just sé Jackar just é a lenar fé lágus an cúgur cúlín feite aige in íon lehaáin sin doreidir fad.
1: Agus bhte feite go go cinnte David mar níor chlár na scó athe sin teta sin go fáil caram ar haine an taú a feicimiid an second an rohaníar ar sin óhá sin canatí had an trasna sinna a nugurró a tan déirthaid fi lehar bu John chiite mátha gearartmhatha agus ag dearíog dearíog ag brú a bhach an tasaí ag gaiisi na pean sin ag Jason Duffy ó Duffyon sinna de Thomas McCormick an farhfuil bheithúil feite gheas a chréh go dtí seo a ríis tá siad féidearartmhatha ag gaiistú na peile a trú hen go dtíad a tú mu a níine de hat sa coigbadar dear chlár na scór gohfuil an cclithe se carm ar aon fantí dhéag an tíú caihíí nath an ar sin ó asisiú canatí crin seothagan asisiis ní hé asisiton a darach bélain far ágaile as ardmhatha ó na rapraí na madain a bhain créhardmhatha an cheadhaú réam mianana hí far a lecu Níl grimní a bhíar nar na neirí, níl séige mar peadidir chundaim níanana, Tá néhead tuí má a de joma ceúa a gana pontte feite ag joma ceúa agus is kitis gohhailart wathe bhí chutasaí ar réfantí dhéag muine han go fáil ar chinéag.
0: Se na si fecham gur gur bhfuilm an cúlinn sin ag sin caníon ce níos luú jotá sinis arláir an scóolalas tar wa gá cúlín go tosig agus tá antóga. Leis an glí gohfuil siad ag cumad sealah timppla an stúa, Tá sin sprá féideach agus sin cumad sealah go ddíhil an far ceart san áit ceart agus an deis is isca ach rothú agus sin an darna cean tá féite ag Jo a Gil ruúan seo agus Americanrítá de déíach an bharis ag fáil cuam ón fisio an sin ar im an stúa ar im an sean stúa tríéis buile áil just an gluiseach sin.
1: Agus Desi McGwarden sin carléise eile agus sin mar a bhí ag rianna túhail roimh sin bhí rian Ebalta Leanston a ré bulle a fuair Desi i né ó ardar dhaaithe agus an dhéthaid imithú bhhaon sin tá cumar gohfuil sé ceart go leor a ríis téir dhaaithe ina sir chrí fantííag mar sin ba pontte bhíon sin ó cadatí níos luaithe mar sin tá tríthe second go dtíad a facha a lá éisteachta seo an sa chead le de chluiche teanna seolú fithe fi a sé munehan ar láireach de chréfa don chead word of e gravy the gas a quidge gun our twaha a gretcha he a gladder ga ged grave crave of e gravy that's a harton bulan o bagan a near ha cha fata a draw lar parke gas har lar parke fight in chin a ashin bagarman in chin a skip chin near ha chin on talu a jer paddy nilan a gas lart lantar twahan chin burshin tan chel of the pella a rash a ar twahan sha tan flug stoppy in chogan chri has second of e faka kahima that will she wad o am bonan in sha on ar twaha an a glúanáis agus ar dhaair an néthaid acu sin a bhés an chant dearna a lehan seo agus iad réh fan chuchantaí seothagan canatí ag bu de peiste sin a de crothtarbar seanar cúil ag ar dhaaithe a níl íon nófa an cúil sin amsú nelas a go man cuaile nó roií began ó rin an tahhailtin sin a an rud bhaine teagan ghfuil an nníar sin imithe ar dhéis ar clé agus ar fóíil agus gur fáil gur réh fante teidir na fórne.
0: Se bhfuil sin postan sin cartó ní mór an feice agin ó Conor Tobar go luas a clicice seo ar an deis croíonn sin aige tá conspóid an seo é mar nílan bhí an clog stop an sin agus bhí gatar fanan ar an mán tú déanamh sin a bheith an conspóideach tá rafa an deis an seach sa lintáin. Bé muoine chu sásta go lá bhfuil sin fós a clicice seo rééis na deisna tá chu an nuigh wahan sin a bhé sin ráte a feicimid an dáseach an bagirt a bhhain na tosaí ar wahan ra sin sealam.
1: A has cinnte go bhfuil muinehanana genú a bhhaí fear na rinne dún sa chluthe leithchanis ar ná chur an dún túús maiiles an chluhé sin bhí se chuigedó an tasaí in éidirmte a an sin bhfuir bhhain a lech ar dhaaithe sealahar an chluige ní ró ballathe bíthráise an dún a bhhairte tá fíann seo te eisiirí baid deanta buinehans na bombmbatí dearnaá a mar a te sé lehamman seo lá éisteachta ar dhaaithe atá réfhaintte chutasaíonn seo agus lehamas tristegann a gluthe cheanna seolú ar dhaaithe ar náide tríéag Munehan ar náide chinineag peimiid go chasla ar bhhaad trasasa.
2: Gur míle maithe Jo ó galachir an sin agus chluthe gar.

0: omíoch a glún ós agus a seanán go bhéit a chaán breise bheits a glé seo freisin mar a bhí a glé ceanis sa chréomh chuig go láin níos luúthe agus siad ar dhuacha atáchan cí ag leatha a nád i tríide in é nád i chinéag agus dá lethbh simú ós ar ggóir amachchas bei trochttarcht bhil aine ar an dá le an chluhé sin i glún ós héis na nuachta a chanis tucha mu a brise.
1: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa éirinn don aimsir.
2: Tá aistrú na héireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na héireann. Ag umper inyv na hÉireann.
3: Sé dé hína lá na bhótála i ggur haáin bhaileoha clia lár. Déan cinnta go bhfuil tú ré le bhóta a chahabh le nach méid aá ar lár i maiolatha clia lár. Faimach cáhfuil de stáisiún bhótála. Béis siad a ruscailt idir a 6 chlog ar maidin agus 10 chlog is títhe. Agus ná déon dearmad ar do chruthúnas aithantais. Sé do bhóta do chá. Cá bhóta dé hína mar sin. An gomisiún toghain, Comisiún Nafsblach Tauchain na Héireann.
4: Tá scéalta gan Ancient Town leis na blianta fata, na céata nó na mílta fiú, a nis an tám. Tá seachta náisiúnta na hairachta ar na bacáin. Planáil dimachta nis agus chlóri é ar heritageweek.ie. Ná chur éon am amú, seachta náisiúnta na hairachta, dé sathairn an cúgiúil ó déag go dtí dé dóna an trí ó láis fiche de mhí lúnasa. Seachta náisiúnta na hairachta, Chlóir de chuid na cóirla aireachta le tacíocht ó iarna aireachta na nuúdras áitiúil agus an reintaíochta rialta seoitiúil agus aireachta.
5: Tá beltainna féile a bhíonn sa ceile an na nán agus an ísaithe ag teachtarráis i mína beltainna imlíana. Thóg ar imimeachtaí fudfad na tíre le thuilhearra seachta na fanálaí na féile beltainna sa Project Art Center im lá clia ón 8 lá fiche go dtíon tríochadú lá beltainna. Bhí ag súil le léirithe ceannasacha, díosbruchtaí, ceanna na praiticiúla agus go leor eile. Branna ar beltainna.ie. Is tons cliff isha bisesha I bioltine, mwyn hie gyn chwrla ali.
6: RTE, ag tacu leis na haliana.
7: Sport an jiru seachtainne ar RTE Radio na Gaeltachta oríthe ag an údaras am hewiltacht ar waite. Ní bhína sa gud riau cudé teag chart, molí ar waite tuaiche.
0: Well, tá an dáir leag go chluthe ceannis pela chuige ala os ar ggóramach a glún ós agus ar dhuacha chun cí nád i tríide in é nád a chinéag ar bhuiineán ag imrise a chanis agus an numéid héise chuige chlog tuairmad ar nai ar na siomraí nóachta go na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a tafaí réilchain ag cáit de bhhailís.
8: Gur maithe do bhhaid sé agus go mena dí riomh. Tá beirt os cín scór blianta gaíis is hhuá sé dimpeistí bohuiid ó réad, gortaí fearó go dimpeistí bhíle na cháirige i gceantar an dhái inú na ngáil, himpel s ceú gan de réad agus bhá sa seniuh. Agus mar ibh ben os cín scór blianta gaíis sé dimpeistí bohuiid i malí lechtnáin in neisgurt fleá clia nuair a bhfuil cáirí timpels denúméid gan dó dhé go réad. Maríh Max Hendrickson scór blianta gaíis as a gabbruch am le clia agus a chalín ar a seamór lethe as a teiciis i dimpeiste bhí aca ar lúis rothair sa téalainn. Enim níomh Max Hendrickson mar scunána dheog na bliana in éad in 2003 agus bhí sé staidir sa dára blian in Institút Alíonna Dear agus Technólaíocht do Ghnlaide. Chud pólíní na téalainne ambasad na héadan sa tír sin ar an ólas faoin timpiste agus gebhne an rion graithí achtracha sa tír seo gúil sé do chucúna ar fáil go helacha na dóg. Tá fisrúchan ar bunig na gárdaí faoi orchor a cathú i deach sna bath fuara a maiile loch gárman thart a leafar is a hiné go réad. Tu go fearos cín leichéad blion go ís chuig an ospidéal le cuair leis a churéid ach tuairis gítir nach chuilín bhfuil báisiad. Tá náid cuilna agus tá scrúdú technúil ar bunig na gárdaí an. Bu dhéon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
9: Na príomhscéalta eitleg tásart sa tuairscéart. Mario Trúra jim píisí bóthar a hárlaí nú na ngál a dearú seachtainne seo. Mario Farran hoid fíhidí jim píisí bóthar a hárlaí gantar a wai in na seáinir éir. Cara wainne bhí sa jim píisí a hárlaí ar valach an ár a dáitrí a chácht i gan erd vór mai a dreha chiarhu gajín jaihir éir. Tá gún fear go hóharlan at na ngálwan in nire a fórsa buesta wair a gártihe. Tan bala dritsa go fóil trónóna niu agus scrúdihe technula a nianu I gyrdir yn leher. Trwy nôn i ni, Mario Berchard, agos

0: Artiu Caterella Gadonna e Jimpish Jibora Harley e Nyashgart Gunangal. Harleen Chimpish Jinen Doch Loganye, Nurwelge, Ehekil Nietne Helle, Ervalach and Enequi Jig, E Karen Beha, Claire Balle Gunangal. Niel Anim Nahan the Barchimario, Toka, E Gardi Gafol. Tanyel Daraha Bronius gin a fubble over a shin shiel fin chimpish a Harley, a remel walugun and al trononine, a dush kaiherla, chanter birdish gun and al, and corlar Michael Nocton. Durchagger led Daraha beyond the walugun and al, agastan chondai leg. Corufus or na shervishi egendala hui chimpish de bohur a Harley, or valachanen ikigas a shay, a ganter, fortna blaiche new. Rechad vis a chimpishje, a Harley, a ganahar, portna blaiche, a dre charunye doyeg new. Yevni gardi, nar gartiu, denyur beak a hulk, sa chimpishje. Dutch Kevin McCluskey offica trey in the lacolia condai on the gal, Golvan in the campal, a cruhuka war jacker at the secondi, Agus Gamin Car in the Blockalch Gaminic, Marialler in the van in the shop. Dutchaga got her foley hivime, Marclair Pilate, a ganter birdish on the gal. Agus Sheikh had screwed the chumina, ran you nun the gal, a mean the brang emliana, the red and yall the shish journey on free of a stadriv. Giri la shaska sa quig punch a shaf and gade, duff shit a hog finch screwed the secondi a vision. Sinewal und Huesgart.
1: Príf skelting earhead. Deir cóilear Condé Noel Thomas nár mhórgan rialtas na tacaíochtaí cuíochar ar fáil go na seirbhísí éigeandála an gáile agus go na mara. Tá brú dámanta ar oibrí ó charannaí an gáile seasta, mar gheal nach bhfuil na háisinaí ná na hachúnaí tá teastal bhóib chur ar fáil ghópa de se, agus bíon maiilear ó charannaí nar a chuirtear fios orb chá réir. Chuir a cóilear Condé Martin O'Lee, ceist faoi amascailte na leiris ag Tráin Dólín ag i gcruinniú stéirní go cóilearí Condé chan na mara. Bacchus chó go bhealach sé go mbeadh na leiris ar fáil le líon na húri bra a tháinig le gorid. Dúirt sa naois seo cineála an tingaltar go cheantar chan na mara go nascailte na leiris a dús a bheithimh go hondúil agus go ndéanar mar sinne im mbliana. Agus tá sé geiste go gcólacht Connemara a Bologna, iarratas pleanála chur faoi bhráid chóirla Condé na Gaillimhe, le go méisead nán sin a chur leis a bhuirigh nimhatacab a mailin sléibhe a mailin na hán. Bunéad príomhscéalta iarthir.
2: Príomhscéalta deisgirt á leibhéige chun Lucky Vaughan. Ní mór ná sásta tá cóirlóir do chuid hin féin i gcéir iar a bord ó Brasna Cháin ar an slí go bhágach tráig na bíne báine ar imil Valen Dangan. Hiolan bros na chánach fi Sean ar na man so sílta nuv at spáin cecho trúile is a tán trá. Tá líon olvúr plástach, líon ta iascarachta bosgí éisg a tachtastach leis a dhíde dúce agus dúce gur on mód an fastnet a chweig suas ar na caragacha dírach tref leis a draig mín an olg shakate a tófar vór an brúsgur a tacht. Tá sé ráteig teachta dála hin féin sna déise canar dí me Guinness go cheartta cór le caharach agus cúnta Fort Lauderdale. Tás nu ag réiteach an isteach thugra linn sná poblí an Ungar a Bháin. Cé náfuil aon seo léirú tucing an rialtas feadh caine os glófar an chiad báta eile don giste Bonagar Sport. Tar tachta dála na fáli Gary Michael Cahill Gary gan na hrófri rialach a cánach airachta da ghiine náfuil lanaíaca agus gur bhíon lo a dig ar ágint ag dhíine mainse at sé sem áis. Deir a cahalach go bhfuil an chóras ar ar atá e górach tis go bhfuil tarsach sér o cháin di chedi chiad míle ar fáil da vach nu in ín agus náfuil ach dahad míle euro da hársach da nacht nu nia. Tá seola déantaigh an tugra Visit Waterford a chéad chin de Valley Tarasóireachta bhí a bhfuil sé mar aimime chun chud is fearr do héal na néise is spáinte chuairteoirí agus forbairtí anamh ar thairgaí Tarasóireachta dá réir. Tá gradam don bhar is gléas den éirin buitig dáthaí ó sé ón garacháin in íthar ghaoineach bhuaigh dáthaí an gradam san ard chair a réir ag searm na spronta a bhí ar chur ar siúil ag an iris leabhar cáiliúil VIP magazine brunach an gradam air ag an ócáid a bhí ar siúil an ósáin an intercontinental in rohad nunna i mala clia. Bhain buin PBD bhí a láhan gairig an tíú máhat a machané a gréif chomórtas láin a bhír siúl a dig na drohad nó a sun ard chahar inné. Agus Socrae Socrae de, Kathleen Whelan O'Donnell rif posade o valin na mon sa tan phobl. Bes i adhóra vi dictóra vi ghorachán a nungar a vangri na seachtach lag tránóna. Sokra sokrade Eileen Shukru Kaffi rav posade o mila gholine malin skelig Beshi author of Tronona Dictor of Irola Gahar Saivin gudina shachta chlog Aga sokra sokrade Pat Padraig Fogarty on Mohar News

canis de chréif comógiocht an na mún in é hína cardig a náid a cardig i siochtna an cléisin agus glé eile bhí ar siúil a gréif hinir comógiocht an na héan a gúige lein in é bhúil uháile lech garman dó i dé a na hían a dóhéag. Well tá mu go díú

0: Deirdre Collier Thomas go raibh in na hoibríe nach raibh an dara rogha cub chuile stailc go bhfuair leid cúna tá sé dála ón rialtas agus a bhfaighmeannach na seirbhíse sláinte. Chuir cóir chun dé Martin O'Leary, ceist faoi amoscailt ina léiris ag tar an dólín ag gcuirniú stairní go chóirlaí chun dé chun na mara. Bacchus chó go bhfeilleach sé go mbeadh an léiris ar fáil le ling na thuaidh breá a tháinig le gorid. Dúirt san éis ó chun éile an tingaltóir go cheantar chun na mara, go n-osclaítear na léiris a dúsa bheithimh go hondúil agus go ndéanar mar sinne im léana. Deirí ar thuaidh Hin Féin sa bhuathóchán an gáilí thiar Mark Lowen, gúil na poblbail i gceantar chun na mara agus na hoileáin amach ón gcósta tréicí, gúir go le rialtas sa duine neamhhar d'arb agus nachhfuil siad a duine aon inéistíocht in dhiarthu na tíre. Deir sé mar gealdar an easpa inéistíochta sin, gúil daoine óga ghaníbert as na ceantair gúir easpa tíochta. Tá talaí faoi bhrú mar gealdar gostas ard marachtala agus tá loch nó, filimeirí agus iascairí faoi bhrú seasta. Bid sé ag daoine i gceantar iarthar agus Gert chun na mara agus na hoileáin sin áú de sé nar a haon siad ag na bothnaí bhótala an teachtain se thugain. Tá sé gceist ag ggólacht Connemara Abalone iarratas pleanala a chur faoi bhráid chuirla chun na gáilibheh le go miisiad an ansin na chuir leis a bhhaigh na bhtacha mailann sléamh mailin na hán. Tá cólacht de gceire éanad muirthíí a thuigeil ina mé áán le taid agus anlí sianan chumála áta mé an an tosbananta sa bháin. Daire le éhannig chonacha as Rosavéil an gradam sár imreir ban na bliana a gúige chonacht a bhaintamach ag gradam sár imreirí na bliana a bhí ar siúl sa stáid Dex Cameraid. Brun an gradam sár imreir faoi 8.10 na bliana ar deara breanach as Macaulaing a imrion le Common Corinthians. Scéal a báis agus socraí socha dé. Fuair bébí seoige as cruiming i litir mór agus deir orta mór ó chúchas baintrach fetí bheag inon le Michael Wabalande agus a bhean barbar nach maran básan na hospidéal na hollscoile gáilir in aine. Maran mac agus inon le garchlán ceara drafúr drár amháin agus gaolteile. Bhí sí gátóran an pobal litir mór trú na mórach ón 15:60 lag. Léir afrin na socar de ag meann le de mór tá sépa litir mór agus cuiríí i rilic litir mór hí sin afring. Ir gaoine gomplán í thuirt achas féidir sian tú sa thuirt go bhharda na sioninge an osbidéal na hollscoile gáile. Léir éfrin socar de Liam Ófine nó Liam Willie Warrig as clainnach a chear rua ag leabhair sin haon na mórach a sépail bhfuir gan smála díor ní agus cuir hééis an éfringe i rilicit teanmhála. Mar in na bhean nóra agus an chláin drár amháin agus gaoltaile leis. Was a bríd í árta, baintrach fárac vegi veikil as a túrín, inín le Martín veg Martín Hamas agus le na bhean mára nach maran as croc chahilóg a géib chad verica an teachtain seo. Bés i gátóra a deachtóra Sweeney Brothers, Independence Avenue, Quincy, de mórt an cairgazín seachtach lag. Léir éfrin na sochuide a Holy Trinity Parish, C Street, Quincy, maidin zé cédín ag leáris a dé, agus cuidur in na gheisini a Rilic Blue Hills a Braintree. Maidin zúr in le garchlán drár amháin beirtra fuair agus gaoltaile. Agus ar deire tarí láú 2530 euro hí sa bata óir ag darint go chuig go scoil sa learna agus sí mar ní chanéile as letir mó na coile a rúm pata óir agus tarint chuig go chumann farbrú a smog sé sin grúte ag Pat McDonough as a milli mór an ochtar ard agus dhéofa sé 1,086 euro agus sin í nuocht an iorthir gan lánja.
1: Nuach de deisgirt á lefaige chun Loki Vaughan. Deir a cóirlór cúnta, Robert O'Bros na cháin ó Sinn Féin go bhfuil tean náirich ar fad, an slí go bhfuil an brúscar ar fad fáca ar sráig na bíon báine ar imil bhail an dangan. Hiol O'Bros na cháin nach fhí seán ar na man so sialta ní slúhanuf ag tisbáin cecho trúile is a tán tráig. Tá líon olbhúr plástach, línta iascarachta, boscí éisg agus brúscar tachtasteach leis a tíide agus deir se gur ón mód an fast net a chuig suas ar na carige díirech taibh leis an droig mí na nolag se caite tá farhór an brúscar a tacht. Is áis úntach a seo de bhaintear an bhaile agus de chuirteoirí a dúirt se agus cheacamach an áit gláin. Dúirt se go bhfuil sé geistige ár de thairach ar seo amárach i cruinniú de chuid cóla cúnta chéirí a bheith ar siúl le droig le dlí. Tá sé ráteag taachta dá le Hin Féin na dé se canar díime Guinness go cheart a chóir le carach agus cúnta a Fort Lauderdale. Tos nó ag réiteach an is do thugra lin snáb poblí an Ungar bháin, cé ná bhfuil aon soléirú tucaig an rialtas faoi caihan osglófar an chiad báta eile den giste bánagar sport. I bhreagra ceiste ón deachta dála McGuinness dúirt an taire sport Charlie McConnellog, ná fuarachas

iirtas go fóil, maidir le linn sná núgar bháin. Tá teachta dála ina fála géiríimi ag ciil cehala géirí go naróí rialcha cánach éireachta do ghine náfuil lenaícha agus gur bhíon leo a d diggarágant ag d daoine muintere.

0: Ochtí ríis, an mech údros acu gníifu. Trí chúcht wáharnach a turnay, no trí réafhróar cúrim slainse, cúrin tú da vienta niúl gus salier rivrei. Mar sin ní bhaid éan áras an, ba is acu cairta weich agus gníifu siad chóréir sin. Fáid chila fósneise ag advancedplanning.ie.
1: Bíon sranga bíl letrachas hártar da gúni, agus dhéitach sa bhaid cuntortach dal gardóf. Marsin, cur ceistart féin. Bhfuil mé cínta go bhfuil sé sábhailte? Bí a fhar amach do ranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áras ort, cur glaorann ar 8-99-382-999. Seans go sábháil sé do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a ranga letrachas.
2: Sé dé híine lá na bhótála i gcur thoghcháin bhailitheach clí lár. Déan cinnte go bhfuil tú ré le bhóta a chaitheamh le nach méid a chaa ar láir i mbailitheach clí lár. Faigh amach cáil do stáisiún bhótála. Beidh siad ar oscailt idir a 7 o'clock ar maidin agus a 10 o'clock is tithe. Agus ná déan d'airmid ar do chruthúnas aitheantais. Sé do bhóta do chaa. Cá bhóta dé híine mar sin. An Gcomisiún Toghcháin, Comisiún Neamhspleách Toghcháin na hÉireann.
3: Tá dinnéir á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíneamh. Tá scian i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar hamla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh Seafood le haghaidh comhairle.
4: Tá mé taca go ré na rothaíochta. Bei seachtain na rothar ar siúl ón naíú go dtíon seachtú lá déag beltana, tá sé éasca, spríúil agus rud éigean an de cháth. Bain sulta sá réimse imeachtaí ó bhaltaí rothaíochta pobail agus scoile, féilte spríúil a rothar, ceart an na sáháilteachta agus tuile. Cuairdigh bikeweek.ie le hí lista iomlán imeachtaí a bheith ag a chondé féin. Muinithe ag an rinn iompar ó comhairdú ag TFI agus á tuairt chuat ag na húdaráis áitiúla agus comhpháirtíochtaí sport.
5: Ard wachach an cín dó fichi cair a nai nád a fichi cúig ag leaham aga an breise i glún ós an wad balcha be ar as go bhuinachan tá si dama ar a báid gyrís mar sin filmu dyrís ar Joe.
6: Dúra mai dhuara trasa gheu wa mwche dan dara liad an breise imri hugan agus ard waha imri hi puncha ilo chan tasi an puncha sin o ceala a asin canati bi chied lehar doiga sa vreaf liga agus ar ish tūs mai cotiga lish an dara liad an breise a luas a lera se breise fri di da casa da wunyachan da o fias a quig ag ard waha munyachan ar nod a fias a quig rin ch eri hi janta ag da fornion sio gari o mohan ag chart con parkia da wunyachan ag in second hanig rabi hanrati ishtian yis Dag Andrew Woods and Fark, Tan Yerhard Filahan, Ignita Imradi, Ni Imradi Ogard Waha, Oshin Yeraton, ever a heart shaker of him, Brilliant Adlish and Yimra Auction, and a Bekancher, Daniel Mucky Inchin, Ochlan Aaron, Tag J, Tag Gawa, which is a sharp second Jake the Nam, Brescia, Dan Dadile, Imri Hogan in Shaw, Agus and Yerhard, Egard Waha, Agus Oshin and Yer, and we all are Fark, Yet Shea Funchantasi, Kahi Munyan Brew, a Horanish, Agus Tarriana Tuhal, a Jerry Shinianu. Blue ar asin in yel a caion asin in yel chan talwe tugan sé da canati bi canati spuitu gan ar rohod wara wainyla a casan sé asin in yna da hats a quid badar agus ar dwaha an dwartar fwy lahar a David
7: Siar cain sé agus fwy mor a fi siad o yna an pam lig in yw ta sé camad sel of nisig dul a siach sa tranglum to take pass oin an lirod simple an air imel an stua agus iri jesha crohu du hi agus jesha nisig rurio grú gain ar an getold an getold kailo sin an getold green sin agus Corar and Trasnon come and barn a viadru with Shock Gulin.
6: Casta had on Trasnon and Shinny Grudy of Grugan and Shin, Daw a fierce a shay yard waha, Nodge a fierce a quick a tag when you hand, I guess Gary Mohan, a chart come park you, that when you hand a Charna Gallahan, a flag on the park you, Shri one which Emily Higgin done Daralia, Shri one which you get yes, second never crown, I guess Rurya Bagan, a Bullun the Leah Hajama, where the Dur David Yisnoy, Tan Shrio, let drop a week when you hand, Wurra Wanyala, and Mason Abatayanu, and Neh had. Catcher Hugh Locke, Holland team Holden Fire, Agus Ard Waha, a chart fantastic, good train and show, a grill in the Lehaja, Haran Trasnan and Chin, V Ross McQuillan, a Shinam Gurumpershe, and Nehachin Road and Chin, Agus Kixi Lamar, Tucker, Egg and Richard, Paddy and Elanus Roscommon, the Ruria Baganus Munyan, Brillan Shea, on the Lavi Gagasta, Adle Far Club the Hachin, Connor McCarthy in Shin, Bill and Cheshire and Yerhajarash.

0: agus gan in dos.
1: Tá tusam mar fríom agathir ar an iris brac tá methe agathirí agus dearthir agus daon eile taú le tá annachid scríar i gceist chomála sin seo tá pobl mór atáint le chéile na fuil.
0: Sin ru é agus ba bhíon lom neart an fphobal sin a chur an núil sin iris seo agus tá údar mórta sethe il gannéhí agus ildáí agus a gheasréí satá an pobl sin.
1: I gás iri se den tortsa nuair na chhuiil ag na hagarthir agus ag an bríomh agathir a chéan bhíon bháin gomininic le tuairt faoi. Bé an aimimetá goibh an caiid an thuirtar aid céim eile agus eisiim leir anna láidir ágáil don chéadra eile a thiúcaigh an bhrinéigh.
0: Sin é agus tá agus mu na ón ibre den ar seo bhí mar airdeach air an géad an eile hena féin agus bhí mar ag ghirí godóirthimiid an taíocht don drám sin a thiocha goteach anúpla mí tús na chéad blion nach a dúla eile.
1: Mar sin na scolóirí a bheith godul go chláiste an hoscoil chucaigh go bblionn se chuin agus bhfuil spéisiú bheith scríomh na hagarthirí gúil spéisiú do mú agarthirta. Céin chóirle a bheitcha go dóibh agus iad a tosnúmachair ar an neistir hain an bblionn se chuin.
0: Caafar an deis a hapú agus caafar sinach a bheith agat as de scil na féin agus as de chumas féin agus as chumas de chairde gan éag dámsa.
1: Sa chráte a fécha Prunis McCrúí príomh agarthir na hiirise brac go háirdas leata saachbáir tá anna chuma go deoir agus anna éags lechtáhairs le léomh funnas anna hainemh go deoas agus gaiim gachra airsa agus ar na scolóíagus ar na hagarthirí eile go léir a rah lábhacha in iris na bliana sa tam cinnte gan áróid go seoigglaimh machchan seo péirde a ranín sibh tuair fai. Fech fi se gáil a bheith cá leat agus gur mí magdas bheit henargénta.
0: Gur mí mágat sa thustin is mórga mé.
1: Sin ar gcéan má se dín tetain si chuin bí dána agus trúna maigat.
2: Séháil tros an Rosenach ar nó a leit agus léíon cléir an cúne déin aguscréú an cléir seo hena an ommlaine ar nóia. Fanna gílainn a leir ééis seirta bé an cléir éiste seo le brein daní miní ó dónain agus díobh agus seaart do thuga. Bí a bh ceáilna se casú an tugain le dhéar le ó leirt. Na scéil casú sinna cin míheart dena dhéireacht a bhhain a rí seile casú an tugain le dhéarla ó leart na grimlaní a robbar an seoú gaslaf an go bhhah mitna dhéachta bhhaine le dhéarla ó leart na le casú an tugain.

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála costáil ar a gláir ceol bíon ó na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní costála. Tug igi cloisch mar sin gom chláir ceol bíon ó na bána. De lún de mórt a cé dín, ag i seacht.

Hello, agus Fáilte. Smisha Brian O'Dolan na Brian Danny Mini agus tisha vigeistat le shachlar eisht la shó. Clár kiol agus oran agus fach ma réim shalahan kiol agus oran dív inyú agus nila genugav a cluas a hurtif a cluas waigeert ma gensha dív na ta písí galanta pakí mahagum idir oran agus rílianli agus jiggianli agus ahan le rud morsin. Tamagal a húsach dama la far og Patrick Rinn a na Patrick Rinn agus ta tri fís agi anseo Barbara Needhams, Christy Barrys agus Bae a Whael. Mae hyn.

Bhí se bhí géiseach den sin le Patrick Ren agus chudí leis Artie McGlynn agus John Joe Kelly ar a bhóna agus bhí Tiri Forta cúin sin, Barbara Needhams, Christy Barrys agus Baia Wild. Leanna má arim in is le ban air in the seo an banna í ghalathar agus a tóran deas sin a chum Pete Fadinedi Macsivne an uai chos na tréa.

agus ban inta gealgaire idrum chria fástaca I mar rá. Lianna ma arm an ish la Robbie Hannan a fwyb agus ta gae ríl bre agen seo ríl an ta in ta cochanta ach verin sysyn byl mai dífa ta ma gen seo dív spíd de plow agus Bear Island ríl.

Víis a vigeistach gan sin na Robbie Hanna na mon pribarechta agus hinsa gair ríl dún Speed the Plow agus the Bear Island ríl agus gaihim ara am a bia eistim leis anhim a stíl a góni Lewis Bre Meira aga a góni leis a fwyb. Leanna ma arim an eis le cendan na hóren is tíse agus is tíse filiachta fan tíu seo tíre agus is maile man legan seo agus seo níf de bórka agus a tóren Nancy Vila gara.

Narosan har bar a magus a maca I mara ní roh nic a chlunne tú ceáil agus síl comáile sin ar a fianó agus bhaid sih cíhann valalíonn sin agus a charge Martin Leahy Brian Morrissey ar na drumí agus ar a bhórán agus bhí ce a rí lecu Paddy Fahays, The Abbey Tavern, The Braes of Busby agus chiríine siad suas an sin le Ryan's Rant. Éist gí le seo hanis seo Colm Gannon agus réfhortaige Happy to meet, sorry to part, agus Dr. O'Neill's.

Hug shiv clueth and shin da cholum gannon, era wuxa kyol, agus vire fortiga, happy to meet, sorry to part, agus Dr. O'Neill's, agus chesha shin tumult more fada, half a borsten, agus loga, bus canamara e uhuhus, agus mere mahiga and shin era wuxa. Well, tasha cho. Inta comasa ta clu agus caelar i bhirtseo seo Harry Bradley ar an nyadag góir an áia as Belfáiste agus Paula Seachnasaí ar an nidil agus tá copla dos a scibal acu in seo dún Johnny Doherty's agus Josie Burns.

Na Rússian Cossala Inna ha byga na col Ukraewi gul hiol. Ig sinna mair nidag an sin vi Martin McCormick, Brian Walsh ar a Warren agus Sean McElwain ar a guitar. Rílani mairach ar an nidag stein. Wael eisht gila seo Graham Dunn. Eish la seo hana seo clanad agus a tóren sin an yobag agus ta burtse trudla hiel an seo a fair a tí agus banna tí agus iad an lirka a hiel fan nobor na waljent a hart fan tach.

Cáru an tainneu chéré déantig Siobhán Armstrong ar o Carolyn's Concerto agus a géistatlis an déringur na srangain metal a ta ekiin sin an áit na srangain eile bís acu da gireach agus ta fuam ar léich agus vi cáru ar léich déantig Siobhán Armstrong ar a físa sin agus hannig sin an dlúias go chorsi maan sa bhíin gavíl agus a cair clársach na héran. Lean am a arim an isla Peter Horne agus Jerry Harrington agus réir í lacú the Pigeon and the Gate agus Trim the Velvet.

Bushan Peter Horn agus Jerry Harrington agus vi gheri lacuin shandoin the pigeon on the gate agus trim the velvet dinya the war luta dheri chanachta arnoia agus a cudulesh Jerry Harrington agus verin sha blas inta chanachta dan chiola ta acu lian ma arminish la Desi Kelleher aira vanjo agus shod luyaska hogshama ansivlien gheviil agus a cahar tha chiri forta gadoin Dermot Grogan's Daz Jig agus Substitute for Sport. Thank you.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE or na G.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed or na G.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas faoi charmachaí ceol agus blúdaíní ólas faoi na hóranlaithe aithanta sa ceol tír atá bhaid, seo an clár gaite.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
2: Sha bain the real to shin agus tillil an chosh, leclish sa le de glor on borg an Asheville. Shin scan hiul tira lumsa joe, chulí dalún, idir an leis hín eag.

0: Eishin mud sa glór focalirical, leishin leo rochamor tíl, ba oisne sin údir ag zin sgéli, Mickey McGowan, fer rugu an ar a chundere, cloichin eil a cundeg an ngál, an ochtig siasca cúig. Cúntas a tas a leoar ar hiel Mickey McGowan, ó eis an óg an ngál, chumail an a hiel aibre an albain ag zaman tán a verica, a tir aibre se an sna mínli óir. Curtur sís ar an leoar, rochamor tíl, Mar chopéis habhachtach sósialta a thugans léagras fíriniach ar hiel na gaeltachta le líon hiel ré Mickey McGowan a bhása an ide cercha hocht. Gach maid an dúna ag fionnúmed gan hín éag an tse ar RTÍ réad na gaeltachta, bhín stéis éisteach le seán ó galchúr ag léamh sleachta ón leabhar rocha mór tíl. Bigí linn.
1: Tás an hart a thug anois agus é an am den Claire an Brian Gaela, Claire Ceáil a thar a leithir ag na cóil ní guthlainne.

na mar a chuirde agus fáilte roih staachchadín brein gáil acha nocht lomsan na cónig úláine agus sasúla an gohfuil sih go máth trééis na deire seachtainna. Beta le an zagad ína nélog nó mar sin dé le ceol agus áráin a gomdíh agus cúpla féle a taach suas leis ag an cúpla seachtain agus éistóméid le grúpa aná ar dúis a bheit ag an féle ceol is scarís ag tús mí an bheitheh. Téada. Set ón albumm ina nó na stúrma a bheit acu, The Jig of the Dead, I Have a House of My Own with a Chimney Built on Top of It, Paddy Breen's Ina Dhiag Son agus an son an Bird's Call ar deireadh.

An grúpa téada a bhíon san chun túsachar leis an gláir agus set múracha ón album in a nón na stúrma. Anois is ceol nua ar an adóg mhór atá ar album nua le Gillian O'Malley ó Bhuio a bheith againn. Hap Chigs a bheith a cid dúin, John McFadden's Spattered the Jew agus Brogan's Land ar deire ón album nua san an Bhéar na Bhán.

Set and son are niddle agus ar nadog vor o Breed Harper agus Sylvain Baru le Libby McCrohan ar an Mizuki. Agus is on album The Fog is Lifting a bhí sé sin na coduin. Anois is aurán a bheith gaoine riocht ansa agus is go Padraig Jack a bheith le clos le na aurán féin chumtha Oíche Gheal atá an album Three Shores.

Pinnagaib Jerry O'Connor agus Desi Wilkinson le pólcaí ón album Cosagán Bróga. Fhí The Shelf agus Charlie O'Neill a chud dúin an son. Anois mar sin Tommy Taka i dro deirig le chlár na hithe nach de chairde. Tá sulagam go mbunabhar tainamh as an gceol agus na haurán, agus chun críoch nú beag aurán againn ó rianach canlaí ar dúis, níl sé na lá ó na album Black Lung. In the Yogson is set on Kilfenora Cayley Band of Egagoin, Chuncreach Hurlish and Glower, agus set Earl Lanchard, Sharon's Slipjigs. Mila Boyachas Leshen Inlthor Fuimet Sean O'Leaha, Green Tachtan Chachuin, Marshin Arish de Horde, Ihava.

0: Sheval be Nicole ni guchlenye ar náia ar a Claire an Brian Gaila a lehed.
1: RTE, Radio on the Gaelta.
0: Tá sé an log agus is sibh géisteir le RTE Radio na Gaeltachta. Tá sé an amanna an chléir te cíla tíre a thar leithir ag Josie O'Quillain.

Shag divin tower fad agus tús bra meirach cura aige céil in a trí amigos an sin leis an glár an nocht agus sibigéisios gár te kíle tíre lum sa Josi edu seo agus i híní agus fanamuid ní anamu leis i gól tíre agus curimid amach rínt beleid ach bein njart gól tíre leachach na iain chamaig céna agus edir mál agus meirach beisiad ein uib er glár an seo agus níra seo glasamuid na Clancy Brothers agus tarir óran an seo acabóin agus glasamuid a dasachbariad agus an Wild Mountain Time acabóin mar sin adur tíra ar bóri na smuinte mar ian an smuid cuid wa adúnaí.

Shavi Megalaranchin got out of glor television lately, Cho Marholish Binchin Arnoi, a Tafadu, and Toranchin, Agus Marhutkun, a war called T, the Vinsak of Holivlian Inchin Arnoi, Agus Hosshele, Lin Ray, Ryan Turbody, Tashalianta Rai, Tashalikumleshkel, Tashalianta Rai, Eg Patrick Kilty Arnoi, Agus Peshon, Max Wolverstoy, Erisht, Agus Tugunche, Nukhashabar Warstoy, Fingal T. Agus efecel irigwysyn a charnwy ta en tufas, tufas gwrw a chas er na radios agus nes canyl telefisio chyma cyn arnwy. Chwlwysi byn jyn, wemtio, chwlwysi byn chyma lesyn arnwy, chwlwysi byn symlian gofil agus yn eidig ac si cwyrw a sy'n ymach si lymyn cho agus yn sy'n chwlwysi byn Ennis Brothers wemtio yn sy'n agus Louisiana Saturday Night, chwlwysi byn sy'n agus chwlwysi byn Paul Overstreet Billy Can't Read na chwlwysi na lyric I tan sin agus óran í gon sco Paul Overstreet a meich apa agus níháine sin achas Commodore, Commodore gon sco óran cumteige go bhórhuisle in chultíre hall an sin America arna í gus léide Randy Travis, Tanya Tucker, Keith Whitley, Alison Krauss agus go leor a legus óran álnings mar a chóil sib ceán a go bun sin ege gwein agus revision arnoi chólamoid Gareth Brooks, agus if tomorrow never comes. Sulam garhanya shitchin leap, agus tamadigla will ushi sinish, agus orane chota irtagi arnoi, agus in kand in perisho, kribidamachecho, martashit anyor, nile gyanuanakabacha, arter ronumet gulyabeter, agus nume ronumet siganele, le Jimmy Buckley, kribidamacha verti chugus, kribidamacha gwari hamayet, agus if herkeli vins gishtiklin, te herkali hamakin. Agus chas me len sin tamlóchan agus dú tí go braile an chlár ciúltíir agus an ciúltíir ar fad a bhíon sainin seo ar nó bíon Jo i héin bíon go leor ciúltíir ag i de saran agus a ríist i sní máirech bí se de ce ar an borg an Nashville cloise se bí agus na cáilíéis agus bíon si le fecal ar TG Cair chamá céan agus a chlár héin in sin ag agus í chud na bhí seán fhí seán atá an simúl ar nói agus chuideach a gúil siirs na blianta agus se go deas iad sin eceil ach cinne dúcha má céan agus ní tehadúir in si chláránáil as is Spáin i bhiciú agus bhíhe ceoltíre si le an tainimitá ar a glár sin mar sin na cáilgé sin a chuide mar sin níle gántan ach bhirtaí agus go bháire go speisialta Jimmy Buckley agus Cluisme Pedaway Back in my baby's arms again. Ach, a tosach bóide. Down in Louisiana, tainimitá ar i gán ar i hir sér sílim.

John Bogachin, agus na horaim dosin ekil coin agus sedir berla agus coilge cupidao in chine agus tashe da tainz clar lib tashe bishol shteach agus rodi bga da rog da nina coili ba hamar be agus comit rit cuidig na tix ni tan shota orang chodi man McCann irte eik Bernie in ni chon hugs be shin shain go ri gade tgot Bernie hisa rosville ta Bernie agus tá ceanna linseo tá ceannaíirta ag fanhaicis céit ní chunaúta si deanghlainn mar bhíon chola iad dúna gramáide chéit agus sú am ghil tú héna chuineal go má agus ceananseo Josí Chara cas órán le meargó go mí for Josephine Flaherty deirárta beag agus is spiráile in ceoláin Josí Keep It Country ó feigí míal agus chlánaí lorcáin is sena féistín a gasla gur maga hé nach lán agus an te anháin bhfuil cinnte am láimh i leganir a bhíó heb cíine muoine se gána roiarbe sanna tatas a dhéargus Blue Bay U hí tú dhéar tá cinnte am láimh leganir sin ach má haaga méid ra bhíre an chláir chuir me maicha te agus míle fáilte ach ní me an rága de chud tá chola bhealacht íireach baint amas go leor leor bailaí ach delamach sa fós ní hurma tuas fós. Nis Peidir seo tá mo gan chuir maichan is agus in ceanseo go bhharirní agus speisialta ar bailín beag éman McCann agus bhainiú lé mí dan nó bhna léú da an tenimitáir i gceáin sin a chu dosach báide na Proclaimers agus cehíá ar a seo am mu is rangaigh mar me maicha sin ar bála na Proclaimers muil sé colm a bé colm sé í rá tucha ag gom na Proclaimers Cap in Hand nó George Jones nó Seo Jones bhfuil chuilim sin na Proclaimers chluistú agus seo agaí é mar sin tuairí chluisiú.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás bhgéisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RT radio na gaiisteachta agus éismuid in is an gláir siúlach scéalach.

0: Shadavasha hai clar, elisatrai, shula, shkila.
1: Radio Éireann. The Minister for Defence and Acting Minister for Posts and Telegraphs is in our Cork studios to inaugurate the new Radio Éireann Studio Centre in Cork. And to mark the occasion, this evening's programmes from now until a quarter to 11, with the exception of the news, will come from there. So over now to Cork.
2: And here in our Cork studios is Caoimhín Ó Beagáin, Teachta Dála, Minister for Defence and Acting Minister for Post and Telegraphs.
3: Is tanya vuk agus is tawak tak an dool gus seo a tala cólíon ó anachtagam. An cóirú an nua seo a tá a chur ag Radio Éireann ar cúrsaí craolachán an seo a gorcaig, céim chun cín atá an, céim a agaig a rian dar liom ar héal an deisgirt agus da nabrin é ar héal an náisiún frí chéile. Tá tamal maid a bhlianta an isean ó chuig stáisiún corcaí a monibrad an céad uair, agus ní suúracha bhfuil taga ó hin dá harbha. Ach ba léir le fada, nár a bhleor agus nár a bhirúnach, a ráán de chóir stúdió chun frasta le gheart a riachta na si na seirbhíse forlatha sa taobh seo tíre. Ní bheith an taspa san an a hile. An chóirú nuasa, atá a hinscnamh an ochtagin, gón gach éan léas agus séaráid leis is gá, chun ilomad saias clárach a rádió a léirú le héfacht. Agus tá fuair an lánaimseach ar fostóán idir hecneoirí agus lucht uriach a tlár. Níl sa méid sin dar nói ach tús, níl an ach mar a bheith cráfa an scéal, ní leor fuaran na faristí dá jaos le colan na chóir na cráfa sin. Chuige sin, tá Radio Éireann ag brath ar chóir na gorsan, ar scríbhneoirí is ar caintóirí is ar ceoltóirí réigiún an deisgirt. Ní do phobal éisteachta an deisgirt a bhain é an stáisiún seo gan Amhras, ach do phobal an náisiún ar fad. Ach támuid ag súil go dioicigh do bhar na nua iarrachta seo, neartú agus saibhrú an deisgirt ar an seirbhís forlatha náisiúnta. Is tégara an tradisiún a ghuaan le dúchas céilge na mún. Ba bhaithling an dúchas san a chur dá léirú do bhaintear na mún agus do bhaintear na tíre. Ba bhaithling gur a bheith blas an dúchas sin a bheith mar hantré ar na tláracha a chréalfar fasta ó stáisiún nua chorchaí. Baló dia ar obair na fórna agus ar an obair siúd a bheith ag saothrú a gáir leo. Tá súil agam go rachaigh sí chun lasa an teantar agus chun lasa an náisiún.
2: Bin Caoimhín Ó Beagáin, Teachta Dála, ar a cosanta agus ar a gníomha poist agus telegraphe.

0: Mar a fógríú Studio Úr Charki de chud Radio Éireann ar Union Key a lár na carrach fáscailte ar an chearú le de bhí an bheithimh ní deag chuig a thart. Anois bhí Radio Éireann a Charki a bhuirigneamh phríosún chathair Charki ó ní deag fiche seart. Agus bhair siad an go dtí na cuicidí. Ó ní deag chuig a thart a ré chur Radio Éireann Charki Sky na glárige Gaelic Air Fáil. Agus me éisiún tú leis an tráisio go rialta tá go dhuaithe acu clonsta agat, agus a hiliú le hart. Nis ar an chead íhe sin ar an chearú le meithimh ní déag cuig a thart, chuir an seo íntas orm a léid Gaelicigh is a húsáidiú. Go háirid agus Radio Éireann ag go nám brac na Gaelgóirí fiúntathe. Agus bhí go dhuaidh do óráid chuimhin í bheolain in Gaelic fásta. Agus d'éirimh bhí cáil na Gaelicigh ar Radio Éireann ag an am. A beitir nachhfuil na taipaní a lí go léir amtí agam go fáil, agus go raibh a hiliú Gaelicigh an. Agus de réir mar thuig lomsa dhéanúma bé Andreas Ó Galahai, cantar ó dhuachas ó gurí beaga in Ghaeltartú na Ngáil, a lár ansin thar cheán Radio Éireann i Charki. A thar a léid ran se iarthagairt do chuimhin ó beolain in Gaelic. Agus an ceol bhaithiú ansin bé John Reedy a réití, sin ó riada in dhiaidh sin agus de henn mé de lig The Banks of My Own Lovely Lee. Agus ba de chláir a lé i mérla a réitiú an ceol agus cloniúid tuilú dá in is díra. Agus seo mar a fógríú an chláir sin agus an ceol a bhí réití go speisialta dá.
1: Radio Éireann. We are broadcasting now in praise of Cork, an evocation of the spirit of a city with an original verse sequence

Nada. Is she here to be drawn at fight? Agasamaha man, na parke, the way, the Nesna Bohri, for the winter, who live in Hanik Fort, Ella. Agas the Yerich Ella, Wolo, Viakanimaka Barrel Liberty. And Fort the Tart, Adorton Van Oglish. När vi inte känner fel av oss och bad vårt tje, går vi få åter med lag. Ni lär vår en sommar som ni gått ut vårt. Mata bara lebrar de lag. Det lyckas jag kjus i pjukkunen gass. Aga sen om vi ska röka bara en lappa. Vi är en bara lebrar med hier. Han var slågas vid en regn i hier som man har på arke. Aga stå håga där när kjärre lappa igen är natt. Aga sen har gått ut till kjärn. Mara rafshi en gara muna rafshi en gara fena muna. Agas ni ravien brogathe ach loa pini. Agas vien deel dungunaro araa nagarab satiltan raine a gara na gosiki. Agas ni ro na gara na gos. Vedar gaurishi mara nore hani ki dineer. Agus nuair fuadar bhaile go dtín dinéir, ní ravéiní rompa ach práta gearra. Práta gléine nó práta bhí piúca ag an bríochán. Déhead ré, agus de hic sí sin tíos ina mór chomá leo, éan bhí a bhaine bhí acu, ní ravéan dá bhórd acu. Agus bréan pota do bhláthe géir a bhuine chuisceo túil. Nuair é líadar amach ó ní néir, díochadar, na níag ceachar a bhsí tach agus ní roi. Dar brín leúil a bhíhíl a dúir teán le mihál, ní chur himíd amach an tachtan go bráil. A ru éiste dúir bíhál chana chéamna cinn imi amach a tachtan. Hói siúrál a dúir teán a dúir te agus tán harpar láfingin. Mailanin si gini chidimit. Ar wishti madaina dhwarcha. Ni linti shuza dhwarcha khala marik. Beshishin korra dhwarcha. Da wali dhar lwa. Agas ni raudar dhidak haqsa gari nurihani shi. Agas asin tukka sari kheela rishiyad. Vizar marchin garhanik an saharan. Shavisha dar brin vata dhwar mihal. Hey, I'm a dwarcha. When you're a dear for the washrooms, a dwarcha. Near well, dwarcha, I want to make a gully with the head. But that dwarf she any land here, woman dwarcha. Neither hand will not need tan bullock draw right. She never get any.

Comorúnchan hirvish úr radio éireann na Gárcaí a sheolú an chearú le meibh sa bhliain ní dúg chuig a thart. Trí scór bliain óhain go díre. Ba sin mo chuid sa don ghearrí seo dhéan stad lí ag RTÉ stad AÉ mar is gcéirí fula deagmhail. Muim sa mar sin go dtí an teart an tsúgainn ag an am-thearna a mór.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiocht an riis leis gona seachtainna go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muúta is leis an glór ceol bín ón na bhena. Cruúla ón chláir se hána, ní féidir teanghfuil í anna leis an glór fé láthir chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Go hall nir fad, tús brá bríber leis a glóra anion sin, com chuat mé an tegil a tairad Lúis go sin. Patricia Clark a chasans éid an vigil agus ar an piano, Paul Finn, a chasans an busca ceol agus Cillian Dahany, a chasans na gitáid an banjo an mandolin agus an dáward lectroch an sin. Sin siatan an triúr ceoltair agus tá conal óg návín mar ílóp ar chán gan rient agus ceol gan scahir ó húsca dere in chán de gorienta fad. Hola medin sin rilani agus rilani nocho medin valach mar si Patricia Hain a chom an chetion have your cake and drink it agus an dora cionan sin the bays of Sydney agus si John Brady a chom an cionan sin agus John Brady ar nos gonde I wale chom siag a lior pisi aile ciol agus sin cionan a cion sin cionan ar chol ma chominic sin ach taffad bra in siahed agus an triw cionan sin Cion chom Caelín stolachan dein chlóir sinni an fidilir álin sarracha Castelo in sin agus chumsi agus hafati hén a sin Edith Lewiska achta se tafati Edith Gion sefer sin com what me. O halte gwylant Lewiska ein gas mwyd pisi nelas agus quadrils iad na pisi se ceol. Pisi tha gul sir rin twa blianta. The Muses and tam tar

sin Raymond Rowland a chola mé din sin agus John Rowe a bhí an na hananta ar a piano in sin agus Oliver Goldsmith's Lament fúmálacham Seamus Shannon in sin ar dús agus de Broadway Hornpipe in a dhéis sin sin tafa a gáil siúgadím blion nídeag seachtú sé agus Lord in Chiquin an thana a bhí ar a tafa a rinne an na grúpa le chéile agus tafa a bróa agus chola mé din sin Raymond agus cosimú din sin is díiste agus an glúpa umlán le chéile sinéad Liam Fardell, Danny Meehan, Kevin Boyle, PJ Crotty agus John Rowe a chula maidin sin a hinlach an ar piano agus sio iad agus tasin Raymond amach le bocani oran wóid.

Sin na rila níon sinnig séchnú le Dowd ifid an lí agus cholamid John Carty agus na dhégóid in sin ar manjo agus Paddy Fronlan uncle leis as a gásil agan amara ar an múlsca ceol agus níl mac ínta cefi a gása in a danta ed bianoch ceol bio creol in sin. Sólan gwe Brendan Mulcair a rinne an tafad a hall a London agus sumisian tafad a rinne se gadivin.

Eden Derry Reel, Holmid and Chin, agus Bina, John Carty, Ed and Vidal, agus Brian McGrath, Ed and Bian, agus the Casa Egg Fela and Gathering and Chin Kong the Blianta, here Simeon Hovila, agus Itri, John Carty, agus Brian McGrath. Tá Geraldine McDonagh lin an ocht balaíre agus Annie Devaney lin agus Niall Conlon tá Hugh Pat McGinnity lin agus Maureen Flannery Mark Priestley tú Chloe Shuin agus Sheila Hogg tá Noel Higwin lin McKinty Gurhanian the Bucks and Sin Lesher Bolinburg Des Blessing tá Shailene agus Noel Riley Carmel and Karen Fleming lin agus Gordon Holmesburg agus Al O'Donnell lin freshen Chamale Bernadette Spain tá Geistach lin agus a hahead Paddy Spain a gundi walia agus siad a ban sós as a gyol ta Thomas Rhin a chéil a lín a gundi a Longford agus ta Deirdre McSherry tu'r clos hwn o Iasin Sin a Dobr Dorn. Ta ma lí biog me sian nui is feid lí btangwa lí an a lín ag an a verteigs cúgi hín a cúgi cúgi trí nó hochta gara ní a hochta hocht nú an WhatsApp ag nádi a hochta siat nád a trí a dó cúgi cúig a cúig a cúig nú sio rífast rúd a ta dianta ag garo dio dio a ta geistach lín tr agus e baint sása as a gyol agus as na hórain agus kjolbín ag rte.ie sin a nát lehe an teachtarach sin a chór ma tru begir a tlad a rólin eidir seo agus an lai Kjol Vanjo en in Chinni Sushka, ta Kieran Hanrahan in Chanishen, ir Manjo, agus Catherine O'Gorman, et on the hand to the piano, kasa se gori lintja hund, the maid behind the bar, agus inin vi cloud.